0: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
1: 106.5 FM. ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

Junaidullah Makhsumi Haziq, یکی از شاعران معروف آخرهای عصر 18 و نیمه اول عصر 19 است که در اشعار او اوضای سیاسی اجتماعی و مدنی دورش به خوبی تجسم یافته است. Junaidullah Haziq تقریبا بین سالهای 1773-75 در کرخ نام موضع هرات تولد یافته، در جوانی از آنجا به بخارا آمده در مدرسه های آن تحصیل علم می کند. همانا شهرتی Junaidullah در همین سالها همچون شاعری نازک طبع و طبیبی دانا پهن می شود. Haziq عمر خود را اساساً در آسیای میانه گذرانیده است. او با تقاضای زندگی گاه در بخارا، گاه در فرغانه و گاه ها در خارزم عمر بسر برده، نهایت 14 ینوری سال 1843 در شهر سبز با فرمان امیر نصرالله در بستری خواب قتل کرده می شود. Junaidullah در بین مردم تاجیک ازبیک و افغان با مثنوی یوسف و زلیخا و با غزلات شیرین و روح افزا، مخمسهای لطیف و مستهزاتهای شوخی خود شناخته می شود. مثنوی یوسف و زلیخای Haziq تا انقلاب اکتبر در تاشکند و لاهور دو بار به طب رسیده باشد هم دیوان غزلیات او به طور پره دسترس ما نشده است. از غزلیات به دست آمده Haziq همین قدر معلوم می شود که شاعر برابری به انعنه غزل سرایان گذشته به کلی رعایه نمودن، در بیشترین آنها پیش از همه روحیه، صدا و آرزوهای نجیب و پیش قدم و واقعه‌های مهم زمانش را با یک هیجان روحی افاده می کند. در غزلیات شاعر ستایش قدر و قیمت انسان، عقیده های پند آمیز، مذمت بی‌عدالتی، رسالت و قباحت، قدر و هنرناشناسی زمان، شکایت از فلک و گردون، اعتراض از خار و ظالمی اهل ادب و خیرت و امثال این کم نیستند. در بین اشعار پراکنده Haziq مستهزات های او نیز جالب دقتند. شاعر در این ژانر شعری کوشش می کند که لفظ های انتخاب کردهش از جهت لطافت و ظرافت، زیبایی و خوش آهنگی، از الفاظ غزل هم نازک و زیبا و ملیح‌تر نماید. Haziq فکر و اندیشه، سرگذشت، حالتهای روحی و عموماً دنیای باطنی قهرمان لیریکی را هنگام اظهار عقیده کوشش می کند که با تمام مرکبیش بسا حیاتی به قلم آورد. این است که اشعار لیریکی او در عین شیرینی و لطافتند و به خواننده و شنونده به زودی تأثیر عمیق می بخشند. شنوندگان محترم، چندی پیش معلم اونیورسیتی دولتی تاجیکستان امیر قلوف راجع به حیات و ایجادیات Haziq دیسرتاسی نامزدی حمایه نمود. به همین مناسبت چندی از شعرهای شاعر Haziq را به دقت شما می رسانیم.

خلق عالم را نه هر دون دست بر سر می کشد. این قده از دور گردون مهر خاور می کشد. باری عضو جاه را هر سفله نتواند کشید. هیچ تاری عنکبودی عقد گوهر می کشد. دور گردون نیست، گردون پس چرا دون پرور است؟ من غلط گفتم، سخن در جای دیگر می کشد. نیست در آینه چندین وجود از یک عدم، کلک قدرت نقش حسرت را مکرر می کشد. بس که مستی باده هیرسند ابنای زمان، طبعشان خونی پدر از شیری مادر می کشد.

از تظلمگاه گردان هر که عدلش خواست خست، زین کمان چون تیر هر کس داشت وز ایراست رست. شوله را خاکستر از بالی هوس دارد قفس، سرکشی های خرور آخر چو نقشی پاست پست. ریخ گر خونی سحر خورشید شامش ریخت خون، بسمیل امروزه را در دامنی فرداست دست. خاک ساران حاضق از اسراری معنی واقفند، گنج در هر جا که آثاری خرابی هاست

نه مرا سایه توبی و نه کوثر در کار، قدی چون سرو سهی و لب شکر در کار. شعر ما حجت قطعی است در اثبات کمال، تیغ را جوهر اگر هست چی دیگر در کار. در سخنها ره تقلید نمی پیماییم، کلک ما را نبود سرخط و مستر در کار. فطرتی راست عصای دلی روشن خیرد است، خیز را در شب تاریک چی رهبر در کار. شعر ما چون خومی می خود به خود از جوش دل است، نیست با مستی ما شیشه و ساغر در کار. داغ ما لاله ما خون دل ما گل ماست، نیست ما را هوسی سرو و صنوبر در کار. ما ز یک نقطه دل نقش دو عالم خواندیم، علم ما را نه کتبخانه نه دفتر در کار. حاذق آسان نبود گوهری گفتار به نظم، دل خالی ز غم و کیسه پرزر در کار.

زیارس برما یفکن ای سبا سپی نخوابش را ندارد شب نمی نزارم تا آفتابش را گلی رویت ندارد تا سیری باغ کمتر کن شعای محرمی ترسم کشد بیجا گلابش را نه من در خواب و نه بیدار نه هوشیار و نمستم مگر در خواب دیدم چشم مستی نیم خوابش را چو نقشی پا براه انتظارش دیده دارم نگه باشد که گردی گردد و بو صدری کابش را زی اشکی دود آهم بوی انبر داغ می گردد به دلگر بگذرانم ترهی پرپیچ تابش را زی من پرسی دور از لال خاموشم چه ها دیدی کشادم لب زی زخمی سینه و گفتم جوابش را به شوق خط لالش بسته ها زیخ بیت رنگینی که باری لحم ندارد یک قلم دیدم کتابش را

فلک نتواند اینجا رام کردن وحشتی ما را. چی امکان است این گرداب گردد دام دریا را؟ زی اسباب جهان تا نگذری آزادگی گردی، همین یک سوزن آخر گشت خاری را مسیحا را. به یاد جلوت آیین سان از خیش می رفتم. بیا غیری تو در دل نیست خالی کردن جا را. گلی خوابی فراموشم زی تعبیرم چی می پرسی؟ برنگی رفتم بالی رسیدن نیست انقا را. ما پرس آغاز و انجامم کشون جواله گردیدم، بگردی خیشتن چندان که گم کردم سر و پا را. بیا ساقی بیادی آن لبی میگون بیده جامی، که همچون نشعه مستی بقایی نیست دنیا را. جزایی هر عمل دارد مکافاتی زیپای حازیخ، شکستن در دکانی شیشه سازی برد خارا را.

کاش می آورد قاصد از لبش دشنام تلخ، کام من می گشت شیرین تا از این دشنام تلخ. جوی شیر و جان شیرین را نگر فرهاد یافت، حاصل از لعل شیرین عاقبت جز کام تلخ. صبر کن با وعده های خامش دل چند روز، کس تحمل گشت شیرین میوه های خامی تلخ. نیست باکی گر بدش نامی دمی نامم بری، تلخ کی گردد لبی شیرین به ذکری نامی تلخ. حاضق از چشمی سیاهش کم نشد سودای ما، خوشکتر گردید مغزی ما از این بادامی تلخ.

داغ سودایی که یارب برشگر دارد شم، گهی حسرت همه شب دیده تر دارد شم. قطع کن رشته انصاف به مقراز دولب، که زی تیزی زبان تیغ بسر دارد شم. شوخی عرض کمال آینه نقصان است، پای تا سر همه آتش زی هنر دارد شم. داغ غربت به وطن هم زی دلی ما نرود، در لگن گرچه مخیم است سفر دارد شم. جلوه حسن حقیقت زی مجاز افساید، خود در آینه چراغان دیگر دارد شم. ستم و ناز بود شیوه خوبان حاضیق، زای پروانه نه پروا نه حذر دارد شم.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های به خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: گدا افتاده در شهری شما
1: هر شاید که از باری خدا

0: این زنی هنرمند با نفرانی زیاده هنر آموخته است و باز هم میخواهد در کارگاه خود جوان دختران و بانوان را به کار جلب نماید تا اینکه آنها نیز هنر دلخواه خود را از بر کرده زندگی و روزگار خیش را رنگی نمایند. نزاکت و نفاست هر یک هنرمند اصیل نیز سر نهان خود را دارد که این دستاورد خود هنرمند محسوب مییابد، زیرا هنر والا محیط را زیبا و هنرمند را صاحب احترام میگرداند و دولت بیارو از قبیل همین گونه هنرمند اصیل است که زحمتش ثمره خوب را به بار آورده است.
1: با جوانان گفتنی هستم که آینده کشور در دست جوانان است. امید دارم که جوانان ما سمت هنرمندی را پیشه خود میکنند و در آینده برای تاجیکستان عزیز، برای بیجه اویله خود سهمی میگذارند. من در آینده امید دارم که باز همین کارخانه خود رو وسیع میکنم، با نه اینکه 40 نفر زنهای خانه شین از این هم زیاد، تا به 100 نفر زنی خانه شینی ناحیه فردوسی رو به کار خانگی و 8 نفر زنی خانه شین رو به کار دائمی در کارخانه خود تامین مینمایم. بعضی جاها سوال میشود که معلمه برای چی کارخانه خود رو وسیع نی برای 20-30 نفر نیو با کاری خانگی تامین میکنید؟ من فکر میکنم که اون زنهایی که در خانه بیمار دارن یا شوهری بیمار دارن یا خود بیمار هستن یا کودکی معیوبیه دارن یا دانشجو هستن، اونها وقتی زیاد در خانه دارن که بعد انجام کاری خود این کارها رو تمام میکنن و گردانده کارخانه ما آورده میسپارن، این یک دستگیری این اویله ها میشود، در بیجه اویله اینا بایتر میشوند و برای آینده اویله خود باز کوشش میکنن که از هر یک زنی که در خانه کار میکند باز فکر میکنم که چندی نفر دیگر میاموزد، صاحب کس میگردد، باز برای صفتناکی با ما همکاری میکنند.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: кӯҳнавардони тоҷик дар қулаи Карл Маркс дар Бадахшон парчами Тоҷикистонро насб карданд ва соли 2020 дар шаҳри Душанбе дуюмин роҳи сетабақа дар минтақаи маъруф ба Қарияи Боло ба истифода дода шуд ва ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва аз муҷассамаи Абуалӣ ибни Сино то дарвозаи ғарбии пойтахт, ки аз моҳи феврали соли 2018 баста буд, яъне пурра барқарор шуд ва ҳаракати нақлиётҳо ба қавли чӣ шуд? Таъмин? Чӣ шид? Таъмин? Таъмин гардид. خب بله این منو مکتب به خاطرم اومد اگه معلم داشتیم بعد لکسی هم میخون بسیارتر در دانشگاه هم در مکتب هم اینگونه حالت ها بودن لکسی هم میخونن بعد بسر میکردن تاریخ واسطه اساسی برای هر خلق و ملت چی میباشد؟ ضرور میباشد خودشون هم سوال میدونن هم پاسخ میدونن در ادامه گفتگوها میانی قشرهای جامعه ما باید چیکار کنیم این مسئله رو بررسی کو نیم بله نیم البته نیم خب یعنی این گوره حالتو خیلی زیاد به مشاهده میرسیدم واقعا توجه میکنیم به معلومات های سطح جهانی سال 1847 اولین 35 مهاجر چینی به ایالات متحده آمدن سال 1947 در یوگسلاویا شرکت ثبت یوگوتون تاسیس یافت سال 1958 در ناحیه مایفری لندن حسابکنک های توقفگاهی یعنی نصب کرده شدند. سال 1962 اولین محوره علاقه تجارتی تلستر سر داده شد. خب سال 1973 به گمه استقلالات خود را از بریتانیا کبیر اعلان کرد. دهم ایولی سال 1934 در اتحاد شوروی کمیسریت خلقی کارهای داخلی تاسیس یافت و اینها دارای ساختارهای گوناگون از جمله اداره های امنیتی دولتی خشونهای سرحدی و داخلی خدمات آتش نشانی و نظام های نظارت لاگرهای مهنتی اصلاحی و محل های محرومیت از آزادی بود. سال 1981 با افسرانی خب اینجا یک صدا است. خب صدا کمکک آرومتر شد. من فکر میکنم که واقعا این چیز این همون بعضی از تکنیک ها و حالات چیز اشوی که در نزد ما است اینو باید سرتر باشن. از همین سبب شما صدای بعضن همون نمیدونم گردشگر یا اینکه نمیدونم هوا خونو کنک شما میشنم بعضن حالات ها که این برای معتدل نگاه داشتن همین حالاتی تکنیکی است. خب ادامه میدهیم معلومات ها رو. سال 1981 با افسران نیروی بحری ایالات متحده آمریکا گذاشتن ریش من کرده شد. سال 1985 سقوط تو 154 در نزدیکی اوچ قدوق 200 نفر هلاک شدند و این در تاریخ اویاسیای سوویتی مرگوارترین فلاکت هوایی دونسته شده است. سال 2001 دومه شهر مسکو خب хуштаккашӣ сурудхонӣ ва бо садои баланд ҳарф заданро дар пойтахт манъ кард. дар москав ин қарор соли 2001 будааст. хуб мо кӯтоҳ чанд маълумотҳои дигарро аз ҷониби томирис мешунавем, зеро фурсатам фикр мекунам зуд пушти сар шуда истодааст.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, напомню, мы с вами находимся в эфире программы Субхуна на радио Фарханг 106.5 FM. Итак, вернемся немножечко назад и поделюсь с датами. Итак, 10 июля 1934 года был создан Народный комиссариат внутренних дел, он же НКВД СССР. В 1709 году День Победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении отмечается 10 июля в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 13 марта 1995 года номер 32 ФЗ о днях воинской славы России. Итак, вообще, друзья, сама Полтавская битва, решающий эпизод Великой Северной войны, состоялась 8 июля 1709 года. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. 10 июля 1547 года во Франции прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. А также в эту дату в 1712 году в Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر دیر گردانش دیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: آینه‌داری نو برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه دار نور رهنمای بیداری.

0: آینه روزگار نیاگان، رادیوی فرهنگ، مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.
1: در مهمانی رادیوی فرهنگ، در مهمانی رادیوی فرهنگ، خورشید تو هر صبحیدم با نام من آید بدر، گلغنچه های دامنت من گفته خندت هر سحر، عمرم برای تو وطن، جانم فدای تو وطن.

مهمان زندگی است. این رود پرخروش به صحرای روزگار یک روز آفتابی دوران زندگی است. باز هم ادامه یک روز و یک صبح زیبای وطن را به کاشانه های هر یک شما به خیر و شاد باش میگیم سامیانی عزتمند. آنهایی که تازه به شبکه ما پیوستند، یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را چون همیشگی مستقیما طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید. و شنونده های عزیز، باید بگوییم که ما در این برنامه همیشه تلاش میکنیم بخش ها و مسئلات های متخصصان را که همیشه در خور کارند به سمعتان برسانیم. و شنونده های عزیز، اینک در بخش در مهمانی رادیوی فرهنگ در مورد لباس ملی حرف میزنیم. باید بگویم شنونده های عزیز که ما این بخش برنامه را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نمودمون به سمعتون میرسونیم. بشنوید و جهان معنویتون را باز هم غنی گردانید.

0: بله سامیان عزیز، واقعا هم فرهنگ قدیمه ملت تاجیک ریشه در تاریخ هزار ساله ها دارد. امروز ملت تاجیک زیر پرچم آزادی و صلح و همدلی از فرهنگ و هنر خود صدا بلند می کند. من و تو فرزند این ملت بزرگیم. من و تو ای هموطن عزیز من با آهنگ همدلی و تلاش فرزان فرزندان این ملت ما شدیم. در این وطن رسالت ما ارزش قائل شدن به زحمات ایشان است، در گفتار، در رفتار و در پاس داشتن فرهنگ ملی خود. ما گل دختران ملت تاجیکیم، لباسمان باید در دایره ملت خودمان باشد و زبانمان صاف و آری از آمیختگی ها. سنت والای نیاگانمان مسیر را به جانب آینده ما میگشاید. در تن لباس ملی گل دختران تاجیک، تازه نگاه دارید، یک یک زبان تاجیک، کس به لباس ملی بیگانه می نماید، بیگانه می زند حرف، بیگانه می سراید. فرهنگ ملت صاحب تمدن تاجیک سال تا سال در میان اهل بشر جایگاه مخصوص کسب می کند. ما از همین نروی حفظگرایی ارزش ها و انعنات و رسوم از جانب مردم امکان داد که در مدت خیلی کوتاه فرهنگ تاجیک در دوران صاحب استقلالی با تمام یک لخته و توامیش دوباره احیا گردد. در این مورد آموزگار دلارام تلبک ورا میشنویم.
1: لباس ملی یک جزء فرهنگ ملت به شما رفته یادگاری از اجدادان ما است که در طول قرن ها شینمی و زیبندگی خودش را گم نکرده است. باید خوشنود است که سالهای آخر توجه رهبری مملکت به احیای هنرهای مردمی، تشویق و ترغیب لباس ملی، رشد انکشاف دادن آنها در میان مردم و به این وسیله با جایهای کاری تامین نمودن زنان و بانوان زیاد گردیده است. از سرچشمه ها ایان است که تاجیکان همچون ملت صنعتی، شهردار و ایجادکار در آفرینش میراث بزرگ تمدن بشریت سهم بسزا گذاشته است. خلق تاجیک چون کاشیف و اختراعکار ابریشم، متاهای ابریشم از جمله اطلس عالمشمول در عالم شهرت یار گشته است. در حقیقت پوشیدن لباس ملی مخصوصاً اطلس و ادرس نباید لباسی موسمی باشد و به بر کردن آن نباید در عرفه و دوره برگزاری عید و جشن ها و علاوه بر این با سپارشی مقامات صورت بگیرد، بلکه آن باید لباس روزمره زنان و دختران امروزه باشد. لباس اطلس و ادرس و یا ملی ما ببینید که امروز نه تنها به راهبران مؤسسه ها، به صاحبکار زنان زیبنده است و هم به عالم و آموزگار و هم به دانشجو خواننده مکتب زیبنده است. لباس ملی تاجیکی با حسن زیبای زنی تاجیک یک حسن دیگری زم میکند. مدامی که لباس ملی ما نشان از فرهنگ ماست، پس بیایید فرهنگ ملی رو با تقلیدهای کورکورونا و بیگونا و فساد نسازیم. امید بر اون میکنیم که کارخانه های تولیداتی کشور در استحصالات محصولات های خوش صفت و دسترس سهمی بیشتر داشته باشند و با استفاده از هنر و استعداد هنرمندان کسبی وطنی

0: зори истеҳсолии кишварро бо молу матоъҳои рақобатпазиру бозоргир ҳар чӣ бештар таъмин намоянд.
1: باید گفت که تاجیکان با شرافت استقلالیت دولتی بار دیگر امکانیت پیدا کردند که به تاریخ ملت کهن بنیاد خود دقیق تر نظر دازند. برای تحکیم خودشناسی و خودآگاهی و وطن دوستی ریشه های تمدن گذشته خود را جستجو نمایند. مرحله های تاریخ گذشته دولتداری و ملت صاحب تمدن را بهره تقویت و استواری پایه های دولت تازه استقلال استفاده نمایند. اطلس با بر دلبر تاجیک عجب است، چون شاخ نهال نوبهار طرب است. بله، محض ان همین لباس اطلس و ادرس و چکن و علاچه و دیگر نماد متاهای زیبا و شینم تاجیکانه است که به حسن و لطافت بانوی تاجیک حسن دیگر زمین نماید. و ما نیز افتخار از آن داریم که دارای چونین گنجینه های گرانمایه هستیم. راجع به عفت و شرم و حیای بانوان پروفسور بی حفیظه مجید و چونین میگوید:
2: امروز در زمانی که فرهنگ های گوناگون با واسطه رادیو، تلویزیون، فیته های گوناگون، اینترنت و دیگر مواد های نمایشی به روحیه، رفتار، عمل ما زن ها تاثیر میکند، بار دیگر باید به خاطر آوریم که مشرق زمین در تمدن انسانیت با زنهای خود فرق میکند. زنهای مشرق زمین همه وقت با آداب خمیده، شرم و حیا، لطف و نزاکت، عفت و مناسبت های به خود خاص در تاریخ تمدن موقع خاصه دارند و این در چی ظاهر میگردد؟ این پیش از همه در خوشگفتاری، نرم گفتاری، رعایه کردن با آداب های معاشرت، هنگام گفتگو، طرز لباس پوشیدن که وی باید یک جذابیت به خود خاص داشته باشد، حتی طرز راهگردی، معامله معاشرت افادگر شرم و حیای زنانه می باشد. که امروز ها ما لباس های تنگ با بدن چسبیده، قفس سینه خیلی وسیع کشاده، لباس های نیم محرمانه نیم رسمی را دیده به تاسف می آییم که کجا شد اون شرم و حیا، اون عفت زنانه که مشرق زمین هر ساله ها به خود به زنهای خود بخشیده بود. و من می خواستم امروز بار دیگر مخصوصا جوانان را تاکید نمایم که محض شرم و حیا افادگر قدر منزلت، سزاوار عزت و احترام گردیدن هر یک بانو هم در محیط خانواده، هم در محیط کارخانه و هم در محیط دوستان رفیقان شده می توانند. چون که عادتا روزها یک مقام دارند، مهمان را از روی لباس قبول می کنند، از روی عقل و ذکاوت گسل می کنند. در مشرق زمین باشد، مهمان را همچون عطای خدا قبول می کنند، به رفتار عمل او از روی شرم و حیا، عفت، لطافت و نزاکت زنانه، طرز گفتگو، آداب نشست خیست و بها می دهند. و خوب می شود که هر یک بانو امروز به این جبهه از نگاه شرقانه نگاه بکند.
1: باید گفت که هر دور و زمان سوتونوای به خود خاص داشته در برخورد تمدن ها به اخلاق و رفتار انسان ها به تأثیر بوده نمیتواند. بدین رو تربیه اخلاق حمیده انسانی خیلی موقع مهم را اشغال میکند. قابل قید است که از ازل زن مادر تاجیک دارای اخلاق حمیده و پوشیدن سر و لباس به هر مراسم خاص را داشت و دارد که این از فرهنگ بلند و آداب و اخلاق حمیده گذشتگان همون درد می دهد. اصلا وظیفه زن مادر تاجیک در دامان پاک تربیه و بوایه رسانیدن فرزندان دلیر و بناموس بود و هست. متاسفانه بعضن به چشم می رسد برخی از بانوانه که تقلید به فرهنگ بیگانه می کنند و باید همیشه ما در خاطر داشته باشیم که انا همون زیبایی، لطافت و نزاکت زنانه ماست در پوشیدن لباس های ملی ایان می شود. این بود بخش نوبتی برنامه آینه‌دار نور که در مورد لباس ملی حرف زدیم. بخش های دیگری برنامه ما ادامه دارند.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

بله سومیان ایزاد من خسته نباشید یادوار میشم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینداری نور رو مستقیما طریق موجی رادیوی فرهنگ میشنوید و تمنای ما اهل احجاد برنامه همیشه تنسیتی و خانوابادی یک و یک شما از سومیان ایزاد من و ما با رسولت بردوش داشته خیش تلاش میکنیم همه روزه بحر شما بخش ها و برنامه های خوب و شنیدنی را تهیه نماییم اینک بخش نوبتی ما آموده پخش است.

خوشبختی در خانه شماست. بهوده آن را در باغ همسایه نجوید. خداوند به ما دو گوش داده است و یک زبان، یعنی دو تا بیشنه و یک بیشتر نگو. کم دانستن و بسیار گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است.

بیشتر کسانی که موفق شدند کمتر تعریف شنیدند. اون کس که در بیراه قدم می گذارد آرمان و هدف خیش را گم کرده است. جوانی ستاره است که در یک بار در آسمان عمر طلوع می کند. نشان دوستی نیک آن است که خطای تو را بپوشد، تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند.

کسی را که دوست می‌داری آزارش نده. اگر قسمت تو باشد بر می‌گردد، وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شنونده های عزیز، برای آن که در زندگی دوچار لغزش نشویم، همواره باید قلب خود را پاک نگاه داریم. این بود بخش نوبتی اندرز پیران معرفت. بخش های دیگری برنامه فرهنگ و معرفتی آینه‌دار نور از رادیوی فرهنگ ادامه دارند.

0: шабакаи фарҳанг мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Маслиҳати муфид.
2: گشنیچ یک نوع رستنی علفی غذایی و شفایی یک ساله بوده و آیله چترگل ها داخل می شود. طبیبان خلقی با مقصد معالجه برگ و پایه و تخم گشنیچ را وسه استفاده می برند. در ترکیب برگ های تر و تازه گشنیچ، کاروتین، روتین، روغن های افیری و مقدار زیادی ویتامین S موجود است. در طب معاصر نیز این نوع رستنی را در علت های عضو های هاضمه چون بلند کننده ترشی معده، تلخران، تسکین کننده درد التهاب معده، التهاب جگر و تلخدان، اشتها آور و هضم کننده غذا مصلحت می دهند. دایر به خصوصیت شفا بخشی گشنیچ می شنویم اندیشه های غذاشناس صابر یوسفی را.
3: گشنیچ یکی از رستنی های علفی بوده، قدش از 70 تا 100 سانتی متر بلند می شود، گلش سفید و گلابی و کم کم زرد رنگ می شود. در مملکت ما این گیاه رو بسیار خوب پرورش میکنن. مردم ما از قدیم الایام این گیاه رو همچون غذا و دوا استفاده میبرن. در طب خلقی، طبیبان خلقی با اصول آبدم، آبجوش و در حالت خوکه و اینچنین در حالت تر و تازه بودن این رستنی استفاده میبرن. ترکیب گشنیج بسیار از ماده های فعال بیولوژی بایست. در ترکیبش بسیارتر خاصیت شفایش رو ویتامین ایسی که 46 فویزش رو تشکیل میکند و اینچنین روغن افیری که در ترکیبش موجود است خاصیت شفایش رو دوچند میکند و با اصول های آبدم و آبجوش و محلم کردنم استفاده برده میشود. گشنیج رو طبیبان خلقی برای معالجه بیماری های عضو های هاضمه از جمله بیماری های روده، بیماری های معده و اینچنین بیماری های جگر رو تلخه گشنیش رو استفاده میبرند. گشنیش خاصیتی تلخرانی، خونبند کننده، اینچنین آرامی بخش و زیدی عفونی و زیدی گیجوی میباشد. و باز یک خاصیتی خوبی گشنیش این است که خاصیتی زیدی بواسیری هم دارد. در طب مردمی برای معالجه بیماری ها گشنیج بسیار خوب استفاده برده می شود. مثلا برای بیمارانی که از خون روی اذیت میکشند، از خون روی بواسیر و اینچنین از خون روی معده اذیت میکشند، گشنیج رو استفاده بردن ممکن است.
2: برگ، پایه و نودبراری جمع آوری نموده همچون کبوده در خورش و تعام های گنگون استعمال می کنند. بانوان ما تخم گشنیچ را برای خوشبویی در خورش های کنسرو شده و دیگر محصولات های غذایی استفاده می برند. ادامه گفته های مصاحبمان را در این مورد می شنویم.
3: تخمی گشنیش رو، خوکاش رو همچون آبدم بیمارانی که از فشار بلندی اذیت میکشند استفاده بردن ممکن است. در طب خلقی، طبیبان خلقی گشنیش رو برای معالجه بوز بیماری های دیابت قند، برای فشار بلندی، اینچنین برای معالجه روده 12 انگشته استفاده میبرند. خب استعمال گشنیچ در یک روز از 35 تا 50 گرم تر و تازه اش رو استفاده بردن ممکن است، 25 از 10 5 گرم شیره اش رو استفاده بردن ممکن است و 4 از 10 5 گرم ثمره اش رو استفاده بردن ممکن است. مثلا ثمره خوکا نوکرده گشنیچ رو ما مثلا گرفته در 400 میلی لیتر آب جوش آمده یک ساعت دم میدوزیم، از دوکای دو سه قبطه پولنده گرفته یک تقسیم سه حصه استکان رو پیش از استعمال طعام استفاده میبریم برای معالجه بیماری های معده. مثلا همچون محلم ما استفاده برده میتوانیم گشنیچ رو برای معالجه زخم ها، مثلا برای معالجه بیماری های زخم، زخم های که در پوست پیدا می شود، ما می توانیم که 10 گرم خوکای گشنیج رو گرفته، کمتر خمیره نان رو گرفته و یک قاشقچه چای نوشی عسل رو گرفته آمیخته کرده و این محلمی تیار شده رو در جایی که زخم است بندیم.
2: از معیار زیاد استعمال کردن برگ تر و تازه، آبدم و تخم گشنیج شخص را به فراموش خاطری و خوابالوده گرفتار می سازد. طبیبان خلقی تخم کفته و شیره گشنیج را برای معالجه کمخونی، دیابت، قوی گردانیدن دل، معده و علتهای کاوکی دهان استفاده می برند. ғизошиносон бошад, истифодаи гашничро аз рӯи меъёр маслиҳат медиҳанд.
1: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои фарҳанг баёнгари ормонҳои миллӣ.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: шунавандагони азиз, президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо роҳбарону фаъолони вилояти суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар мулоқот намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии роҳбари давлат.
2: ҳозирини гиромӣ, боиси қаноатмандист ки имрӯз мо бори дигар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамъ омадаем, то бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ, яке аз муҳимтарин иншооти саноати мамлакат, корхонаи ғанигардони маъдани оҳани ҷамъияти саҳомии комбинати металлургӣ тоҷик аз наздик шинос шавем. моҳи апрели соли гузашта мо ба сохтмони ин корхонаи азим оғоз бахшида будем. он вақт таъкид карда будам ки бунёди ин иншоот сохтмони танҳо як корхона нест, балки оғози марҳалаи нави рушди саноати маъдан ва гузоштани заминаи металлургияи миллии тоҷикистон мебошад. чунон ки имрӯз мебинем, дар муҳлати нисбатан кӯтоҳ корҳои сохтмон бо суръати хуб пеш рафта, барои бунёди инфрасохтори муҳими истеҳсолӣ, аз ҷумла хатои баландшиддати барқ, шабакаҳои обрасонӣ, роҳҳои мошингард ва дигар иншоотҳои зарурӣ корҳои назаррас анҷом дода шудаанд. то имрӯз тибқи нақша зиёда аз 80% корҳои сохтмони марҳалаи аввали корхона анҷом дода шудаанд. аз ҳама муҳимаш он аст ки беш аз 70% таҷҷизот ва технологияи корхона аллакай ворид шудааст аз кишварҳои пешрафтаи дунё дар майдончаи сохтмонӣ қарор дорад ва қисми зиёдаш аллакай васл насб карда шудаанд. ин муваффақияти калон. ин пеш аз ҳама масъулиятшиносӣ, ташкили дурусти кор ва азми қавии сохтмончиён, шоҳибкорон, муҳандисон ва ҳамаи масъулони лояро нишон медиҳад. тибқи лоя, комбинати металлургии тоҷик бо сармояи умумӣ қариб 6 миллиард сомонӣ дар ду марҳала бунёд мегардад. марҳалаи якум моҳи сентябри соли 2027 ва марҳалаи дуюм соли 2029 ба истифода дода шуда, иқтидори солонаи он истихроҷ ва коркарди 2,500,000 тонна маъдани оҳанро ташкил хоҳад дод. дар давраи сохтмон беш аз 1200 нафар ва баъди пурра ба истифода додани комбинат зиёда аз 1500 нафар бо ҷои кории доимӣ таъмин мешаванд дар ҳамин корхона. қобили таъкид аст ки амалисозии чунин лоиҳаҳои бузург натиҷаи сиёсати пайгиронаи давлат дар самти дастгирии соҳибкорӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва таҳкими ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ мебошад. бо истифода аз фурсат, баробарият муҳандисону сохтмончиён ва ҳамаи кормандони ҷамъияти саҳоми комбинати металлургии тоҷик, инчунин ҳамаи шариконе ки дар амалисозӣ ин лоиҳаи муҳим саҳм мегузоранд, барои фаъолияти содиқонаашон изҳори сипос менамоям. ин лоиҳа тадриҷан ба яке аз пояҳои муҳими рушди санъати вазнини мамлакат табдил ёфта, барои تأسیس جاهای کاری نو، رشد استحصالات و تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان صاحب سلام زمینه استوار میگذارد. در رابطه با این خاطررسان میسازم که شاخه متالورگ سیاه در همه دور زمان ها محرک استراتژی رشد دولت و پایه استوار ترقیات اندوستریالی هر یک کشور به شمار می رود. متالورگ سیاه صنعت وزنین و حساب رفته، جریان آن از استخراج معدن آهن آغاز می گردد و تا حدی به استحصال نهایی رسانیدن محصولات دوام می آورد. متالورگ سیاه امکانیت فراهم می آورد که نه تنها در حدود ساحه بلکه در ساحه‌های به آن نزدیک از جمله صناعت، ساختمان، نقلیات، انرژیتیکا، اینچنین سودا و بخش‌های دیگر شماره زیادی جایهای کاری نو تأسیس داده شد. متالورگ سیاه در سمت رشد انفراستراکچر لوجستیکا و بارکشانی نیز اهمیت مهم دارد، زیرا در این زمینه شماره زیادی واسطه‌های نقلات بارکش جذب کرده می شود. مهمتر از همه این ساخه با وابستگی کشور را از آهن و دیگر مسائل ساختمانی وارداتی کاهش داده، زمینه را برای رشد صادرات مهیا می‌سازد. علاوه بر این، متالورگ سیاه در سمت پیدا نمودن منبع‌های نوی درآمد از حساب انداز، از جمله انداز از استفاده برندگان ذخیره‌های طبیعی، انداز از درآمد کارخانه‌ها، انداز از ارزش علاوه شده، دیگر نمودهای انداز و غنی‌گردانیدن بودجه دولت نقش مهم می‌بازد. همچنین متالورگ سیاه در رشد سرمایه انسانی اهمیت مهم دارد، زیرا در زمینه آن بنیاد مرکزهای آموزشی، استفاده وسیع از تجهیزات و دستگاه‌های معاصر تکنیکی، معرفی اقتدار و ذخیره‌های بای طبیعی، جلب سرمایه خارجی و آماده کردن متخصصان به طلبات بازار مهنت جوابگوی و راه مانده می شود. استقلال متالورگی به دولت امکان می دهد که همه گونه نقشه های عظیم، از جمله بنیاد شهرک های نوی صناعتی، راه و تونل های استراتژی، پل های کلان ماشین‌گذار، انشاءات و بناهای ورزش و فراغت، نیروگاه های خرد و بزرگ و دیگر انفراستراکچر برای جامعه مهم را در آینده به یگان مانعه و یا صرف نظر از تعلیم های یا که تحصیل امیر های بحرانی بیرونی عملی ساز. در داخل کشور موجود بودن چنین زنجیره استحصالی نشانه سطح بلندی ساخه صنعتی مملکت می باشد، زیرا هر یک دولتی که امکانیت قانع نمودن طلبات داخلی خود را با محصولات از آهن استحصال شده دارد می تواند در ساحه های دیگر از جمله ساختمان، مدافع و رشد انفراستراکچر استقلال کامل را به دست آورد. اهمیت اساسی ساخه متالورگ سیاه از لحاظ اقتصادی پیش از همه در تأثیر رسانی پیوسته آن می باشد. یعنی این ساخه از جمله سمت های می باشد که خود به خود یا خود برای خود کار نمی کند. از روی تحلیل های بین المللی هر یک جای کاری نوی در ساحه متالورگ سیاه تأسیس داده شده تا 7 جای کاری نوی دیگر را در ساحه‌های مربوطه از جمله صناعت، ساختمان، انرژیتیکا، نقلیات، اقتصاد، علم و ساحه‌های دیگر به وجود می‌آورد. غیر از این соҳаи мазкур ба соҳаи энергетика такони ҷиддӣ мебахшад. Чунки маҳсулоти аз оҳан истеҳсол шуда маҳсулоти сермасрафтарин дар соҳаи энергетика буда, сохтмони нерӯгоҳои нави барқӣ, аз навсозӣ шабакаҳои интиқоли барқ ва рушди соҳаи ангишт аз он вобастагӣ дорад. Дар як сол дар бунёди нерӯгоҳи барқии обии роғу зиёда аз 100 ҳазор тонн тарҳо арматура мо аз берун ворид ҳозирени муҳтарам. Ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ рушди саноатро ҳамчун яке аз самтҳои аз зарядноки сиёсати иқтисодӣ муайян намуда, барои истифодаи самаранок захираҳои миллӣ ва ташаккули ихтиёрҳои истеҳсолӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. Дар натиҷа имрӯз тоҷикистон тадриҷан аз иқтисодиёти асосан ба содироти ашёи хом такякунанда ба иқтисодиёти истеҳсолӣ қадам мегузорад. Яъне мо қарор қабул кардем якчанд сол пеш, ки тамоми бойгариҳои тоҷикистон, яъне маъданҳои зеризаминӣ, мо ба кадом ширкате набошад, хоҳ ватанӣ, хоҳ хориҷӣ, ҳар ширкате ки мехоҳад кор кунад, ҳамин ашёи хом намебарорад. Марҳамат, мо тамоми шароиту имтиёзҳоро медиҳем, мегирад. Мо ҳамин гуна 800 кон лоиҳот ва майданҳо диалога муайян карда омода аст барои сармоя. Ва кадом ширкате ки соҳиби лицензия мешавад, мехоҳад кор кунад, аз маҳсулоти ашёи хом то маҳсулоти ниҳоӣ тайёр коркард мекунад, содирот мекунад, ихтиёраш кор. Мисли мана корхонаи металлургияи тоҷик. Ана ҳамин сикл, ана ҳамин чиз, аз ҳамин ҷо, мана ҳамин корхона як намунаи ибрат ямачиги. Дар ин раванд рушди металлургияи сиёҳ аҳамияти стратегӣ дорад. Хотир нишон менамоям ки Тоҷикистон дорои захираҳои бои маъданҳои металлӣ мебошад. Аз ин рӯ вазифаи асосии мо танҳо истихроҷи онҳо нест, балки ташкили занҷираи пурраи истеҳсолот аз корҳои геологӣ ва истихроҷ то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии металлургӣ мебошад. Бо ҳамин мақсад ҳукумати мамлакат ба рушди саноати коркард, истифодаи технологияҳои пешрафта, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда диққати аввалин дараҷа медиҳад. Дар ҳамин замина сохтмони комбинати металлургии тоҷик аҳамияти махсус дорад, зеро он барои ташаккули истеҳсолоти муосири металлургӣ дар мамлакат заминаи устувор мегузорад. Мехоҳам махсус таъкид намоям ки сухан танҳо дар бораи сохтмони як корхона намеравад. Дар маҷмӯ дар давоми солҳои 2025 ва 2029 аз ҷониби ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик 7 корхонаи саноатӣ ҳамчун низоми ягона бунёд мегардад, ки нахустин маҷмӯи мукаммали металлургияи сиёҳи ватаниро ташкил медиҳад. Дар маралаи якуми лоия истеҳсоли консентрати оҳан ва ғилаки оҳан бароҳмонда мешавад. Бо оғози фаъолияти маралаи дуюм истеҳсоли оҳани аввалия ё тозашуда хулаи оҳанӣ ёки блюмс мегӯянд ва арматура оғоз гардида, дар Тоҷикистон бори аввал занҷираи пурраи истеҳсолоти металлургияи сиёҳ аз истиқроҷи маъдан то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ташаккул меёбад. Ман дар вақти суҳбат бо масъулини корхона супориш додам, ки дар доираи имкониятҳои мавҷуда корҳои сохтмони марҳалаи дуюмро аз ҳамин рӯз оғоз намоянд. Дар ин сурат ما میتوانیم یک سال پیش به هدفهای گذاشته نایل گردیم. یعنی این 3 سال ارماتور و تامین کردن ساکنان کشور را با این نمود مسعود برامونیم. من فکر میکنم که این امکان پذیر است. ما امروز دیدیم که در یک مدت کوتاه دل کوههای سنگی را پاره کرده میدانهای کلان را تخت هموار کردند و برای بنیاد کارخانه علکی شرایط مساعد فراهم آمده است. بسیار در زمین های کشت صاحب کارا، زمین های آبی حتی کارخانه صنعتی سازند. کارخانه متالورژی تاجیک در درون کوه کوه ها را هموار کردند، در بالای کوه ساخته سازند. باور دارم که مسئولین از اجرای کار میبرایند و ماه سپتامبر سال 28 کارخانه مسات تیار را پیشکش مردم میگردانند. قابل ذکر است که این اقدام مهم با استفاده از سرمایه صاحب کاران وطنی و جلب تکنولوژی های پیشرفته عملی گردیده، از افزایش امکانیت های بخش خصوصی و اعتماد آن به سیاست اقتصادی دولت گواهی میدهد. در تطبیق این لایحه شرکت های با نفوذ مهندسی و تکنولوژی جمهوری مردم چین، جمهوری هندوستان و آسترالیا، اینچنین آسترالیا اشتراک دارند که سطح بلندی تکنیکی و تکنولوژی لایحه را تشکیل می دهد. قابل ذکر است که در بنیاد هر دو مرحله کارخانه تجهیزات و دستگاه های نوترین به طلبات بین المللی جوابگوی از 12 کشورهای پیشرفته از جمله آلمان، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، سوئیسریا و سوئیسیا وارد و مورد استفاده قرار داده میشه. حکومت مملکت برای ترقیات ساحه متالورگیا، رشد استحصالات به صادرات نگرانیده شده، جلب سرمایه و تشکیل کارخانه های نو استحصالی منبد نیست، تمام تدبیرهای ضروری را عملی خواهد نمود. هدف ما تشکل متالورگیا همچون یکی از پایه های اساسی اقتصاد صنعتی تاجیکستان می باشد. از این رو هر یک تانه معدن استخراج شونده باید پیش از همه در داخل کشور کارکر گردیده و محصولات نهایی تبدیل داده شود. این باید سمت اساسی سیاست دولتی صنعت باشد. هر یک دولت سیاست داخلی و خارجی خود را محض با در نظر داشت ذخیره ها یا پتانسیل طبیعی خود برای مانده کوشش میکند که به نتیجه های بلند اقتصادی نایل گردد. در این ساحه همه دولت ها از یک قدم اولین آغاز کردند و به نتیجه های بلند اقتصادی نایل گردیدند. کشور ما نیز در این سمت قدم های نخستین خود را گذاشته استفاده است و امیدواریم که به نتیجه های نظر است میرسیم، چون که اقلیم و ذخیره های طبیعی کشورمان به ما برای عملی نمودن چنین اقدام های نیک امکانیت میدهد. حاضرین

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر معصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: باز آمد چی خوش و فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خومی فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
2: در اوج گرمی خود را با فعالیت جسمانی اذیت ندهید. طور متخصصان شرح می دهند در وقت گرمی رکوی در پوست جایگیر شده وسیع می شوند. نبض و نفس کشی تیز می گردند. اکثر وقت فشار خون پست می گردد. اما مکانیزم اساسی تنظیم حرارت بدن جداکنی عرق است که با گرمی از حد بلند زیاد می شود. مثلا در حرارت هوا تا 30 درجه گرم و بالاتر از آن عرق کنی 4-5 مرتبه زیاد می گردد. در روز گرم تلفات نمی با بار میانه جسمانی در هوا از 2-6 لیتر را تشکیل می دید و این علاقه باعث کم آبی در بدن می گردد.
3: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
4: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
5: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان،
6: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
7: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
3: این همه در رادیوی فرهنگ.
8: وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب کشور اطلاع داد که در نیمه اول سال 2026 تاجیکستان 1,045,001,000,000 کلاوات ساعت نیروی برق را با مبلغ 292,002,000,000 سومانی به خارج صادر کرده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حجم انتقال 78,001,000,000 کلاوات ساعت یا 7% کاهش یافته است. در نشست مطبوعاتی وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان گفتند خریداران اصلی تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان بودند. در طول 6 ماه به افغانستان بیش از 702,000,000 کلاوات ساعت نیروی برق با مبلغ تایی 284,000,000 سومانی انتقال داده شد. صادرات نیروی برق به ازبکستان تایی 334,000,000 کلاوات ساعت را تشکیل داد. غیر از این شرکت پامیر انرژی 3,11,000,000 کلاوات ساعت نیروی برق را به مبلغ 1,100,000 سومانی صادر کرده است.
9: این موج رادیوی فرهنگ.

ابو منصور قطرانی شادی آبادی تبریزی تخمیناً 1013-1083 شاعری معاصری ناصری خسروی قبادیانی است که در محل شادی آباد تبریز پا به عالم هستی نهاد. ناصری خسرو با او ملاقات کرده است و در سفرنامه خود از شعر نیک گفتن و بر ذم این فارسی نیکو ندانستن او یاد می کند. در تبریز قطران نام شاعر را دیدم، شعر نیک می گفت اما زبان فارسی نیکو نمی دانست. پیش من آمد، دیوان منجق و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل بود از من پرسید. با او بگفتم و شرح آن بنویشت و اشعار خود بر من خواند. این مطلب که ناصر خسرو درباره زبان فارسی را نیکون ندانستن قطران میگوید جای بحث ندارد، زیرا چنان که گفتیم زبان مردمی تبریز لهجه قدیم آذری بود و مهد رویش و بارش زبان و ادب دری قسمت شرق ایران زمین یعنی خراسان و ماورا و نهر بوده، در آن ایام زبان تاجیکی تدریجا از شرق به مرکز و غرب ایران گسترش پیدا می کرد. زبان افاده شعر قطران چنان که گفتیم به بیان شاعران عهد سامانی قرابت دارد که این واقعیت از شعر توصیفی زیرین او به نظر می رسد. سرشکی ابر آزاری زمین را کرد پرگوهر، نسیم باد نیسانی هوا را کرد پر انبر، زیگل بون گل همی خندد زیگل آزین همی بندد، کنون نرگیس بی پیوندد به هم مینا و سیم و زر، بیاراید درخت گل شود پیروز بخت گل، شود پیروز تخت گل چو یاقوت کند افسر، براید باد شبگیر ز نسرین و گل خیری، جهان پیراهن پیری ز تن بیرون کند یک سر.

سادگی و روانی و کاربست فراوان از کلمه های ساخته و مرکب ولی در نوبت خود زیبا و گوش نواز از قبیل گلبون، گلستان، پرگوهر، پرنبر، غلغل ستان، سنبول ستان، دلبند، نیلگون، شبگیر و غیره از خصوصیت های شعری قطران تبریزی است. قابل قید است که بر اثر اختلافات بین غزنویان و سلجوقیان بعض ادیبان و دانشمندان خراسان و ماورا و نهر از قبیل اسدی توسی ترک یار و دیار کرده در آذربایجان سکونت اختیار کردند.

و قطران شاعر کتابی کرد و آن لغتها بیشتر معروف بودند. پس فرزندم اردشیر ابن دیلم سپار ان نجمی الشاعر از من که ابو منصور علی ابن احمد اسدی توسی هستم لغتنامه خواست، چنان که بر هر لغت گواهی بود از قبل شاعر از شعرای پارسی. در این اقتباس مذکور به اندیشه ما چهار نکته مهم نهفته است. نکته اول این است که مقصد مؤلف از عباره لغات پارسی همان زبان دری است که در عهد سامانی در ماوراء النهر و خراسان نهضت و شکوفایی یافت و چنان که گفتیم تدریجا دامنه نفوذ آن از شرق به مرکز و غرب ایران گسترش پیدا کرد. دویم، اسدی توسی می گوید که شاعران معاصر او در منطقه آذربایجان با وجود فاضل بودن لغات فارسی کم می دانند. این معنی آن را دارد که زبان مادری اکثر این شاعران فارسی نبوده بلکه لهجه آذری یا زبان دیگر است و این شاعران زبان فارسی را در مکتب و مدرسه و یا از کتاب و دیوانهای فارسی آموختند. ما در بالا در خصوص لهجه قدیم آذری زبانهای ایرانی بودنی زبان این منطقه در مثال قطران تبریزی گفته گذاشتیم و گمان می کنیم اسدی در این گفته خود محض همان شاعرانی را که زبان مادری آنها لهجه آذری بود در نظر دارد. سیوم، از این اقتباس برمی آید که قطران تبریزی شاعر نیز لغتنامه در شرح واژگان و کلمه های دری تعریف کرده است که متاسفانه تا زمان ما نرسیده است. چهارم، لغتنامه با خواهش شاعر با نام اردشیر ابن دیلم سپار نجمی که به زبان و ادب تاجیکی فارسی محبت زیاد داشته است تألیف گردیده است، ولی نام این اردشیر ابن دیلم سپار که اسدی او را همچنین شاعر نام برده است در یگان مأخذ یا تذکیره بعدی مشاهده نمی شود.

در لغت فورس تقریباً 2300 کلمه و ترکیبات شرح و تفسیر گردیدند. زبان تعریف و طرز استفاده لغتنامه برای خواننده نهایت آسان است. لغتنامه با ترتیب الفبای عربی در آخر کلمه ها تهیه شده، نخست کلمه اصلی، سپس شرح آن و بعداً شاهد شعری آورده می شود. مثلا آسا دهانی دره باشد، آن که دهان باز شود یا از کاهلی یا از آمدن خواب و مانند آن. بهرامی گفت چنان نمود به ما دوش ماهی نو دیدار، چو یاری من که کند گاه خواب خوش آسا. آسای دیگر مانند بود، چنان که گوی شیر آسا و خور آسا و ترک آسا و مانند این. شهید گفت شود بدخواه چون روباه بد دیل، چو شیر آسا تو بخرامی به میدان.

والا بزرگ بود به قدر و بلندی چنان که رودکی گفت چو هامون دشمنانت پست بادا چو گردون دوستان والا همه سال.

بیور و زبان پهلوی 10,000 بود. فردوسی گوید کجا بیور از پهلوانی شمار بود بر زبانی دری 10,000.

ورا رود، ما ورا اون نهر است. فردوسی گوید اگر پهلوانی ندانی زبان، ورا رود را ما ورا نهر خواند.

اکثری بیت ها و پاره های شعری که اسدی توسی پس از توضیح کلمه ها شاهد آورده است و قلم شاعران عهد سامانی خراسان و ماوراء النهر استاد رودکی، شهید بلخی، ابو شکور بلخی، دقیقی، منجک ترمیزی، ابوالقاسم فردوسی، امیر آغاجی، لبیبی، کسایی مروزی، بهرامی، تیان مرغزی، خسروانی و سه شاعر عهد غزنوی، فروخی، انصوری و اسجدی تعلق دارند. شایسته ذکر است که یک قسم نظر رسی کلمه های در این لغتنامه توضیح یافته تا امروز در زبان تاجیکی استفاده می شوند. انگیشت، بالار، بنیاد، گردباد، کاخ، نژاد، آباد، آبکند، پست، تاراج، تندر، فرتوت، خارپوشت، چوست، آرنج، بندگاهی دست بود، میان سایید و بازو، لنج، بیرونی روی باشد، کنج، چون گوشه باشد در جای، سنگلاخ، زمین سنگستان بود، کیف، کتف بود، یعنی دوش، خسور، پدری زن باشد، سپار، گاو آهنگ که زمین شکافند و غیره.

در لغتنامه کلمه‌های زیبایی هم موجود است که با گذشت عصرها از دایره استعمال بیرون ماندند. به اندیشه ما محققان ما را ضرور است که چنین کلمه‌ها را گردآوری نموده برای وابسته به روح دور و زمان به معنی مفهوم‌های نو کاربست نمودن آنها تدبیرهای مشخص اندیشند. مثلا کلمه های پیشکار و پیشیار که استاد رودکی در بیت زیر استفاده کرده است: بخت و دولت چو پیشکاری تو اند، نصرت و فتح پیشیاری تو باد. در لغت فورس نام های زیادی شخصیت های تاریخی و اساطیری، نام های جغرافی، نام نباتات و حیوانات و غیره گرد آورده شده اند. علاوه بر این مؤلف لغتنامه خاصی این یا آن محل یا لهجه بودن برخی از این کلمه ها را تاکید کرده است. از جمله در شرح کلمه پوشک می گوید که به زبان ماورا اون نهر گربه بود. گفتن می باید که اکثر فرهنگ و لغتنامه های بعدی زبان ما با پیروی به لغت فرس اسدی توسی به میان آمدند. اصول تهیه کتاب معتبر لغت زبان مادری ما فرهنگ زبان تاجیکی مسکو سال 1969 نیز تا جای به همین لغتنامه اساس یافته است. اسدی توسی همچنین از خطاطان کم نظیر است و یکی از نسخه های کتاب داروشناسی الابنیه عن الحقایق الادویه موفق هیروی که به زبان دری تعریف گردیده خوشبختانه تا زمان ما رسیده است با خط زیبای اسدی توسی کتابت شده است.

در آخرهای عصر 11 و ابتدای عصر 12 میلادی شاعران صاحب ذوق و صاحب سبک مثل مسعود سعد سلمان، ابوالفرج رونی، سنایی و سید حسین غزنوی با سبک و اسلوب خاص به میدان ادبیات قدم نهادند که سبک و اسلوب آفرینش آنها در عصرهای بعدی مورد تقلید شاعران قرار گرفت. در همین ایام در شمال غربی ایران شاعران و سخنوران معروف و مثل قوامی گنجوی، خاقانی شیروانی و نظامی گنجوی به میدان آمدند که با سروده های خیش گنجینه پرغناوت زبان و ادب ما را باز هم غنی تر و ثروتمند تر نمودند. افضل‌الدین بدیل ابن علی ابن عثمان حقایقی شیروانی وفاتش 1163 که به تخلص خاقانی و لقب حسان عجم مشهور است، در خانواده پدر ایرانی اصل و مادر رومی پا به عالم هستی نهاد.

و ای تخلص شاعری خود را از نام خاقان منوچهر ابن شیروان شاه که سالها در حلقه درباریان او و پسرش قرار داشت گرفته است. خاقانی از بزرگترین قصیده سرایان ادبیات ما شناخته شده است. یکی از قصیده های او به توصیف مداین در نزدیکی بغداد و تأسف از خرابه ها و ویرانه های این شهر بخشیده شده است، زیرا زمان این شهر پایتخت دولت های بزرگ و مقتدیر ایرانی اشکانیان و ساسانیان بود. این قصیده از شاهکارهای زبان و ادب فارسی محسوب می شود و از موجودیت انگیزه شعوبیه و روحیه بلندی وطن خواهی در نهادی گوینده آن درک می دهد.

همچنین مرسیه های خاقانی که بر سوگی فرزند دلبندش سروده است جانسوزترین مرسیه ها به زبان تاجیکی شناخته شده اند.

سری تابوتی مرا باز گشایید همه خود ببینید و به دشمن بینمایید همه بر سری سبزه باغی روخ من کبک مثال زار نالید که کبکانی سرایید همه ای طبیبانی غلطگوی چی گویم که شما نامبارک دم و ناساز دعایید همه

چنان که از پارهای سیری بالا به مشاهده می رسد، خاقانی علاوه بر فصاحت و رسایی بیان در ساختن و کار بست و ایفاده کلمه های مرکب از قبیل عبرتبین، خوناب، فلک گردان یعنی گرداننده فلک، خداوند، کبک مثال، غلطگوی، نامبارک دم، ناساز دعا، دلنواز، بیمار نوازی، نوروز لقا، بیمار پرست، یا وسرا، کرامات فروش، جگر تشنه، تنگ حوصله، موج زن، وحشت فضا، نادل کشا، خونبها، ساکن نما، سبز جا، ظلمت فضا، حاجت روا، کدورت زدا، مهراز ما، اسجاد زا و غیره مهارت و استادی کامل دارد.

0: کشتن رستم دیو سپید را. از آن جایگه تنگ بسته کمر، بیامد پر از کینه و جنگ سر. ابا خیشتن برد اولاد را، همی راند مرخش چون باد را. چو رخش اندر آمد بدان هفت کو، بدان نر دیوان گروها گروه. به نزدیک آن غار بیبن رسید، به گردندرش لشکر دیو دید. به اولاد گفت آن چه پرسیدمت، همه بر ره راستی دیدمت. کنون چون گه رفتن آمد فراز، مرا راه بنمای و بکشای راز. بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم، دیوندر آید بخواب. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. ز دیوان نبینی نشسته یکی، مگر جادوان پاسبان اندکی. بدانگه تو پیروز باشی مگر، اگر یار باشد پیروزگر. نکرد ایچ رستم برفتن شتاب، بدان تا برآمد بلند آفتاب. سر و پای اولاد محکم ببست، به خم کمندانگهی برنشست. براهیخت جنگی نهنگ از نیام، بغرید چون رعد و برگفت نام. میان سپاه اندر آمد چو گرد، سران را به خنجر همی دور کرد. نایستاد کس پیش او در به جنگ، نجستند با او یکی نام و ننگ. و از آن جایگه سوی دیو سپید، بیامد به کردار تابنده شید. به مانند دوزخ یکی چاه دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. زمان همی بود در چنگ تیغ، نبود جای پیکار و جای گریغ. چمشگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک چند بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. برنگ شبه روی چون شیر موی، جهان پر ز بالا و پهناوی اوی. به غار اندرون دید رفته به خواب، به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب. به غرید غریدن چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. سوی رستم آمد چو کوه سیاه، ز آهن ساعد ز آهن کلا. یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد چو دود. از او شد دل پیلتن پر نهیب، بترسید کاید به تنگی نشیب. براشفت برسان شیر ژیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم ز بالای اوی، بینداخت یک دست و یک پای اوی. بریده براویخت با او بهم، چو پیل سرفراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور، همه غار را کرد زیر و زبر. گرفتان برو یال برد دلیر، که آرد مگر پهلوان را بزیر. همی گوشت کند این از آن آن از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. به دل گفت رستم گر امروز جان، بماند به من زندم جاودان. همیدون به دل گفت دیو سپید، که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها، بریده پی و پوست یابم رها. نه مهتر نه کهتر ز ناماوران، ببینند رویم به مازندران. همی گفت از این گونه دیو سپید، همی داد دل را بدان سان نوید. بدین گونه با یک دگر رزم جوی، ز تنها روان بود خی و خون بجوی. تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گوه نامدار بزد چنگ و برداشتش نرشیر به گردن برآورد و افگن زیر زدش بر زمین همچو شیر جیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگر شستن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر جیانی و کیمنظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نزد پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گوی پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چونین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کوچون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیر پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من همان نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیرندرش تخت آج برآویختند از بر آج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو طوس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردنکشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوا نارمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مغزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثر بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: دانش ثروتی است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
3: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
4: ساعت در دوشنبه 11 در استودیو با خبرهای نوبتی کرام هستم. سلام شنوندگان عزیز. سفری فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه دولتشاه گل‌محمدزاده با دبیر کلی سازمان بین‌المللی زبان روسی ملاقات نمود. ضمن ملاقات مسائل همکاری در دایره سازمان بین‌المللی زبان روسی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین جانب‌ها امید به برگزاری چهارمین‌های مشترک در دولت‌های اعضای سازمان و موضوع‌های احتمالی برای نقشه عملی سازمان برای سال 2027 مبادله افکار نمودند. باید گفت که سازمان بین‌المللی زبان روسی سازمان بین‌حکومتی بوده با مقصد تبلیغ و تشویق زبان روسی، مساعدت به همکاری بین دولت‌ها اوید به استفاده این زبان و تحکیم مقام آن همچون زبان معاشرت کاری سازمان‌ها و ساختارهای بین‌المللی و منطقوی تأسیس داده شده است. رفت اجرای برنامه دولتی رشد نظامی لوجستیکی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 مورد بررسی قرار داده شده و وابسته به آن معاون رئیس شهر دوشنبه گزارش داد. محترم رستم امالی با معاون صحاوی و دیگر ساختارهای داخلدار برای بهتر نمودن نظامی لوجستیکی در شهر دوشنبه و جلب سرمایه داخلی و خارجی برای تأسیس مرکزهای اگرولوجستیکی و مرکزهای تقسیماتی یک لخت و تأسیس مرکز نقلیاتی و لوجستیکی بین‌المللی دوشنبه دستور سپارش‌های مشخص студент. در نیمسال اولی سال روان در سراسری تاجیکستان 35699 جشن و مراسم به قید گرفته شده است. در این باره معاون کمیته دین تنظیم آنانا و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فاروخ الله علیمزاده امروز ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. همچنین تاکید گردید که طبق معلومات سودی عالی جمهوری تاجیکستان و کمیسیه های دائمی محلی در 6 ماه اولی سال جاری وابسته به رعایت نکردن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان 704 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری بررسی شده است. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 74 حالت زیاد می باشد. از شماره عمومی پرونده ها نسبت 699 حالت جزای ماموری تعیین کرده 5 پرونده از جانب سودها قطع شده است. در این خصوص همکارمون بنفشه قاسم زاده از جریان نشست مطبوعاتی اطلاع داد. امروز ضمن نشست مطبوعاتی رهبریت اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از نتیجه‌های فعالیت سوها در نیم سال یکم سال روان اطلاع داده شد. ذکر گردید که در این دوره حجم صادرات مال و محصولات کشور به 1.6 میلیارد دلار رسیده، نسبت به همین دوره سال گذشته 621.7 میلیون دلار یا 65.3% افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
3: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
5: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقدها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: گذشت.
1: رویدادهای فرهنگی، سرودهای دلنواز، برنامه های جالب در شبکه فرهنگ.
2: بلند برداشتنی معرفت طبی، مصلحت و مشورت طبیبان، بیدار کردن مسئولیت شخصی در حفظ صحت روح و جسم، معلومات درباره نوآوری ها و کشفیات های علم طب و عملیات های معاصر طبی، این همه در برنامه سلامت باشید از رادیوی فرهنگ.

0: سلام و درود شنونده های عزیز و گرامی، شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیو فرهنگ میشنوید. در برنامه های قبلی بارها صحبت مفصل درباره دیابت قند داشته ایم. شاید بعضی از شما پرسید که چرا باز به این موضوع برمیگردیم. آیا معلومات نو پیدا شده است یا تبابت نو کشف گردیده است؟ نه، سبب دیگر است. سبب در اون است که آشکار شدن بیماری، افزایش گرفتار شوی و مرکبی عاقبت های آن ما را وادار می سازند که بار دیگر همدیگر را از مهمیت آن هوشدار نماییم. زیرا هرچند ما از خطرها می دانیم، هرچند در گذشت نزدیکان و اطرافیان را با این بیماری دیدیم، اقرار می باید شد که باز هم اکثر ما درباره سلامتی خود به قدر ضروری مسئولیت احساس نمی کنیم. لیکن حقیقت این است که دیابت این بیماری امروز نیست، بلکه عاقبت طرز زندگی ما طول سالهای دراز است. بنابراین ما امروز نه برای تکرار موضوعها، بلکه برای آن برمیگردیم که بگوییم شنوندگان عزیز، سلامتی سرمایه بی‌بها است و مسئولیت نگهداری آن نه تنها بر دوش دختران و داروخانه‌ها، بلکه پیش از همه از خود ما وابستگی کلان دارد. بیایید امروز قرار قبول کنیم که به سلامتی خود با چشم مسئولیت نگاه کنیم، زیرا دیابت جزا نیست بلکه آگاهی است و ما باید این آگاهی را سری وقت درک نماییم. شنونده های عزیز و گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه سلامت باشید را از موج رادیو فرهنگ می شنوید. متخصص ساحه اندوکرینولوژی، طبیب عملیاتی ساحه اندوکرینولوژی اکمل ایساکوف نظر و اندیشه های خود را آید نمودها، سبب ها و رفت تشخیص و تبابت بیماری دیابت قند از تجربه چنین بیان نمود.
1: عادتاً خودی بیماری قند در کره زمین عین حال زیاده از 1 میلیارد شخصان گرفتار دیابت قند میباشند و در نوبت خود از 1 میلیارد این 90% دیابت قند نوع 2 را تشکیل میدهد که این عادتاً شخصانی از 35 ساله بالا دچار میشوند بر این و باقی مانده 10% آن دیابت قند نوع 1 میباشد که عادتاً کودکان نورسون به این بیماری دچار میشوند. عادتاً در تیپ خوزی 5 نمودی دیابت قند دیده می شود: دیابت قند نوع 1، دیابت قند نوع 2، دیابت قند گستاسیومی، دیابت قند ارثی، دیگر نمودهای مخصوص میگن اون رو، و دیابت قند سیمتوماتیکی، یعنی که دیگر بیماریهایی هست که با دیابت قند آورده می رسونند. دیابت قند نوع 1 چخیلی که ما قید کردیم گفتیم در کودکا در نورس ها دیده می شوند. این طبیعت اوتا ایمونی می باشد، یعنی که در اینجا عیبدار هست، گناهگار هست سیستم ایمونی. انتیتلا حاصل می شود که بر حدود زیر میده حجوم نموده، این جزیره های لانگرگانس می گوین، در اونجا گرمان های حاصل می شود، حجره های هست که گرمان های انسولین برای پس نمودن قند خون وجود است. انتیتلا بر زیدی همین حجره ها حجوم نموده، حجره ها به نهایت با سرعت بلند می فوتند و در نتیجه نورسایی شدید انسولین در ارگانیسم دیده می شود و نتیجه این بلندشوی قند خون می باشد. دیابت قند نوع 2 باشد عادتاً از 35 ساله بالا گفتیم دیده می شود. این شخصانی که فربه می باشند، آدم های فربه دیده می شود. سبب پیدایشوی دیابت قند نوع 2 این انسولین مقاومتی، با اصطلاح انسولین رزیستنس می گویند، همین می باشد. انسولین مقاومتی می تواند ارثی باشد، می تواند فربگی باشد، میتوند استرس های زیاد باشد، میتوند بیماری های سیرویتی باشد.
2: در مورد دو نمودش گفته گذاشتیم، یعنی که عموما همه هم بیماری های قند سبب اساسیشان از ویران شدن مبادله ماده های ارگانیکی است، یعنی که این سببی که علاقه در تیپ معین شده است یا که دیگر سبب ها نیز دارد.
1: سبب دیابت قند نوع 1 معین شده است، این اوتا ایمونی می باشد، معین شده است و سبب دیابت قند نوع 2 باشد، این بیماری پولی اتیالاگی می گویند، یعنی که سببش به نهایت بسیار است. تا حال тип пурра омӯхта истодааст, сабабҳош бениҳоят бисёр аст. Якчанд омилҳое ҳаст, ки ба диабети қанди навъи ду оварда мерасонад. Лекин сабаб пурра муайян нашудааст. Омил метавонад стресс бошад, омил метавонад фарбегӣ бошад, омил метавонад бадхӯрӣ бошад, омил метавонад бемориҳои сироятӣ бошад.
0: имрӯз ҳамроҳ бо шумо шунавандагони азиз бо такя ба далелҳои муътамади тиббӣ мебинем ки чӣ гуна метавон ин бемориро сари вақт ташхис кард аз кадом роҳҳои пешгирӣ истифода намуд ва чӣ тавр гирифторонаш метавонанд бо диабет дӯстӣ ва ҳамзистии осудаҳолона дошта бошанд ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо суҳбати бемориро пешниҳод менамоем ки бо диабети худ созгор гашта ҳаёти осоиштаро бо масъулият нисбат ба сиҳатии худ дарёфт است.
3: من یک سال پیش نزد شما با مراجعتی کسی قند آمده بودم اون وقت انالیز فریده بودم انالیزم قندم 6 و 8 برامده بود ولی که گیمگلابینم هم 6 و 8 برامده بود انسولین 197 برامده بود آمده من اکما جان تبوبت نویستم تبوبت ما من یک سال شد که قبول میکنم حاضر خدا بشکر اما یک سال بس قندی من بلند نمیشه حالی هم هر روز میسنجم چی ریز دین یک روز باز میسنجم پنج و پنج پنج و هش اما از شش بلند نشده است همیشه شش میشه
2: وقتی که شما یک سال پیش آمده بودی چی تفسیر دادم دادن دکتر؟
3: تفسیر دادن که پرهیز کنم پرهیز یکم بهت وینه و هم چیزی ممکن است چیزی سختی تیزی تندی خوردن ممکن است
2: پرهیز کردن آسان بود؟
3: بله برای یک سلامتی باید پرهیز کنی البته دارم به فکر من یک پنج فویز فایده کنم پنج فویز آدم زیاد خودش باید پرهیز کنم پرهیز هم من تا حاضر ادامه میدیم خیلی خدا بشکر روزی نخستر خیلی با یک بولیگ آمدم که با انالیز هم سپرم بود تبابت نفسر گیرم ممکن ویتامین هم کم شد میگفته با اومدم که تبابت گیرم
1: خدا جان در دوام همین تبابت شما چی بهبودی ها شد به من گفته میتوانید
3: در دوام همین تبابت من وزن خودم 105 کیلو بودم
1: خب
3: حاضر من خدا بشکر 92 کیلو شده گیرم نه 87 بفر اومده بودم و خیلی با ویس گرفتم از 92 شدم خیلی خدا بشکر خیلی بهتر هستم
1: شما قند خون خود رو چه خیلی که من توصیه دادم تست تست چین نکرده در خونه؟
3: در خونه یک روز پس دو روز پس میکردم اما هر ماه دو ماه پس لابراتوری برفته
1: بود خب قند بلندی بلند در همین مدتی که تابان میگرفتید چند شده بود اصلا
3: همین 62 شده بود از ویدگر بود
1: از وزیاد نشده بود آفرین آنکنون شما تبهای قندپس کننده داروها میگرفتید درست؟ همه شو سری وقت استعمال میکردید خب به یکان به خطاگی پرهز رو ریویه میکردید پیاده گردیش خیلی توسیه دادم مشقه جسمانی هم ریویه میکردید
3: یکان 6-8 ماه اول من مشقتی فیتنس با میرفتم بعد از وید که روز روزی یک 6 ماه شد نرفتم
1: خب خالا جان انا که نگاه کنید به نهایت من خورسند که عادتم کم به مرو هستند که تمامی گفته های دکتر رو طبیب رو ریایه میکنند این به نهایت کار خوب است دیابت قن خودش یک بیماری به درد هست درد نمیکند شما هیچ حس نمیکنید آدم اینفارکت میگیرد درد نیست آدم پوچش گنگره نمیشد یعنی که میپوسد لیکن درد نیست همین دیابت قن خودش یک بیماری به درد است من گفتن میخواهم که شما فقط تکیه کنید بر رقم ها بر حالت خود تکیه نکنید یکان وقت یعنی که انتظار نشوید که کی حالتتون بد میشد کی خودتون نتاب حس میکنید این چیز رو انتظار نشوید فقط رقم با تکیه کنید رقم با تکیه کنید این معنی دارد که قند خون را بینید هر روز قند خونی خود را دیده رقم را نگاه کنید چند است چند است چند است شما باید روزنامه داشته باشید در روزنامه قید کنید قند خون همین سحر چند بود رقم بلند باشد تری واگا یعنی که تیز از خفا شدن در کار پسی بد باشد اینم از خفا میار است این یک دویم فشار خونی شما رقم چند است چند با چند پولس یعنی که تپیش دل چند است فقط بر رقم تکیه کردن در کار اگر ما رقم ها رو درو

0: خون از معیار بلند می شود. در اکثر حالت ها پس از تولد این حالت از بین می رود. ولی با وجود این اگر تبابت کرده نشود در دوره حاملداری می تواند برای مادر و کودک خطرها ایجاد کند. شنوندگان عزیز و گرامی، حالا در مورد یکی از نمودهای دیابت قند که در دوره حاملداری امکان سر زدن دارد، مصاحبه طبیب اندوکرینولوگ اکمل ایساکوف را پیشکش شما میگردانیم.
1: شما در مورد بیماری های قند گیستاسیونی گفته گذاشته که در دوره حاملداری زنها به وجود می آید و سبب اساسی این در چی است؟
2: بیماری دیابت گیستاسیونی این عادتا در زنهای حاملدار دیده می شود. در وقت حاملداری پیدا شده بعد از تولد کودک و بعدن بعد از تولد همراه پلاسنتا این بیماری نیست می شود در بدن زن. این خودش جریان فیزیولوژی نیست، این خودش جریان پاتولوژی می باشد. در زنی سالم نباید دیابت گستاسیونی دیده شود، اما در بعضی زنها دیده می شود. برای چی؟ برای آن که خودی حاملداری این یک خطر است بر ارگانیسم زن، چون که در وقت حاملداری در ارگانیسم زن یک عضو نو پیدا می شود، این همراه پلاسنتا میگن. این همراه عضو عادی نیست، این عضو اندوکرینی است. یک چند نمود گرمون های حاصل می کنند که بر ضد انسولین مبارزه می برند. اینو انتاگانیست میگویند، انتاگانیست انسولین میباشند. وظیفه این گرمون هایی که از پلاسنتا از همراه خارج می شود قند خون رو بلند کردن، و وظیفه انسولین قند خون رو پس کردن. 9 ماه حاملداری مبارزه بین حدود زیر میده و بین همراه می رود، در نتیجه
1: یعنی مقاومت در ارگانیسم روی می دهد.
2: بله بله، در نتیجه کدامش غالب می براید در اینجا باز هم فربگی نقش خود رو می بوزد، باز هم استرس های زیاد نقش خود رو می بوزد. یعنی که خودی همین حاملداری این خطر است، باز زنی حاملداری بر ایوازی حاملداریش باز فربه باشد، باز استرس های بسیار باشد، زندگی ناورام داشته باشد، این هم یعنی که نقش خود رو می بوزد.
1: مثلا همین حالت با طفلی که تولد می شود یکون تاثیر رسنده می تواند در آینده؟
2: بله بله، این دیابت گستاسیونی بسیارتر با طفل ضرری کلان دارد، بسیارتر بر طفل ضرری خود را دارد. از مادر دیده با کودک در بطن مادر انکشاف یافته ضرری کلان تر دارد. کودک می تواند در قیاسی بیماری دیابت گستاسیونی اوج گرفته ایستاده می تواند فربه با بسیار وزنی تولد شود، آینده می تواند خطری قند داشته باشد، می تواند که انگیوپاتیا می گویند رگ های خونگردش ضرر یابد، یعنی که زهرآلود شود با واسطه بلندشوی قند و هکذا.
1: مثلا زنی که بعد از حاملداری علاقه فرزند رو تولد میکند و همین بیماری گیستاسیونی دارد، قند دارد، بعد از تولد کردن علاقه از این بیماری رها مییابد؟
2: بله، این بیماری چه خیلی که گفتیم دیابت قند گستاسیونی فقط در وقت حاملداری پیدا شده، بعد از تولد این گم می شود.
1: در آینده خطری باز گرفتار شدن دارد؟
2: البته البته، اگر زن، این گپی من نه گپی علم ها، اگر زن در سه حاملداریش دیابت گستاسیونی شود، بعد از تولد سیوم حاملداریش این به نهایت خطری کلان است که پوره به دیابت قند نوع دو مبدل گردد این بیماری. یعنی که هر یک حاملداری، هر یک دیابت گستاسیونی این خطری خود رو، نقش خود رو گذاشته، در آینده بعد از سیوم حاملداری دیابت گستاسیونی پوره به دیابت قند گرفتار می شود. گپ در سری ضرر یافتن شماره های حجره هایی که در حدود زیر میده حاصل انسولین حاصل میکنند. هر یک دیابت گستاسیونی یک ضربه کلان بر حدود زیر میده می شود، یک چند مقدار همون حجره ها می فوتند. هر یک حاملداری با یک مقدار حجره ها گرفته رود، هر یک دیابت گستاسیونی اگر 50% فوتد، علاقه پوره به دیابت قند نوع دو تبدیل می یابد این بیماری.
0: دیابت قند در دوره حاملداری یک حالت معمول و اداره شونده است. اگر شما یا نزدیکانتون در دوره حاملداری به آن دچار شوید، رعایت توصیه های دکتر از جمله تغییر پرهیز، مشق های جسمانی و در حالت ضروری تبابت با داروها یا انسولین برای تامین سلامتی مادر و کودک مهم است. علمی تیب اثبات کرده است که سه عامل اساسی رعایه پرهیز، فعالیت جسمانی منتظم و نظارت وزن بدن می تواند تا 80% حالت های دیابت نوع دویم را پیشگیری کند. طبیبان توصیه می دهند که وابستگی به شیرینی های سنعی نباید باعث تلخی

0: حیات ما گردد. در این مورد باید خود تبابت کنی و اعتماد به اصولهای غیر علمی را کنار گذاریم و همیشه با طبیبان کسبی در ارتباط باشیم. ادامه مصاحبه طبیب اندکرینولوگ اکمل ایساکف را در مورد توصیه های طبی با هم میشنویم.
1: شاه تبابت همین دیابت قند عمومی این پرهیز و مشقهای جسمانی می باشد. اکنون از جهت طب نظر کنیم، پرهیز و مشقهای جسمانی هر یکی شخصی که در کره زمین زندگی میکند باید رعایت کند همین چیزها را. بر عوض این نفرهایی که دیابت قند می باشند بغیر از پرهیز و مشقهای جسمانی باز موادهای قند پس کننده استعمال کردنشون لازم است. پنج ستون اساسی می باشد در تبابت دیابت قند. ستون اول پرهیز، ستون دوم این مشقهای جسمانی، ستون سوم این انسولین تبابتی، ستون چهارم این تبابت با واسطه حبهای یعنی داروهای قند پس کننده، ستون پنجم که از همه مهم است این خود نظارت کنی، سما کنترل میگویند، یعنی که هر یک شخصی که گرفتار دیابت قند است باید مکتب دیابت گذرد. مکتب دیابت با تمام نمود نظارت کردن دیابت قند را در اونجا آموخته میشود. چه خیل قند را چنگ کردن در کار، کدام وقت چنگ کردن در کار، داروهای کدام وقت خوردن در کار، انسولین رو چه خیل حساب کردن در کار. چه خیلی که ما میدونیم این دیابت قند نوع یک پوره انسولین تراپی است. انسولین میگیرن اونها فقط با واسطه اریتمتیکا، با واسطه ماتماتیکا حساب می نمایند قند خود رو، خوراکی می خورده خود رو، خلب نیدینیت میگویند نونی حساب کرده شده، مقدار انسولین خود رو معین کرده بعد انسولین رو استفاده میبرند.
0: شما در مورد مکتب های دیابتی گفتید، یعنی که این مکتب ها اصلا در کجا موجودن و کیها رو فرا میگیرند؟
1: مکتب ها عادتا با طرز اندیویدوالی گذاشته میشود. هر یک طبیب اندکرینولوگ باید از مکتب دیابت آگاه باشد، پوره معلومات داشته باشد و بیماری خود رو سری وقت مکتب دیابت رو گذراند. و این چون مکتب دیابت در مرکزی اندکرینولوگی جمهوری هست، توصیه میتونم بر بیمارو در اونجا رفته مکتب دیابت گذارم.
0: شنوندگان گرامی، وقتی برنامه ما به آخر میرسد. امیدواریم که مسلحت های متخصیص ساحه اندکرینالوگیا در مورد سبب های پیدایش بیماری قند، راه های تبابت و پرهیز و پیشگیری آن از منفیت خالی نخواهد بود. از صحبت با متخصصان ساحه دریافتیم که دیابت قند مثل یک هشدار است برای بازنگری طرز حیات، رژه کار و استراحت و استعمال غذای سالم. از این رو در برنامه های منبعه قدم به قدم درباره آن که چگونه سرعت افزایش بیماری قند را کم نماییم و مسئولیت صحتی خود را از نظریه به عمل تبدیل دهیم، با استفاده از دانش های عمیق تجربوی متخصصان ساحه برنامه ها آماده خواهیم کرد. آرامش قلب، سازگاری روح و جسم و آسایش روزگار نصیبتان. برنامه های دیگری رادیو فرهنگ در موج 106.5 FM ادامه دارند.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: کوشش کنید که در زیر نوری بیوسته آفتاب کم گردید و تیز تیز آب نوشید، کلاه پوشید و می توانید از چتر استفاده برید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165
1: FM. از شعرهای روز، از شعرهای روز. عالمی افسانه. سبز سرا، سبز باغ و خانه است، خاک را گل بر سر و بر شانه است، گل چوشم و گل پرک پروانه است، ریگ زیر آب چون دردانه است، کشور من عالمی افسانه است، خوله های آسمان بوسش دیگر، سنگ پا بر جای ناموسش دیگر، در نگاه مردمی تصویرگر، ابر مرغ و کوه مثل لانه است، کشور من عالمی افسانه است. چهار فصل اینجا به یک دمی رسد، از هوا بر خوش هم نمی رسد، ریس از هر در به آدم می رسد، سوی من چشمی حسد بیگانه است، کشوری من عالمی افسانه است. جای خالی نیست در صحرای من، میوه دارد در کفش دریای من، بوی جنت آید از موای من، در چنین منزل مرا کاشانه است، کشوری من عالمی افسانه است، کشوری من عالمی افسانه است.

کشتن رستم دیو سپید را از آن جاویگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مرخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروه ها

0: گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید. به گردندرش لشکر دیو دید. به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت. کنون چونگه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز. بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید بخواب. بر ایشان تو پیروز باشی بجنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ. ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی. بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر. نکرد ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب. سر و پای اولاد محکم ببست به خم کمندانگهی برنشست. براهیخت جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام. میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را به خنجر همی دور کرد. نایستاد کس پیش او در به جنگ نجستن با او یکی نام و ننگ. و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابنده شید. به مانند دوزخ یکی چاه دید تن جادو از تیرگی ناپدید. زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ. چومشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید. برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پر ز بالا و پهناوی اوی. به غار اندرون دید رفته به خواب به کشته نکرد هیچ رستم شتاب. به غرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهنش ساعد ز آهن کلا. یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود. از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب. برا شافت برسان شیر جیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی. بریده براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرد زیر و زبر. گرفتان برو یال برد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر. همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین. به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان. همیدون بدل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها. نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم به مازندران. همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید. بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون بجوی. تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین. سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار. بزد چنگ و برداشتش نره شیر به گردن برآورد و افگند زیر. زدش بر زمین همچو شیر جیان چنان کستن وی برون کرد جان. فرو برد خنجر دلش بردرید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. همه غار یک سر تن کشته بود، جهان همچو دریای خونگشته بود. بیامد ز اولاد بکشاد بند، به فتراک بست آن کیانی کمند. به اولاد داد آن کشیده جگر، سوی شاه کاووس بنهاد سر. بدو گفت اولاد کی نرشیر، جهان را به تیغ آوریدی بزیر. نشانهای بند تو دارد تنم، به زیر کمندت همی بشکنم. به چیزی که دادی دلم را نوید، همی باز خواهد نویدم امید. به پیمان شکستن نه اندر خوری، که شیر جیانی و کی منظری. بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران. یکی کار پیش است و رنج دراز، که هم با نشیب است و هم با فراز. همی شاه مازندران را زگا، بباید ربودن فگندن بچا. سر دیو جادو هزاران هزار، بیفگند باید به خنجر بزار. وزان پس مگر خاک را بسپرم، وگر نز پیمان تو نگذرم. رسید آنگهی نزد کاووس کی، گوی پهلوان شیر فرخنده پی. ستایش کنانش دویدند پیش، برو آفرین بود ز اندازه بیش. چونین گفت کی شاه دانش پذیر، به مرگ بدندیش رامش پذیر. دریدم جگرگاه دیو سپید، ندارد بدو شاه از این پس امید. ز پهلوش بیرون کشیدم جگر، چه فرمان دهد شاه پیروزگر. برو آفرین خواند کاووس شاه، که بی تو مبادا کلاه و سپاه. بران مام کو چون تو فرزند زاد، نشاید جز از آفرین کرد یاد. هزار آفرین باد بر زال زر، ابر مرز زابل سراسر دگر. که چون تو دلیر پدید آورید، امانا که چون تو زمانه ندید. مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است، که پیل هژبروژنم کهتر است. چو از آفرینش بپرداخت کی، چونین گفت کی گرد فرخنده پی. کنون خونش آور تو در چشم من، اما نیز در چشم این انجمن. مگر باز بینیم دیدار تو، که بادا جهان آفرین یار تو. به چشمش چو اندر کشیدند خون، شد آن دیده تیره خورشید گون. نهادند زیر اندرش تخت عاج، برآویختند از بر عاج تاج. نشست از بر تخت مازندران، ابا رستم و نامور مهتران. چو توس و فریبرز و گودرز و گیو، چو رهام و گرگین و بهرام نیو. بر این گونه یک هفته بارود و می، همی رامش آراست کاووس کی. به هشتم نشستند بر زین همه، جهانجوی و گردن کشان و رمه. همه برکشیدند گرز گران، پراگنده در شهر مازندران. برفتند یک سر به فرمان کی، چو آتش که برخیزد از خشک نی. ز شمشیر تیز آتش افروختند، همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان، که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوا نارمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه، که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثری بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: شبکه فرهنگ روزانه بدیروز و امروز.

0: 60 сония. در اگنتی صادراتی نزی حکومت جمهوری تاجیکستان گفتند دولت چین به محصولات تاجیکستان توجه کرده است. تاجیکستان صادراتی پنجه مرغ را به این کشور آغاز میکرده است. بهردین سراجدین زاده دیرکتوری این اگنتی زمینی نشست مطبوعاتی این نهاد گفت این زمان کارخانه های وطنی مطابق طلبات و استاندارد های جمهوری مردم چین آماده کرده میشوند. پس از انجام آمادگی متخصصان چینی برای ارزیابی فعالیت کارخانه ها و مطابقت آنها با طلبات سانیتاری و بایتاری با تاجیکستان میآیند. با گفته او در بازار جهانی ارزش 1 کیلوگرم پنجه مرغ حالا تقریبا 10 دلار را تشکیل میدهد. دایرکتور اگنتی ایلاوه نمود که حجم صادرات این محصولات هنوز معین نشده زیرا آن از طلبات جانب چین وابسته خواهد بود.
1: وطن به تو هم هست اما با تو زیباتر است.
2: صدای فرهنگ این پیوند را رنگین میگرداند.

روز بیگاه می شد و هوای اطراف سردتر می گشت. پانوانی زنجیربند در پویه چرمز دراز کشید. گویا در پیش پای موسفید باشد خواست کمی دم گیرد. شکمش گرسنه ماند. ولی از چی باشد که نظرش سبزوات و گوشت زباردان رو نگیرید. اشتها نداشت. با صاحبش رو پیش رو آورد. چخیل از کف دستش قند و چرمز می خورد.

полвон дар назди издиҳом истодааст. Мӯйсафед табассумкунон ӯро ба рақс даъват дорад. Хирс дар нигоҳи бачаҳо шодӣ, хурсандиро дида, пойкубон дастафшонӣ дорад. Ана бачае ба пушташ савор шуд. Мӯйсафед ба ӯ қанд медиҳад. Ҳай ба маза мехӯрад Хирс. Хирсро яке доду фарёди одамон бедор кард. Дид ки 4-5 нафар одамони бегона дохили ҳавлӣ шуданд. Аз қафояшон ҳамсоя баъд калтариш меомад. Полвон ҳайвон ҳам ки бошад пешомади бадеро ҳис кард. Аз ваҷоҳати одамон пай бурд ки боз нохушие рух додааст. Аммо аз рӯи фаросати ҳайвонияш дарк кард ки боз ҳамон калтариш ба сараш балои наве оварданист. Эҳ, агар занҷирбанд намешуд, бо як ҳуҷум калтаришро аз пой афтонда ин дафъа буғияш мекард ва адабашро медод. Маълум ки ҳоло ҳам ақлаш надаромадааст. Хирс нохос садои хуштагмонанде кашида баланд фарёд кард. Нахустин маротиба бо нишони эътироз хост занҷирҳоро канад ба озодӣ барояд. Аз садои даҳшатноки хирси пир одамон тарсида дар ҷояшон истоданд. این دم کلتریش فرصت رو غنیمت شمورده مکانونا پیش در آمده نیدا کرد. انا دیدید چخیل حیوانی درنده بدفیل است. شما نماینده حکومت حفظ طبیعت با این حیوانی کچپو چکار میکنید؟ همان جوانی اولوفته که از اداره سانیتری بود افزود. ما چند مرتبه در جلسه خود مسئله موندن یا نموندن خیص رو در شهر محاکمه کردیم. چی فایده از محاکمه شما؟ گفت همسایه رحمتی نبی. ما در وقتش مصفید رو آگاه کرده بودیم، گوش نکرد. در برای رحمتی نبی نوسزا نگوی، آدمی خوب بود. همسایه پیشی راه رو گرفته با اصرار طلب کرد. اکا یک دم ایستید، او با این حیوان هم مشکل، صاحبش مرده است. خیر چی، ما دیگر متهم گیریم. با بس همراه شد ایرانه کلتریش. سخنی نوسزا نگوی، ایلاوه کرد همسایه. تو از اول خیس و مویسفید رو بد می دیدی. اکنون می خواهی خیس رو هم نابود سازی. اقرار از خدا بیترس. کلتریش پس نامد. با خدا قسم من به خیس زید نیستم. آخیر از دست این حیوانی بچوره چی هم می آید. ولی این حیوان درنده است و جویش باید جنگل کوه و دره باشد. آخیر با ما هم مشکل. خیس با صاحبش دویم قایده شهرداری رو ویران می کرد. در کوچه ها میگشتند و گپ همراه شد ملیسه شنوس. بوی تف رو نمیگویی، این خیرس یک حیوانی همخور است. از این حولی بوی بده میآید. افزود کلتریش. من همچون نماینده استانسیای اپیدمیولوژی جانبداری خیرس رو به ضرر کردنم. ممکن نیست

اکنون حیات برای خیس ماله دیگر معنا نداشت. او نام خودش را هم فراموش کرد. دیگر کسی او را پالوان گویان نام نبرد. روزهای حیاتش یک زیل عادی و مقرری بودند. روزی دراز در خانچه آهنین رو و داشت. خیریت که همین خیس عظیم جوسه بوده است. نباشد از تنهایی غوسه و درد کیهان میمردم از دل گذران او. خیس عظیم جوسه تاکیدش کرد. فراموش نکن باقی وحوش جنگل نیست که آزاد باشی. خراکی دوستوشتاد رو یابی. انا من 10 سال باز روی اصل رو ندیدم. گوشت تماما نیست. چرمز و قند یابن خودشون کارمندان باقی وحوش میخورند. نصیبه ما و تو همین سبزواد کاه و علف است. گاه گاه میوه هم میدهند. چرا کارکنان باغ اینقدر بپروایند؟ چی کار کنند؟ آنها هم تشویش دارند. چی خیل تشویش؟ آدمان دیگر خیل شدند. آنها دیگر جانوران را پسند نمی کنند. گویا ما برای آنها وجود نداریم. وظیفه ما و تو آدمان را تنها خنداندن است. صفی تماشابینان باغ اگر افزاید آنها خرسند می شوند. پول جمع می کنند.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: در اوج گرمی خود را با فعالیت جسمانی اذیت ندهید. طور متخصصان شرح می دیند در وقت گرمی رکوی در پوست جایگیر شده وسیع می شوند. نبض و نفس کشی تیز می گردند. اکثر وقت فشار خون پست می گردد. اما مکانیزم اساسی تنظیم حرارت بدن جداکنی عرق است که با گرمی از حد بلند زیاد می شود. مثلا در حرارت هوا تا 30 درجه گرم و بالاتر از آن عرق کنی 4-5 مرتبه زیاد می گردد. در روز گرم تلفات نمی با باری میانه جسمانی در هوا از 2-6 لیتر را تشکیل می دید و این علاقه باعث کم آبی در بدن می گردد.
2: این موج رادیوی فرهنگ
3: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
4: سلام علیکم، با بخش خبری نوید با شما هستم سید احسان جلالیان. امروز بر اساسی تطبیق قانون اوف که چند پیش قبول شد، از محبس معروف به یکم سویسکی شهر دوشنبه بیش از 1000 زندانی به آزادی برآمدند. پیشتر از این روز 6 ایول بر اساسی قانون نو اوف 2979 نفر از جمله 297 زن را از چند زندان تاجیکستان آزاد کرده بودند. قانون در باره اف 16 ایونی سال 2026 از جانب وکیلان مجلسی نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان قبول گردید و همان روز از سوی سرور دولت امضا و چند روز بعد در روزنامه صدای مردم نشر شد. طبق آن دوام 2 ماه 18,038 محکوم شده که اکثرشان در زندان ادای جزا میکنند با آزادی میبرایند و یا مهلت جزایشان کم کرده میشود. تا سنه 1 ایون سال روان قرضهای دبیتوری از برق در تاجیکستان به 3 میلیارد 835 از 2 میلیون سومانی رسیده است. در نشست خبری وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان گفتند در 6 ماه اول سال جاری قرض باز 202 از 4 میلیون سومانی یا 5.6% افزایش یافته است. با وجود پرداخت های نظررس قرضی از همه بیشتر به خانواده ها راست آمده است. آنها 1 میلیارد و 126.8 میلیون سومانی از استفاده نیروی برق قرضدار می باشند. در 6 ماه سال روان 3.7 میلیون دانه تخم، 324.3 هزار سرچوجه، 360 اویله زنبوری اصل و 33 تونه ماهی به خارج کشور انتقال داده شده است. خبر دادند ضمن نشست مطبوعاتی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان. در برابر تامینات بازار استعمالی مملکت با محصولات خودی طبق معلومات گمرکی در 6 ماه سال 2026 از جمهوری 74 از 3 هزار تن محصولات کشاورزی با مبلغ 39 از 9 میلیون دلار آمریکایی صادر کرده شده است. محصولات کشاورزی با 21 دولت درون نزدیک راه یافته، 89% آن با کشورهای اتحادی دولت های مستقل و 11 فویز با دولت های خارجی درست می آید، گفته شد در نشستی مطبوعاتی. پایان بخش خبری نوید از رادیوی فرهنگ.
3: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: تو ما خیر باشد پرانو جون من میخواستم از هنرمند در خونه دولت تو این هفته که شما زود روز داشتید این رو به شما میبخشم به شما تنسیتی
1: سلامت باشه سلامت باشید میندار هستم خوب مادر گیرومی البته و من نیز به شما تنسیحتی و بردباری رو ارزمندم و یک شنونده دیگر رو بیاد با هم بشنویم بعدن سرود از خوب دینا هاشمیوف اینجا در نوبت است با نام گل بباغ با هم بشنویم سرود خیلی شنیدنی و سرودی است که شنوندگان ما میتوانند که تحت این سرود بیرقصند و بخندند خوشحالی کنند البته در زندگی و باید بگویم که خب این لحظه ها در دوشنبه البته که ساعت 14:25 دقیقه است و هوا خیلی گرم است اینجا خب اینترنت تلفن ما نشون میدهد که هوا گرمی هوا به 38 درجه میرسد و البته باور دارم که شنوندگان دیگری ما که خب در سراسر کشور ما رو میشنوند البته در همه خب لحظه هایی که با ما هستند البته از گرمی دل هایش مشنوندگان گرامی باور دارم که ما به شما به گوشه دیگر نمیگذارید و بیاید سرود آدینا هاشمیوف رو با هم بشنویم بعدن چند لحظه دیگر در اختیار داریم که میتوانید که با ما زنگ زنید و در رابطه

خوب شنوندگان گرامی، شما برنامه خواسته ها رو میشنوید و سرودی که درخواست کرده بودن از اودینه هاشمف با نام گل به باغ با هم شنیدین و باور دارم که البته شما از شنیدنی برنامه های ما حلاوت میبرید، با ما هستید و با گوشه دیگر رادیو نمیگذارید، زیرا بعد از این برنامه های دیگر ما خوبم بازم خوبتر و خوب برنامه های نوین پیشنهاد شما کرده می شود و اینجا ما سه سرود دیگر داریم در نوبت از سورای قسیم و سروش خالف امران بود نگار خالف و ریحان دولت و همزمان ما می توانیم که خوب شنندگان دیگر رو به افیر مستقیم پیوست کنیم. بعد پیش از اونه که خوب بشنندگان دیگر ما در تماس می شویم، یک سرود دیگر از خوب سرایندگانی که درخواست کردن با هم بشنویم. شنونده ما گفتن که می خواهند سرود بشنون از سرای قسیم و سرود رقصی باشد که با هم بیرقصیم گفتن و البته اینجا سرود دارن با نام کورتچکان که خیلی سرود شنیدنی است، سرود شوخ است و بعد از شنیدنی همین سرود شما می توانید که باز با ما طریق تلفن های 2795-94 در رابطه باشید، زنگ زنید، ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: مرا فخر به جز این خاک و این میهن نمی آید. مرا جان است و لیکن بی وطن در تن نمی آید. به جز کشور مرا چیزی دیگر در یاد نمی آید. به جز مهری وطن عشقی به دل مسکن نمی آید. این مصرع‌ها به ادیب جوان شکرانه عصمت و منصوبند.

درود شنوندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، مهمونی کاشانه‌هایتان هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز مهمونی برنامه ما ادیب جوان شکرانه اسمت و میباشد.

0: Шукрона Исматова айни замон донишҷӯи курси яки муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омӯзгорӣ буда, ихтисоси забон ва адабиёти тоҷикро интихоб намудааст. Интихоби забон ва адабиёти тоҷик аз ҷониби Шукрона нишонаи эҳтироми амиқ ба фарҳанг, таърих ва вожаҳои ноби модарист. Ӯ ҳамчун омӯзгори оянда ва вориси ҳақиқии ин ганҷина, рисолати муқаддаси ҳифзи сиёсати давлатии забон ва тарбияи насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ бардошт дорад. Алоқамандии қаҳрамони барномаи мо бо шеър аз айёми кӯдакӣ, аз қиссагӯиҳои модар оғоз шудааст.
1: Истиқлоли давлатӣ барои мо ҷавонон уфуқҳои беканореро боз намуд. Имрӯз таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, ҷавонон ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа эътироф шудаанд. Имрӯз мо имкон дорем, ки озодона андеша ронем, дар заминаҳои мухталиф таҳсил кунем ва фарҳангу адабиёти миллиамонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем. Дастгириҳои давлатӣ, стипендияҳо ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ исбот мекунанд, ки ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷомеа ҳастанд. Таъсиси стипендияҳои президентӣ, ки банда низ шарафи соҳиб шудан ба онро доштам, намунаи барҷастаи ин таваҷҷӯҳ аст. Ин унвон барои ман на танҳо як имтиёз ё инги мукофот, балки масъулияти бузургест, ки маро водор мекунад то барои ояндаи ин кишвар боз ҳам бештар заҳмат кашам. Алоқамандии ман бо ҷаҳони сеҳрангези шеъру адаб аз овони кӯдакӣ, аз лаҳни ширини алла ва қиссахониҳои модар оғоз шудааст. Вақте бори аввал ғазалиёти ҳофиз ва мавлоноро хондам, эҳсос кардам, ки калимаҳо ҷодуе доранд ва ҳамин ҷоду маро ба дуньёи эҷод кашид. Баъдан, аъзо шудан ба маҳфили илмии адабии боғи андешаҳо ин шарорро ба як шӯлаи фурӯзон табдил дод. Муҳити адабӣ, суҳбати устодон ва баҳсҳои эҷодӣ маро водор сохтанд, ки на танҳо хонанда, балки эҷодкори шеър бошам. Аз хурдӣ шавқи шеър навиштанро дорам. Аввалин шеъре, ки ман эҷод карда будам, ин дар синфи шашум буд, ки ҳоло мехоҳам баҳратон қироат намоям. Китоб дӯсти мост, мо хуб медонем. Вақти бекорӣ, китоб мехонем. Хондани китоб ба ҳама зарур. Хондан мебахшад ба дилҳо сурур. Ба мо шав монанд, рӯёр ба китоб. وقتت بگذرد تستر کن شتاب.
0: نائل شدن به چنین موفقیت‌های بزرگ ثابت می‌سازد که شکرانه از روزهای اولی دانشجویی با مسئولیت اوج اعلا و درس‌ها و کارهای جمعیتی روانه شده است. اشتراک در محفل‌ها به جوانان کمک می‌کند تا به خود اعتماد کنند و جهان‌بینی‌شان نیز وسیع شود، می‌گوید او.
1: آزمون‌ها و محفل‌های ادبی برای جوانان مثل صیقل دادن گوهر هستند. آنها به کس اعتماد به خود می‌بخشند و میدانی سالمی رقابت را ایجاد می کنند. ترس و هراس را از بین برده، نطق و جهانبینی را رواج می دهند. برای من، عزاگی در محفل علمی ادبی باغ اندیشه ها یک مکتب حقیقی صیقل صاحب سخنی و تفکر انتقادی گردیده است. در این محفل ما اندیشه ها را بحث می کنیم و جهانبینی خود را وسیع می نماییم. از جانب دیگر، فعالیت در تشکیلات جمعیتی جوانان، سازندگانی وطن با من کاری دست جمعی را آموخت. ما در این تشکیلات کوشش میکنیم که در رشد جامعه و تربیه وطن دوستی همسالانمان سهم گذاریم. اشتراک در این دو نهاد به من نشان داد که جوانی فعال باید هم علم و آداب داشته باشد و هم به حیات سیاسی و اجتماعی کشورش بی‌طرف نباشد. الگوی همیشگی من در جاده ادبیات استاد صدرالدین عینی، میرزا تورسونزاده، لائق شرلی و شاعران معاصر تاجیک که حیات خود را فدای کلام و زندگی معنوی خلق کرده اند برای مکتبی بزرگی عبرتند. من از آنها می آموزم که چطور باید با درد ملت زیست و برای او شعر گفت. اینچنین زحمت دوستی و متانت والدانم همیشه برای من نمونه عبرت است که چطور باید در تیرگی روزگار چراغ امید را فروزان نگاه داشت.
0: جوانی چیست؟ توفانی دویدن، بسوی قوه ها آزاد پریدن. جوانی دفتری نو و سفید است که باید لحظه اش را نور کشیدن. جوانی آتش در جانی ما است، زمانی قدرت و دورانی ما است. کشاده بال و پر در اوج پرواز، زمین و آسمان میدانی ما است. شکرانه اسمت و در موضوعهای گوناگون شعر ایجاد میکند. میخواهد شعرهایش تنها بازی کلمه ها نباشند، بلکه دردی جامعه را انعکاس کنند.
1: خیلی که در بالا ذکر کرده بودم، استادی زنده‌یاد لائق شرعلی برایم در جاده ادبیات نمونه عبرت هستند و هر زمانی که من از ایشان شعر قرائت میکنم از من پرسان میشوند چرا وقتی که از لائق شعر میگویی تو آن را چنان قرائت میکنی که گویا این مالی تو باشد. در آخر جواب من فقط یک تاست: لائق شرعلی در دل خلق را می نویسد. از این لحاظ برای من هم مهم است که شعرم تنها یک بازی کلمه ها نباشد، بلکه درد جامعه را انعکاس کند و به خواننده روح و الهام بخشد. من بیشتر به موضوع های وطن دوستی، خودآگاهی ملی، جوانی و ستایش مادر را می آرم. اینچنین در شعرهایم کوشش میکنم که اندیشه های فلسفی جوانانه، جستجوی حقیقت و عشق و محبت پاک را پرشته نظم کشم. همچون یک جوانی دوران استقلال نمیتوانم از زیبایی های کشور و تنجی و امانی او الهام نگیرم و میخواهم این گفته هایم را با شعر خودم تصدیق نمایم. اگر پرسند جنت در کجاست، گویم وطن باشد، همان خاکی که بر جانی پریشانم کفن باشد، همان کوهی که سر بر ابر دارد قبله من است، همان دشتی که سر تا سر گل و نسرین بدن باشد.
0: دو سال اینجانب اشتراکچی فعال دوری ولایتی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است بوده، همچنین در آزمون های لایق خانی محفل ظریفان نیز کامیاب شده است. اعضای فعال محفل نوقلمان و باغ اندیشه ها بوده، شعرهای شاگردانه اش در ماهنامه انوار معرفت روی چاپ آمدند. میخواستیم در فرجام یک چند مصلحت های قهرمانمان را به جوانان شنویم.
1: به همسالانی عزیزم و شنوندگانی زکی رادیو فرهنگ گفتنی هستم: کتاب بخوانید. کتاب یگانه سلاح است که جهان ما را زیبا و ذهن ما را روشن میکند. وقت را قدر کنید. دوران جوانی زودگذر است. آن را برای آموختن علم و هنرهای معاصر و زبانهای خارجی صرف کنید. از خطا کردن هیچگاه نترسید. هر یک شکست یک زینه به سوی موفقیت است. امروز فرصتی آن رسیده است که ما از یک جوان عادی به یک سازنده حقیقی وطن تبدیل یابیم. کوشش کنید که با دانش و امثال خود سزاوار جایزه های دولتی گردید، زیرا دولت قدر زحمتی هر یک جوانی صاحب استعداد را می داند. جوانی تاجیکم با علم و عرفان، بسازم میهن خود را گلفشان، برای تاجیکستانی عزیزم فدا سازم اگر لازم شود جان. من همچون نسل جوانی دوران صاحب استقلال، عضو فعال جامعه، خوشبخت و سرفراز از آن هستم که در پرتو سیاستی خیرتمندانه و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زندگی شایسته دارم و برای آینده درخشان خود قدمهای استوار می گذارم. پیشوای معظم ملت در هر برآمد و پیامهای خود تاکید می نمایند که جوانان قوه پیشبرنده جامعه سازنده امروز و آینده وطن تکیه‌گاه استقلال دولتی بوده در هر دور و زمان مقام و منزلت شایسته را کسب میکنند. از این رو من به تمام جوانان دعوت به عمل میارم که پرچم برداری مرز و بوم و کشور عزیزمان باشیم و سزاوار به نام سازندگان وطن رفتار و کار و فعالیت نماییم.

دوستانی عزیز، وقتی به برنامه ما چطور شده و انجام رسید. یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما ادیب جوان شکرانه اسمتوه بودند. صحبت داشتیم اطراف فعالیت ایجادی ایشان. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افزوده باشند. باقی با شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنو تقویه و کارگردان موجی گل یوسف و تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بیمان.

фарҳанг пайвандгар пайвандгари имрӯзу оянда.

дар шаҳри Ваҳдат радиои фарҳанг рӯи мавҷи 101.1 FM пахш мегардад.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: بده ساقیان آبی افشرده را، زنو زنده کن این دلی مرده را. مرا با تو هرچند مقدار نیست، حریف دیگر هم سزاوار نیست. بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار، وگر طفل نوشد شود شیرگیر، جوانی بیابد از او مرد پیر. غم دیر سال و می دیر سال، سخن گر پریشان برایت منال. پریشان شده خاک و خاشاک ما، پریشان شده نوده تاک ما. یکی داستان است بی بند و بن، درون اندرون دردهای کهن، دردهای کهن.
2: آفتاب آمد دلیل آفتاب، دلیل
3: آفتاب. باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم، اسرار
1: علوم. آفتاب آمد دلیل آفتاب،

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب از رادیوی فرهنگ.

ویی بلخی و کمال خوجندی. بانگ آبم من بگوشی تشنگان، همچو باران میرسم از آسمان.

انجام گفتاری 18 تهیگران برنامه راوی جانبیکی اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

0: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM.
1: گنجی باستان
2: قلعه بلجوان یا با عباره دیگر قلعه میری بلجوان یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی و معماری در ناحیه بلجوان ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان است. این قلعه در مرکز ناحیه بلجوان در بلندی تپه در ساحل راست دریای سرخاب جایگیر شده در بلندی 60-70 متر از سطح دریا قامت افراخته است. موضع همچون نیمجزیره سنگی در حدود همواری ها شناخته می شود و از دو قسم قلعه اساسی و حجره های استقامت و خدمتی عبارت است. قلعه به آخر عصر 17 و عصرهای 18-19 تعلق داشته همچون قرارگاه بیک های امارت بخارا ساخته شده است. در طول تاریخ تقریبا 20 حاکم در این قلعه حکمرانی کردند. این قلعه شاهد حادثه های مهمی تاریخی گردید. از جمله در سال 1788 اسیانگران محلی بر ضد حکمرانی امارت بخارا برخواسته قلعه را دو مرتبه ضبط کردند. این شورش با نام شورش واسع معروف است که به سروری دهقان دلیر عبدالواسع صورت گرفت و بک را از قلعه راند. از جهت معماری قلعه از خشت‌های سرخ پخته ساخته شده از گنبد کلان و دو گنبد خرد عبارت است. ساختمان آن ناتمام مانده با دو در چوبینی کندکاری شده کمانی و زینپایه‌ها به بالای گنبدها مجهز است. کارهای برقرارسازی در قلعه سال 2019 با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آغاز یافته تا سال 2025 انجام یافت. حالا آن همچون مرکز تاریخی و فرهنگی بلجوان فعالیت میکند و برای جشنهای ملی و رشد سیاحی تجدید شده است.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: 60 сония. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب کشور اطلاع داد که در نیمه اول سال 2026 تاجیکستان 1,045,001 کیلووات ساعت نیروی برق را با مبلغ 292,2 میلیون سومانی به خارج صادر کرده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حجم انتقال 78,1 میلیون کیلووات ساعت یا 7% کاهش یافته است. در نشست مطبوعاتی وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان گفتند خریداران اصلی تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان بودند. در طول 6 ماه به افغانستان بیش از 702 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق با مبلغ تایی 284 میلیون سومانی انتقال داده شد. صادرات نیروی برق به ازبکستان تایی 334 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد. غیر از این شرکت پامیر انرژی 3.1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را با مبلغ 1 میلیون و 100 هزار سومانی صادر کرده است.
0: صداقت با ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است. بگو که گل نفرست

0: خدا.
1: سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است.

0: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
1: درود سامیان گرامی، هواداران برنامه های مستقیمی رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ، روز و روزگارتان بخیر و شادی باشد. برنامه فرصت بیان است از این دو موج و با شما هستم سید احسان و با چند از همکاران که بعدا من برای شما معرفی خواهم کرد. یک پوزش میخوایم به خاطر اونه که دیروز ما در برنامه فرصت بیان نبودیم به خاطر زیاد بودن بعضی کارهای دیگر و امروز آمدیم مهمان خانتان شما و میخوایم که وابسته به نشست های مطبوعاتی صحبت کنیم. متاسفانه نمیتوانیم که در یک روز تمام اون نشست ها را بررسی کنیم و به همین خاطر امروز یک کمی بیشتر صحبت میشود، چون دیروز هم نشست های مطبوعاتی بود. هر روز من روزی گذشته اش گفتم که نشست مطبوعاتی وزارت نقلیات تاجیکستان رو پگاه بررسی میکنیم، ولی از بس که دیروز ما صحبت نشد و باز دیروز یک چند نشست دیگر برگزار شد، نتوانستیم که اون نشست هم در اون روز بررسی کنیم. به همین خاطر امروز مسئولیت ما کمی بیشتر شده است، دو روزه نشست مطبوعاتی را بررسی میکنیم. اکنون نشست مطبوعاتی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان را اونجا یک برنامه روح نقلیات هست، در اونجا همکار ما نجیب الله همیچون حتما موضوع های بررسی شده را بررسی میکنند و اینچنین در بخش های خبری گزارش های الهیده هم بیشتر گفتن از اون نشستی مطبوعاتی. به همون خاطر نشست های مطبوعاتی که امروز برگزار شد و نشست هایی که دیروز برگزار شد بعضی اشان ما مورد بحث و بررسی قرار میدیم. خوب، امروز شنونده های گرومی نشستی مطبوعاتی در مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که اون نشست هایی که از صبح بروقت شروع شد، من همین تنان به نام میگم، نشست مطبوعاتی کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها و دانشکده اسلامی تاجیکستان، نشست مطبوعاتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان. اکنون اون دو نشستی که قبلا گفتم در ساعت 8 و 8:30 برگزار شد، نشست مطبوعاتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در ساعت 9 برگزار شد. به همین خاطر بعدا نشست مطبوعاتی وزارت گفتم. نشست مطبوعاتی وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب و اگنتی صادرات، اینچنین نشست مطبوعاتی وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، اینچنین نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اینچنین در تاجیک فیلم هم نشست مطبوعاتی امروز برگزار شده. چی قدر زیاد نشست های مطبوعاتی در یک روز برگزار شده است. خوب، در حالی که ما میگیم که در بعضی از نشست ها، مخصوصا نشست مطبوعاتی وزارت معارف باید در یک ساعت بررسی شود، وزارت انرژیتیک و ذخیره آب در یک ساعت باید بررسی شود، کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم ها در یک ساعت باید بررسی شود، وزارت صناعت و تکنولوژی نو و کمیته زبان هم باید اینا در یک ساعت بررسی شوند، و تاجیک فیلم اینقدر از فیلم و چیز ها میگیم، ولی اینا همشون در یک روز بررسی میشود، برگزار میشود، و ما هم مجبور میشیم در ساعت های بوده این نشست رو بررسی کنیم. و پگاه چند نشست دیروز چند نشست مطبوعاتی بود؟ وزارت کشاورزی تاجیکستان، کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته معماری و ساختمان، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری، آکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان هم در یک روز نشست دیروز نشست مطبوعاتی داشتند. این اول شنونده های گرامی، در استودیو با من هستن استاد عبیدالله اکرمزاد و ایشان که در استودیو هستن، شما میفهمید که ایشان به کدام نشست مطبوعاتی رفتن؟ حتما به کمیته
2: زبان
1: و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، به خاطر اون که ایشان در همین مورد بیشتر توجه داشتن دارن. خوب، این چنین عبدالرافع شریف زاده به وزارت معارف و چنده از نشست‌های دیگر رفتند. بختوار شریفی همکاری دیگری ما هم به بعضی نشست‌های اکنون ایشون به نشست‌های آمیخته رفتند، اما این نشست‌ها رو برای شما یک موردی بحث و بررسی قرار میدیم. بیاید از کمیته زبان و اصطلاحات شروع میکنیم و استاد عبیدالله اکرمزاد در این نشست بودند. امسال کم این سال حالت هایی هم بود که ما بحث های زبانی داشتیم.
2: بله.
1: اکنون بخاطر تازه نگه داشتن زبان، بخاطر حفظ زبان همیشه بحث ها صورت میگیرد.
2: بله.
1: و این سال هم این سالت کم نبود و بیاید در نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر روزنامه نگاران کدام مسئله ها را به بحث و بررسی گذاشتن؟ مرحبا دوستان،
2: اظهار سپاس. من پیش از آن که اظهار نظر کنم و دایر به نشست مطبوعاتی که امروز در کمیته زبان و اصطلاحات نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد اندیشه هایم را بگویم و روبایی میخوانم در ستایش زبان تاجیکی، در ستایش زبانی که در دنیا نظیر ندارد، در ستایش زبانی که داراترین زبان دنیاست. ای حیف که لفظ مادری خوار شود و این شیر مقدس و بری خوار شود. صد حیف که بین خزف و خاره دهر، این نکته مهم است، صد حیف که بین خزف و خاره دهر دارایی دل دری دری خوار شود. این زبان مقدس سه نام دارد، تاجیکی، فارسی، دری. اما این سه نام نه، این 3000 نام است. با چی معنا؟ با این معنا که وقتی به تاریخ توجه میکنیم، این یک زبان است که در تمام منطقه های دنیا ریشه دارد. این یک گپی عادی نیست. انا با این معنا امروز در نشست مطبوعاتی که در کمیته برگزار شد همین نکته بار دیگر تاکید شد و رئیس کمیته رحمت الله سفیداد رحمت الله زاده دایر به کارهای در دوام 6 ماهی برگزار شده حسابات دادند و روزنامه‌نگارانی که در نشست مطبوعاتی شرکت داشتند دایر به سوال‌هایی که آنها را به استراب آورده است و باعث نگرانی مردم شده است، مثلا سوال‌ها داده پاسخ‌ها گرفتند. از جمله دایر به نامگذاری فرزندان، یک از بخش‌های مهمی که امروز خوشبختانه در تاجیکستان با جد و جهد کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در این باب کارهای بسیار زیبا انجام داده شد، خصوصا بعضی نام‌هایی که بعضی نام‌هایی که غیر تاجیکی بودند و نام‌های غیر تاجیکی عربی بودند در همین چند سال گذشته کارهای انجام داده شد که با قرار مخصوصی کمیته ما از بر این نام‌ها گذشتیم و از جمله در صحبت امروز هم بعضی نام‌هایی که در حقیقت بسیار دغلی عربی هستند مثل سودیس و اوویس و مهند و اوزایل که یک برای یک تاجیک خودشمت خنده‌آور است که مثلا یک تاجیک فرزند خود را اوزایل نام ماند یا مهند نام دارد. این بسیار خصوصا در اصل بسیار خندار برای چه نام زیبا
1: این خیلی نامو بود است.
2: متاسفانه نه تنها در تاریخ هست، در تاریخ هست، اما بعضی پدر و مادران ما متاسفانه جای تاسف همین که دو پورا به یک موزه مثلا تقونده دعوا میکنه که من پسرم به همین نام میمونم. چرا محمد؟ چرا برای چی مثلا یک نام زیبا تاجیکی نیست؟ مگر و خوشبختانه کارمندان کمیته به خاطر پیشگیری کردن همین یک جریان خوفناک کارهای بسیاری انجام دادن و از جمله در همین سوال همین روزا رئیس محترم رحمت الله زاده گفتن که مهند این کلمه به معنای هندو شده، یعنی چیزی بود که با من برادری عزیز ما که از زبان عربی آگاهند و مثال میگیم تیغی بود است که از پولاد هندی ساخته میشده است و همین معنا مهند میگفتن، فهمیدید؟ پولاد هندی یعنی یک چیزی، یا که مثلا اوزایل. بعد میخیل یک سوال بسیار عجیب شد، پیشنهاد از جانب رئیس پیشنهاد که برای چی ما مثلا اینقدر بیگانه پرستی؟ چرا برای چی مثلا به قدر خودمون نمیرسیم، به قدر نام های تاجیکی نمیرسیم، حالا که با جد و جهد کارمندان کمیته نامنامه انتشار شد، نامنامه تاجیکی، هم نام دخترانه هم نام پسرانه. و اکنون وقتی اون اومد که مقصد من از بازگو کردن این چیز برای شنوندگان از این است که ما تاجیکیم، تاجیکیم به این معنا که ملت خاصیم، زبان خاص داریم، نام و نسب خاص داریم، بیگانه پرستی بس است، کافی.
1: بغیر از نام های عربی، نام های روسی و ترکی و اینا هم بودن؟
2: متاسفانه چنین هم هست. مثلا یک حالتوی میشد که وای مثلا یک پدر دعوا کرد که من نام دخترم کینو میمونم.
1: کینو
2: فیل کینو همین کینو
1: فیلم ده.
2: چرا؟ یک حالتایی که این ما یک نکته ضعف همجا برای من همجا نگارنده، همجا روزنامه نگار، همجا ایجادکار یک نکته ضعف است، یعنی سطح خودشناسی مردم ما به آن درجه که میباید نیست. با چی کنیم؟ انا می نشسته این مطبوعاتی سبب می شود که ما با مردم دیگرگونه تر، آگاهانه تر، تاجیکانه تر، مثلا вай ватан парастона тар кор кунем. Ин як бахши бисёр муҳим аст.
1: Саломат бошам. Бо дигар мавзӯи дигар.
2: Онҷо чи дигаре аст? Дар бори шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳамон дашномҳое ки мутаассифона аз забони баъзе ҳамзабонони мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷой дорад. Аввалан шабакаҳои иҷтимоӣ ки имрӯз бо забони тоҷикӣ масалан пешниҳоди мардум мешавад, харобтарин шабакаҳои иҷтимоии рӯи дунёст. Харобтарин.
1: Дар онҷо ина гуфтанд дар.
2: Гуҳа, савол шу масалан дашном, баъд калимаҳо мешканан, ба лаҳҷа менависанд, масалан як калимае ки ними ҳар ними калима нест. Аз як калима 5 ҳарф дошта боша 3 ҳарф аст, 2 ҳарфи дигаш нест. Ана ин айб аст, баъд масалан шармандагӣ аст ки дар байни қадам мардуми дунё мо ба воситаи ам шабакаҳои шумо бесавод будани худамон муаррифӣ мекунем.
1: Ина гуфтанд дар.
2: Гуфтан ин чист. Баъд дашном додан. ба дашном додам баъд ин чу масалан баъзе гуфтанд ки бо
1: акнун дашном бо баъзе ҳолатҳое ҳаст ки қонунгузор на танзим мекунад масалан агар таҳқиру тавҳин ин чизо бошад мекунад
2: гуфтан ин
1: вале гап дар сай тозагии забона
2: мақсад ҳамин ки мақсад ҳамин ки масалан вай як шайх аттор мегӯянд ки фаҳшу дашном магзарон ба забон фаҳшу дашном нагзарон ба забон ки аз он ҳар ду уфти ба зиён
1: дигар
2: мавзӯе ки бисёр муҳим аст ки инам таъкиди пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон буд дар бораи эҳтиром кардани хати форсӣ хати
1: ниёбон
2: ин масъала ҳам шуд ин масъала ҳам шуд ва муҳтарам раҳматуллозода гуфтанд ки хушбахтона ҳамин чиз дар кумитаи мо дар мадди аввал меистад ба он маъно ки решаи забони модарии мост хати форсӣ решаи забони модарии мост ва он ганҷине ки мо то имрӯз доштем маҳз ба шарофати хати форсӣ зинда монд аз инрӯ дар кумита мо дар ин мавзӯ баъди таъкиди сарвари давлат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон мо ба ин мавзӯ дигаргонатар таваҷҷӯҳ кардем ва бояд зиёёну мо дар ҳамин боб дар паҳлӯи мо бошанд ки мо ба маънои пурраи ҳамин хат ба қадри ҳамин хат берасем яъне бар ин мавзӯ ҳам шуд баъд дар бораи истилоҳнигорӣ истилоҳнигорӣ масалан калимаҳое ки дар ба забони тоҷикӣ вай муродифи онҳо муродифи онҳо дар забони русӣ ва муродифи русӣ онҳо дар забони тоҷикӣ мутаассифона баъзе истилоҳҳое ҳаст ки мо имрӯз масалан якта муодили ҳамгун надорем барои мисол дар тарҷума як пешниҳоди пешвои миллат буд дар бобати як минтақа як роҳ як минтақа як роҳ ҳамин калимаи минтақае гирифтан камарбанд тарҷума карда
1: минтақа
2: камарбанд намешавад минтақа минтақа
1: камарбанд аз миён бастани
2: бале ино ҳамон пояси русия калимаи пояси русия гирифтан камарбанд тақсим кардан ки нодуруст аст ана ба ин маъно пояс ин ба маънои минтақа аст ба маънои камарбанд не ба ҳамаъно баъзе чизое ҳаст ки масалан мутаассифона мухталиф аст ба хотири ҳамгун кардани ҳамин чиз
1: ина бояд таҳтулафзӣ тарҷума накунад
2: бале решаи забон маънаван бояд тарҷума кунад ва дар асоси грамматикаи забони тоҷикӣ бояд ин чиз сурат бигирад дар ин боб сухан шуд баъд вобаста ба ҳамаи як нуктаи бисёр муҳим аст ки ба 9 нафар онҳое ки дар вай манамин қонуни забони модарӣ ё ки забони давлатиро вайрон мекунанд 9 нафар ҷарима андохта ва аз онҳо ба миқдори 9000 сомонӣ ҷарима ба манфиати давлат рӯёнда шудааст ҳамин корои
1: ино дар
2: навиштани номи масалан дӯкону мағозаю масаан қоидаҳои имло масалан бегона ба забони бегона навистаги ба ин маъно яъне ки дар бобати ҳамчун забони давлатӣ эҳтиром кардани забони модарӣ мо бояд ҳамаи масъул на танҳо кормандони кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳама ҳар як тоҷик ҳар як зиёӣ шоир нависанда рӯзноманигор олим омӯзгор ҳама бояд масъул бошад бисёр як мавзӯе ки бояд ҳамаи мо ҳар рӯз биандишем чунки ин миллати моро давлати моро бо ҳами забони тоҷикӣ мешиносад
1: саломат бошам боз ягон мавзӯи дигар буд ки напурсидам
2: омехта баъд дар бораи корҳои анҷом додашон масалан курушномаро аз хати
1: акнун ин корҳое ки мекунад
2: онҷо анҷом додам
1: муҳим ки мавзӯъҳои алоҳидае ки гуфтан ҳамина ман хостам ки баррасӣ кунем ман ташаккур мекунам
2: устод
1: барои як маълумоти хеле хуб ва донишмандона
2: исори спос
1: нишасти матбуоти кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шунавандаҳои гиромӣ чӣ гуна ки гуфтем азбаски имрӯзҳо нишастҳои матбуоти хеле зиёд буданд вагарна мо мехостем бо устод хеле зиёд суҳбат кунем вале азбаски нишастҳо хеле зиёданд ба ҳамин хотир мегузарем ба нишасти дигар ва ташаккур мекунем аз устод убайдуллои акрам суҳ ва мегузарем ба нишасти дигар вазорати маориф

0: تحکیل گردید. از جمله چون که شما گفتید نشست وزارت معارف همیشه بحث برانگیز می شود و سوال هایی که داغ روز هستند از طرف روزنامه نگاران داده می شود در سمت آموزش و علم، مسئله گوناگون بودند که بررسی شدند. از جمله مسئله که بررسی شد، این سوال داده شد از طرف روزنامه نگاران، این لطکوبی آموزگار در نوحه نوراباد،
1: این مسئله بررسی شد.
0: بله، خیلی وسیع بررسی شد، در شبکه های اجتماعی نیز انعکاس گسترده داشت و خود وزیر معارف و علم و همچنین معاونان او به این مسئله روشنی انداختند که حتی آن آموزگار از سببی که هم جبر دیده بود هم او به سود کشیده شد، این مسئله رو روشنی انداختن که عیب در هر دو طرف هست، گفتن هم از جانب خواننده است هم از جانب آموزگار. و اینچنین کارمندان وزارت معارف گروه کاری تشکیل شده است، از حال آموزگار باخبر شدن، حتی کمک مالی نیز رسانیدن.
1: نباید واقعیت چی بوده است؟ آموزگار خودش جبر دیده گفت، بله. ولی در اصل وقتی مقامات اینا تفتیش کردن خودش جریمه کردن.
0: بله، اینجا یک نازکی است که در شبکه های اجتماعی همیشه در همین موضوع بحث یک طرفه بود، حالان که قانون جمهوری تاجیکستان در باره مقام آموزگار قبول شده است، اونجا تمامی بندهاش هست. لیکن اینجا من که از این حادثه شاهد نبودم، وزیر معارف گفت که آموزگار کلمه های تحقیرآمیز نسبت به خواننده استفاده برده است.
1: بله،
0: از همین جهت شاید ضرر جسمانی هم رسانیده باشد، اما اساسا همون لفظ تحقیرآمیز است که نسبت به او جزا پیش بینی شده است. مسئله اساسی همین است. و مسئله دیگری که بررسی شد، این مسئله راهپیمایی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان با اصطلاح مارشروفکا، که این نیز در این مسئله نیز سوال بود و مسئولان وزارت معارف اظهار داشتند که اشتراک کنندگان این راه پیمایی که اکثرا دانشجویان مکاتب عالی کشور هستند، آنها با خوراک و آب و دیگر چیزها که در این هوای گرم هست تامین هستند و این چونین ماهانه برای آنها همچون ادرار پولی یا استیپندیا به مبلغ 1000 سومانی تعیین شده است.
1: برای هر یک
0: هم دانشجو از طرف همون مؤسسه که تحصیل میکنه. و مسئله دیگری که در نشست بررسی شد، این آموزش خط فارسی بود که شخصا من خودم سوال دادم و چون که شاهد هستیم این دستور رئیس جمهور است که به آموزش خط فارسی در کشور توجه خاص ظاهر کرده.
1: نه.
0: و وزیر معارف رحیم سعیدزاده اظهار داشت که یک گروه کاری تشکیل شده است که مسئله تقویت آموزش این خط را به عهده دارد و در حال حاضر باشد در صنف های 7 تا 8 به مدتی در یک هفته 2 ساعت
1: این خط این خیلی کم است.
0: خیلی کم است، بله. تدریس می شود و در آینده نیت دارند که ساعت‌های این فن گویم در مکاتب میانه و همچنین حالا من از یک جای فهمیدم که حتی نیاد دارن که در مکاتب عالی نیست
1: راه اندازی کنن.
0: بله،
1: اکنون سطحی شاید بلندترش راه اندازی میکنن.
0: بله.
1: و بیا در همین جا من از بختور چیزی پرسم. بیاید بعد از بخش خبری میبینم که اشاره کارگردانم هست که بخش خبری نزدیک شده است. بیاید بخش خبری بعد از اون با هم میشویم.
2: سلام شنوندگان گرامی، برنامه اخباری این ساعت را از رادیو تاجیکستان پیشنهادی شما میگردانیم. در استودیو اولفتا شریفوف. در پای عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف، امروز 2074 نفر از مؤسسه های اصلاحی و نگهداری و سکونتی ولایت سغد به آزادی برآمدند. گزارش مفصل را در پیشنهاد مخبرمان مستانه محید لوزاده میشنویم.
3: اف نه تنها یک سندی حقوقی بلکه رمزی مهربانی، بخشش و غمخوری دولت نسبت به شهروندان می باشد. هدف اساسی قبول این قانون تطبیق سیاستی بشردوستانه، تحکیم ارزش های دوستی، مساعدت به اصلاح

0: ҳамзамон барои 1350 нафар маҳкумшудагони ҳамин муассиса муҳлати адои ҷазо кам карда шудааст. Сокини ноҳияи Айни Шоҳназар Холиқов иброз намуд ки
1: این یک اقدام نیست. امروز خورسندی ده همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان قطعی همین محبوسان را ازاد کرسوده. هزار رحمت شکر.
0: طبقی معلومات مسئولان از مؤسسه اصلاحی 3/3 نیست 506 نفر. از توقیفگاه تفتیشاتی 9/260 نفر. از مؤسسه نگهداری محکوم شدگانی 9/5 شهر استراوشان 28 نفر و از مؤسسه سکونتی شهر خوجند 589 نفر با تطبیق قانون اف از ادای جزا آزاد گردیدند. جانی بیگ عبدالخلیلوف نیز از آزاد گردیدن ابراز قناعتمندی نمود.
2: ما محکوم شده ها با آزادی محتاج داشتیم. این روزها رو ما به انتو منتظر بودیم که چونین غمخوری پیشوی ملت نسبت ما خیلی غمخوری کردم. نسبت محکوم شده های گفتنه هم که مقصد آزاد چوان پس از اون جنایت نکده سخ سلامت با پیش پدر مدر وطن خدمت چوند رسوند.
0: قانونی اف همچنین نسبت به 41 نفر زن و 3 نفر نابالغ در حدود ولایت سوق تطبیق گردیده آنها نیز امکان بازگشت به اویلا و جامعه را پیدا نمودند. شهباز خان کامل و از اقدام سروری دولت روح بلند گردید.
3: منداری خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم. ما در محبس بودگان امکانیت دادند که امروز به آزادی برگردیم.
0: لحظه های آزاد گردیدن محکوم شدگان را احساساتی گرمی انسانی فرا گرفت. والدین، همسران و فرزندان و پیوندان با چشمانی پر از اشک شادی نزدیکان خود را استقبال گرفتند. برای بسیاری از آنها این روز آغاز زندگی نو، امکان اصلاحی خطاگی های گذشته و بازگشت به محیط سالمی جامعه ارزیابی می شود. فرزند طاهر تورایف نیز با آزادی برآمد و موصوف ابراز داشت که
4: فرزند من 3 سال در این مؤسسه بود که می ایستاد. من 2 سال شد، 1 سال دیگرش مون آزاد می شود و در آینده کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندیان. چخلی که میگویند خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش. همه مردمی که در همه جا هستند اویلا هاشون خرسند میشن. هزار رحمت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
0: قانونی عفی سالی 2026 که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، 18 قانونی عفی به حساب می رود. قابل ذکر است که طبق قانونی جمهوری تاجیکستان درباره عفی در مجموع بیش از 18,000 نفر در سراسر کشور از امتیازهای این سندی حقوقی بهره‌ور می گردند. این اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت باری دیگر شهادت می دهد که سیاست دولتی تاجیکستان با ارزش‌های انسانی، تحکیم عدالت اجتماعی، دستگیری اویله‌ها و فراهم آوردن امکان اصلاح شهروندان اساس یافته است. تطبیق قانون اف همچون یکی از اقدام‌های مهم بشردوستانه دولت و حکومت در سمت تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و تحکیم احساس مسئولیت در نزد جامعه ارزیابی گردیده، با صدها اویله شادی و امید و به هزاران نفر امکان آغاز زندگی نو را بخشید. مستانه محیدی‌لازاده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
5: انجام برنامه اخباری این ساعت.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: ба шунавандаҳои гиромӣ идома дорад барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг ва чанд лаҳзаи дигар бо ҳам мешавем, чун нишасти матбуотиро баррасӣ мекунем, чун барнома хеле зиёд шудааст, ҳарчанд ки имрӯз нишастҳои матбуоти хеле зиёд буд, вале хуб инам мегузорем ба барномаҳои алоҳида ё ҳамин тавр дар рӯзи душанбе. Хуб, Марҳамат Бахтовар Шарифӣ, вобаста ба суоле ки ман додам, як каме назаратона бигӯед ва баъдан мегузорем ба нишасти дигар.
8: بله، اون مشکلاتی که شما به اون اشاره کردید بیشتر مربوط بوده است و گفتید به اقلیم و اون هوای کشور و شهرنایه ها مربوط است. مسئولان گفتند و خود معاون وزیر کشاورزی هم تاکید کرد که ما گروهی کاری داریم و نمایندگان خود را داریم و سعی میکنیم در همین زمینه کارهای را انجام بدهیم که بتوانیم با همین تغییر اقلیم و مشکلاتی که آب و هوا هست، برای مثال سرما میزند همون درخت ها را، همون حاصل همون زمینه، با همین چالش با همین وای بتوانیم یک به قبل مبارزه ببریم و بتوانیم مشکلات را در این زمینه برطرف بکنیم و همین چیز رو گفتند در این
7: نشست. سلامت باشم. وزارت انرژی و ذخیره های آب یکی از نشست های بود که خبرها در شبکه های در وسایل اخبار عامه از این نشست خیلی بیشتر نشر شد. مرحمت، کدام مسئله های مهم؟
8: یکی از موضوع های مهمی که در این زمینه در این نشست وزارت انرژی منابع آب بررسی شد. گفته شد که البته در این باره گفته شد که
7: نرخی صادراتی مثلا انرژیتیکا
8: بله اون در باره صادرات هم گفته شد و گفته شد که بیشتر به کشورهای افغانستان و ازبکستان کشورهای نزدیک هستند و کشورهای البته هم جوار هستند با تاجیکستان و اینها صادرات صورت گرفته است از جمله من به حجم 702 میلیون کیلووات ساعت به افغانستان و 338 میلیون کیلووات به کشور ازبکستان هم این چیز صورت گرفته است و البته دلیل جمعه وزیر انرژی خودش هم تاکید کرد در رابطه به مسائل دیگر از جمله البته ما میدونیم که واردات محصولات نفتی از روسیه به کشورهای دیگر با محدودیت های همراه بوده است و البته این گزارش هایی که در رسانه ها خوندیم در این باره و گفته شد که در این زمینه یعنی واردات محصولات نفتی از روسیه به تاجیکستان مشکلات وجود ندارد و البته همکاری کشور تاجیکستان و همکاری در این زمینه یعنی با روسیه در جریان است و اون مواد سوخت محصولات نفتی دیگری که از روسیه وارد می شوند بیشتر این روند ادامه دارد و بجز این همکاری ها با کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، عراق و کشورهای دیگری دور و نزدیک همکاری هم در این زمینه روهندازی شده است و پیشتر گزارش های حاکی بود گزارش های مطرح شده بود که تا ماه نویبر امسال مقامات روسیه صادراتی از حدود قلمرو خودشان صادراتی همین هواپیما نفت سفید محدود کردن و البته این ایده‌ها مطرح شدن ولی گفته شد که البته ما همکاری رو با روسیه که گفته می شود شریک روح بردی تاجیکستان است ادامه می دهیم و البته اون اطلاعاتی که ما در دست داریم و می دانیم که 84% مسئولات اون فراورده های نفتی که از به تاجیکستان وارد می شوند از روسیه هستند و با کشورهای دیگر هم که نامشان رو پیشتر اشاره کردیم به اون بیشتر تعلق میگیرند و البته موضوعات دیگر هم در این نشست بودند و صادرات اون برق که گفته شده است و اونجا گفته شد که در این نشست البته ما صادرات رو یک نوع میتوانیم کم کردیم و کمتر بکنیم به خاطر که ما در
7: طلب در داخل
8: بیشتر است و ما بیشتر باید مردم خودمون رو یعنی مردم تاجیکستان رو ما بیشتر با این برق بتوانیم تامین بکنیم و البته گفته شد که باز اون کارهایی که اون در نیروگاه ها هست و البته اون آبهایشان باز در فصل گرما بیشتر می شود بخصوص در قسمت شمالی کشور که نیروگاه قیراقوم است و نیروگاه روغون که نیروگاه نارک که در جنوب کشور واقع است و اینها نیروگاه های هستند که سالها برای مردم تاجیکستان منبع برق بودند و تامین کننده اصلی برق اصلا بدانیم که بیش از 80% برق تاجیکستان از
7: منبع های آبی است
8: ولی از نارک است و منبع آبی است و تو 90% بیشتر از اون آبی است و این موضوع هم به این موضوع هم اشاره شد و البته ما یکی از مشکلاتی که در شهر دوشنبه بخصوص میبینیم در پایتخت کشور با این مشکلات اشاره شد در این نشست که باید این چی مشکلی بود؟ این مشکل همین بود که قطعی برق ساکنان و در رابطه با اون که در رابطه با این که همون حساب کنک های بیلینگی که به تازگی شدن همون ها درست کار نکردن و حتی مشکلات این بخصوص در ناحیه سینو بوده است و شبکه تقسیمات برق سینو البته فعالیتشان یک نوع بچولش کشیده شد که اینها یعنی این نهاد نتوانسته که در این زمینه مشکلات را به حد کافی برطرف کند و گفته شد که نمایندگان اونها به اصطلاح مرکز تماس کلتنتر که دارند به زنگ های ساکنان پاسخ نمیدهند به ویژه در محله زرفشان و زرنسول که از نوعی سینو هستند این مشکلات در اونجا بیشتر بوده است و البته مردم مجبور می شوند که به بینای اونجا بروند و این مشکلاتشان را برطرف بکنند، در حالی که ما بیشتر حرف از اون می زنیم که بیشتر وسیله الکترونی در
7: کشور بختوار نو پولش هم می دهند ولی بله، سیستم کار نمیکند بله، و برنامه را خاموش میکنه.
8: بله ولی بله، وقتو اون مبلغی که اون پولی که باید پرداخت می شود برای حق استفاده برق، اون پول ها یعنی دیرتر منتقل میشن، دیرتر انتقال میشن به حساب او رسمی اون شبکه ها و به همین دلیل یک مشکلات در زمینه البته ضعیف بودن اینترنت یکی از این مشکلات گفته میشه و من خودم یک زمان همین مشکلات را دیده بودم و با مسئولان شبکه تقسیمات برق نایه سینا صحبت داشتم.
7: اینا چی گفتن در پاسخ و
8: نه این تنها یک پیشنهاد بود و در پاسخ گفتند که ما این کمودی ها را سعی میکنیم برطرف بکنیم و حتی اون برخی به گفته اونها برخی کارمندان هم از کار اخراج شدند به گفته اونها و از همون در نوحیه سینا مسئولانه که هستند و گفتند که ما فعالیت اونها را به تنظیم داریم و البته ما میدونیم که در تاجیکستان یعنی حکومت الکترونی و اون گپ و گفته
7: که درست است، این باید اوستا اوستا با سیستم بلینگی گذاریم. خب حالا در وابسته با تلفاتی برد چی گفتن؟ نمین که اینا راه اندازی کرده است یا تلفات کم شده است یا نشده است در این 6 ماه اخیر؟
8: خب
7: در این مورد نپرسیدن؟
8: تا اونجا که ما مشاهده کردیم در نشست در این باره نپرسیدن و باز موضوع های دیگر هم البته بودن.
7: حالا بیاد یک موضوع دیگر را پرسم، حالا که گفتن که برق و نیروگاه های یاد آوردند و همین سال دیگر هم محدودیت من برداشته میشه است یا نه از روی پیشبینی های مسئولین همین سوال شد یا نشد؟
8: نه بیشتر درباره نیروگاه ها و اون صادرات برق و اون در زمینه این مشکلاتی که صورت گرفته است و این موضوعی اشاره شد با اطلاعاتی که منتشر کردن، باز گفتند که یکی از موضوع های مهم که بیشتر به اون توجه میشته است اون لایحه منطقه خط انتقال برق کس هزار بوده است که به اون هم توجه بیشتر میشود و در اون ورقه اطلاعاتی هم به ما این چیز را پیشنهاد کردند و گفتند که ما در این زمینه البته کارهایی را میتوانیم انجام بدهیم، ولی در اون باره که محدودیت ها البته برطرف میشوند یا نه البته این بیشتر اون در سال 2027 کده شده بود که
7: بله بله آخر زمستان سال 2026 و 2027 است بله. همه خاطر گفته شدن و
8: ولی اون چیزی مشخصه گفته نشده در بله. این باره هم
7: شنونده های گرامی، حالا در روز دوشنبه باز نشست مطبوعاتی شرکت برق تاجیکم است، شاید که به بعضی سوال ها در نشست مطبوعاتی شرکت برق تاجیک با جمعیت سمومی کشده شبکه های برق و تقسیمات برق در این مورد بگیم. خوب حالا امین بعد از آنی که تغییرات وارد شد به کودکس معمولی و کودکس جینایی و را جزا به خاطر تقلب در استفاده برق یا غیر قانونی استفاده کردن آن دوزیدن برق، خوب این سال چیگه نشده است در همین 6 ماه؟ خیلی کوتاه پاسخ بگی در این مورد.
8: خب امسال البته این نکته های البته هرچند نشست از یک ساعت بیشتر در اون نشست خبری این نهاد، ولی بعضی اون نکته های کلیدی که بودند یا اون پرسش های صورت نگرفتند و اون پرسش ها نبودند سوی خبرنگاران و یا خود مسئولان هم چندان سعی نکردند که به این پرسش ها پاسخ بدهند، ولی این به نظر می رسد که این مشکلات یک نوع برطرف شده و اون اخباری که ما هر مطالعه میکنیم میبینیم که
7: برق تولید برق از سوی در این 6 ماه در تولید برق از سوی همون پنل های افتابی چی خیر شده، زیاد شده سی چی یا نه؟ چون که امتیاز ها داده شد فکر میکنم.
8: بله در این زمینه خود وزیر هم از خود وزیر پرسیش صورت گرفت، وزیر انرژی، و اونجا گفتند که ما در این زمینه کار میکنیم و این یکی از اون وسیله های مؤثر است، یکی از وسیله مؤثر دسترسی به برق است و البته گفته شد که واردات اون تجهیزات از خارج هم بیشتر شده و اون تنها در امتیاز ها به این حال شده و نه تنها اون در حدود شهر دوشنبه را فرار میگیرد، بلکه فراتر از اون به خصوص در ناحیه حصار و نواحی دیگر اطراف دوشنبه و شهرهای دیگر هم این نوع تجهیزات این نوع همین پنل های افتابی هم مورد استفاده و کاربرد ساکنان قرار گرفته است و اون البته باز امیدواری های هم در این زمینه بوده که این وسیله های نو و مدرن و موثر بتوانند مشکلات ساکنان رو برطرف بکنند.
7: سلامت باشند. تشکر میکنم. مرچند من اینجا دیده سودم که بختاور خیلی زیاد در نزدش نویشتجاتی دارد که میخواد در اون مورد هم صحبت کند، ولی از بس که وقتی ما کم است به همین خاطر من یک پوزیشن میخوام از بختاور، چون که خیلی زیاد صحبت کردیم و اینجا چند نشست مطبوعاتی دیگر بود که ماند. نشست مطبوعاتی که من در بالا ذکر کردم در اینجا باید ما صحبت میکردیم، این نشست مطبوعاتی وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، اینچنین تاجیک فیلم بود که ما در این مورد صحبت نکردیم، کمیته دین تنظیم انان و جشن مراسم های نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود که ما در این مورد صحبت نکردیم. تا گفتیم که در برنامه های علاهیده شبکه های ما و مخصوصا در شبکه فرهنگ و رادیو تاجیکستان اینها بررسی خواهند شد، در برنامه های علاهیده در بخش های خبری گزارش ها پخش می شود و ما امکان فایده کنیم در روز دوشنبه بعضی از نشست ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. در روز دوشنبه باز چند نشست مطبوعاتی برگزار می شود. شنونده های گرامی، روز 13 می شود کمیته خواجگی منزلی و کمونالی، اگنتی نظارت مواد نشئه آور، اگنتی استانداردیزاسیا مترولوژی، سرتیفیکاسیا و نظارت سودا، دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحب کاری تاجیکستان، وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی و کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی میانه و ابتدایی و میانه کسبی، اگنتی نظارت دولت انرژتیکی که با وزارت انرژتیکی و ذخیره های آب هم بیشتر تعلق داره و جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک، شبکه های انتقال برق و اینچنین جمعیت سهامی کشاده بر تقسیمات برق هم نشست مطبوعاتی چون برگزار میشد. در همین جا برنامه فرصتی بیان را خاتمه میبخشیم در برابر همکاران که در اینجا صحبت کردن، اینچنین کارگردان برنامه چون هر وقت زبیدالله جان محمد بودن. خیر تا برنامه های دیگر.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
6: طبیبان با مردم توصیه می دهند که در چیله تابستان این دوره چل روزه از 25 ایون تا 5 آوگوست ادامه می یابد. از روی حکمت خلقی دوره گرمای بباد تابستان به شمار می رود. به ضرورت از خانه نبرایند.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

بروی تو روی خرمی نیست، در عشق تو جای بیغنی نیست، جز با سر زلف تو فلک را در شیوه جور همده.

این رباط خاکی منزلگهی هیچ آدمی نیست چتوان کردن اسیر می ساز کز دهر امید خرمی نیست.

آن چشم مست بین که خرد در خمار اوست، وان لعل چون شکر که روان ها شکار اوست. عمری است تا چو شام به امید یک سخن مفقوف پروری دهنی تنگ بار اوست. تا کی بخنده سری دندان کند سپید، صد جان بر لب آمده در انتظار اوست. زرین رخ مرا که ز خون گشت پرنگار، عذری که ظاهر است و رخ چون نگار اوست. معشوق دل غم و می و جانانه من، و ما هر دو در میانه و او در کنار اوست. هرگز به اختیار بلا خواست هیچ کس، در جان من نگر که بلا اختیار اوست. گفتم اسیر را بکش و رست از بلاش، دل گفت این حدیث از او خواه کار

کاری ستمت به جان رسید است، این کار به استخوان رسید است. آهی که جهان به هم برارد، از دل به سر زبان رسید است. در وعده تو نمی رسم من، دریاب که وقت آن رسید است. بر چهره ببین قطار اشکم، از بحر تو کاروان رسید است. خون آلود است آهم، آری یا تیر تو بر نشان رسید است. ناگفته دلی اسیر، یا رب شوله بدری دهان رسید است.

گردی ما از زلف انبر می نهی، پیش جان از لال شکر می نهی، حلقه بر گوش دو زنجیر تویم، از چیم چون حلقه با

زلف چون بروزار میفکنی، لیل را در نهار میفکنی. چون لبت مستی لطف میگردد، باده را در خمار میفکنی.

جانی آویخت است بر فتراک تا نظر بر شکار نفکنی هر کجا مهر در میان آمد خیشتن بر کنار نفکنی همچو سوزن اگر چه سرتیزی بخیه بر روی کار نفکنی صفی ناموسی تو شکست دارد زن که در چنگ یار می فکنی.

ای توست که جانان من توی شم اویسا و قطاز گلستان من توی هستند شاهدان شکرلب به عهد تو لیکن از آن میانه به دندان من توی جان بر سر غمی تو نهم وزمن این سخن به حرمتیست جان چی بود جان من توی در عشق تو به خدمت سلطان برآمدم ای ما سعادت تو که سلطان من توی آن کس که گفت اسیر بزنگان چی میکنی زین نقطه غافل است که زنگان من توی

های های آن سلسنی سیرابش بین های های آن سنبولی پرتابش بین چستی سر و چشمانش دیدی مستی نرگسی پرخوابش بین خنده زد صدفی لال کشاد رشته لولوی خوشابش بین دیده آینه چهره رو عکس خورشید جهان تابش بین پسته بسته دهن آنگاه بنوق از مای آلوده دو اونابش بین دلبران را رسنی مشک بس است چنبری غالیه نابش بین تازه کن نور دو قندیل بر سر رقعتی تاقد و محرابش بین چی کنم قصه ز سر تا به قدم فتنه را ساخت اسبابش بین گر ندیدی تنی بی توش اسیر کمری لاغری بی تابش بین

پیراهن دل مهنت و اندو بس است، غمهای بسی گران ترسکو بس است. دل تا به یک اندوهی تو دارد، لیکن اندو دران است که اندو بس است.

غمگین دلک زراح دور آوردم. او می نالد منش بزور آوردم، آنجاش که دست کافری بربودم، وینجاش به پای خود بگو.

تا دو رمضان دو زلف مشکینی بتا از آتش دل زدیده می ریزم آب اکنون چی کنم که بخت برگشته من گفتار بنامه کرد و

زی تو سرگشته و خورشی بطب روز از روخی تو چشوله وام کند تا حشر شود دریده پیراهن شب.

در داودم به درد عاشق فکند دل بنهادم به فرقت دل شکند یا دور فلک باز رهاند ز خودم یا آه سحر باز رساند به منت

گردون بلند قطر همتای تو نیست، دریای غذابخش هم پای تو نیست. چندان که نگاه کنیم اینجای تو نیست، پیراهنی ملک جز به بالای تو نیست.

در نامه تو قلم چو گردن بفراشت. گفتم بنویسمت سرشکم نگذاشت. حالی دل مشتاق نه آن صورت داشت، کان را به سری قلم توانیست نگاشت.

0: آنم که برد رش بر امروز دیم جانم خیردم دلم ندانم که چیم چون پرسیدی باوت بگویم که کیم سلطان سخن اسیر اخسیکتیم
1: شما اشعاری اصریدین اصخیکتی را شنیدید.
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز عالمی افسانه. سبز سرا، سبز باغ و خانه است، خاک را گل بر سر و بر شانه است، گل چوشم و گل پرک پروانه است، ریگ زیر آب چون دردانه است، کشور من عالمی افسانه است، خوله های آسمان بوسش دیگر، سنگ پا بر جای ناموسش دیگر، در نگاه مردمی تصویرگر، ابر مرغ و کوه مثل لانه است، کشور من عالمی افسانه است، چهار فصل اینجا به یک دمی رسد، از هوا بر خوش هم نمی رسد، ریس از هر در به آدم می رسد، سوی من چشمی حسد بیگانه است، کشوری من عالمی افسانه است، جای خالی نیست در صحرای من، میوه دارد در کفش دریای من، بوی جنت آید از مأوای من، در چنین منزل مرا کاشانه است، کشوری من عالمی افسانه است، کشوری من عالمی افسانه است.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: در گرموی طاقت فرسای ایام، شخصان گرفتاران بیماری های دل و رگ ها در مورد استعمال داروها باید به طبیبان مراجعه نمایند.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگا دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابه که شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم

بچه های عزیز، یاد رس می شویم که امشب شما در برنامه بیا بیا خوابکی شیرین ما از ایجادیات نویسندگان خلق های جهان، افسانه های گوسفندان و گرگ ها، اینچونین دهقان و خرس را شنیدید. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند راوی ساجده رحمان، کارگردان مغفرت ناصیروه و محرر لطفیه قربانوه. خیلی بچه های عزیز، خواب براحت خورترکانی عزیز.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: فصل گرما بیشتر میوه و سبزوات استعمال کنید. از غذاهای بسیار تند و روغنی خودداری نمایید. از دکانهایی که با دستگاه‌های سردکنی مجهز نشدند، محصولات خریداری نکنید، زیرا معلوم نیست که آنها چقدر در آفتاب بودند.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

ریشته گفتار پیشینمان در آنجا گسست که بعد از سر یزدگرد خسرو به تخت ایران نشست. بزرگان ایران گفتند که از تخمه یزدگرد بدردند، از این رو پسر او بهرام را شاه کشور نکردند. و چون دلیل نفران را آوردند زود که یزدگرد به دست و به پا و به گوش و زبانشان کرده بود. بهرام بران بدکاری ها تن داد و گفت که اگر سر تخت بیاید مردم و کشور از او بیاساید. شرط پیشنهاد کرد که از بیشت دو شیر جیان بیارند و تاج میان آنها بگذارند و هر کسی که تاج را از آنجا به دست بیاورد شهد شاهی بخورد. بهرام گور شیردلانه دو شیر جیان را مغلوب کرد و خود را به همگان محبوب. و جالبتر آن است که شاه خسرو از مردانگی رقیبش انگشت حیرت گزید و پیش از همه مردانه به تبریک او رسید. احساس صمیمانه خود را ننهفت و مردانه گفت که از این پس تو شاهی و ما بندگانی تویم، به خوبی فزایندگانی تویم. بهرام شاه پیش رسمی یاری کرد و در قلمرو خیش عدل و داد جاری کرد. سوی نومان و منظر روی سپاس برد و به شاه خسرو خلعت خسروی سپرد. پهلوان نرسی را سر لشکر کرد و کرسی را تکیگاه کشور. در این گفتار با هم می شنویم دوام آن قصه های ناتکرار از روزگار بهرام شهریار. گوینده ها حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، نظر یزدانی، گلرخسار صفی، عبدالرشید خوجمقلوف و بنده.

بود که روز بنخچیر شیر همی رفت با چند گردی دلیر بیشد پیر مرد عصای بدست بدو گفت که شاه یزدان پرست دو مردند شاها بدین شهر ما یکی بانوا دیگری بینوا بیراهام مردیست پرسیم و زر جهود فریبنده بدگوهر با آزادگی لمبک آبکش با آرایش خان و گفتار خوش بپرسید از این مهتران که کی اند زی گفتار این پیر سر بر چی اند چونین گو با او یک پارسا که این نام ور با گوهر پادشا سقایست این لمبک آبکش جوان مرد و با خان و گفتار خوش با یک نیم روز آب دارد نگاه دیگر نیمه مهمان بجوید براه نماند به فردا از امروز چیز نخواهد که در خانه ماندش نیز بیراهام بیبر جهودش زفت کجا زفتی او نشاید نهفت درم دارد و گنج و دینار نیز همان فرش دیبا و هر گونه چیز منادیگری را بفرمود شاه که رو بانگ زن پیش بازارگاه که هر کس که از این لمبک آبکش خرد آب خوردن نباشد خوش همی بود تا زرد گشت آفتاب نشست از بری باره زودیاب سوی خانه لمبک آمد چوباد بزد حلقه بر چوب و آواز داد منم سرکش گفت از ایران سپاه چو شب تیره شد باز ماندم زیرا بدین خانه امشب درنگم دهی همه مردمی باشد و فرحی بشد شاد لمبک زی آواز او وزان خوب گفتار دمساز او بدو گفت زود اندرا ای سوار که خوشنود بادا زی تو شهریار اگر با تو دهتم بودی به بودی همه بر سرم یک با یک مه بودی فرود آمد از اسب بهرام شاه همی داشت آن باره لمبک نگاه بمالید شادان به چیز تنش یکی رشته بینهاد بر گردنش چو بینشست بهرام لمبک دوید یکی خوب شطرنج پیش آورید یکی چاره ساخت در خوردنی بیاورد هر گونه آوردنی به بهرام گفت ای گران مایه مرد بینه مهر یاری کن از بهری خورد چنان خورده شد میزبان در زمان بیاورد یک جام می شادمان عجب ماند شاه از چنان جشن او از آن چرب گفتار و آن تازه رو بخفتان شب و بامداد پگاه از آواز او چشم بکشاد شاه چنین گفت لمبک به بهرام گور که شب بینوا بود امانا سطور یک امروز مهمان من باش و بس اگر یار خواهی بخانیم کس بیاریم چیزی که خواهی بجای یک امروز با من بشادی گیرای چونین گفت با آبکش شهریار که امروز چندان نداریم کار بشد لمبک و مش چند کشید خریدار آبش نیامد پدید غمی گشت و پیراهنش بر کشید یکی آب کش را به بر در کشید یکی بود دستار در زیر مشک به بازار شد
گوشت آورد و کشک، بیامد و کالوشه برنهاد، و از آن رنج مهمان همی کرد و یاد. بپخت و بخوردند و می خواستند، یکی مجلس دیگر آراستند. ببود آن شبی تیره با می بدست، همان لمبک آبکش می پرست. چو شب روز شد نیز لمبک برفت، بیامد به نزدیک بهرام تفت. بدو گفت روز و شبان شاد باش، زیرنج و غم و کوشش آزاد باش. بزن دست با من یکم روز نیز، چنان دان که بخشنده جان و چیز. بدو گفت بهرام کین خود مباد، که روزی سه دیگر نباشیم شاد. برو آبکش آفرین کرد و گفت، که بیدار دل باش و با بخت جفت. به بازار شد مشک و آلت ببرد، گروگان به پرمایه مرد سپرد. خرید آنچه بایست و آمد دمان، به نزدیک بهرام شد شادمان. بدو گفت یاری ده اندر خوریش، که مرد از خوریش ها کند پروریش. از او بیست و دان گوشت بهرام زود، برید و بر آتش خوریش ها فزود. چنان خورده می گرفتند جام، نخست از شهنشاه بردند نام. چو می خورده شد خواب را جای کرد، به بالین او شمع برپای کرد. به روزی چهارم چو بفروخت خور، شد از خواب بیدار بهرام گور. بشد میزبان گفت کی نامدار، ببودی در این خانه تنگ و تار. در این خانه بیشک تناسان نیی، گر از شاه ایران حراسان نیی. دو هفته در این خانه بینوا بباشی، گراید دلت را هوا. برو آفرین کرد بهرام شاه، که شادان و خرم بزی سال و ماه. سه روز اندر این خانه بودیم شاد، زی شاهان گیتی گرفتیم یاد. بجای بگویم سخنهای تو، که روشن شود زان دل و رای تو. که این میزبانی تو را بردهد، چو افزون کنی تخت و افسر دهد. بیامد چو گرد اسپ را زین نهاد، به نخچیرگه رفت از آن خانه شاد. همی کرد نخچیر تا شب زی کوه، برآمد سبوک بازگشت از گروه.

پس از لشکری خیش بهرام تفت سبک سوی خانی بیراهام رفت بزد در بدو گفت کس شهریار بماندم چو باز آمدو از شکار شب آمد ندانم همه راه را نیابم همه لشکری شاه را گرم شب بدین خانه یابم سپنج نباشد کسی را زیمن هیچ رنج به پیشی بیراهام شد پیشکار بگفتان چی بشنید از آن نام دار بیراهام گفتا کزین در مرنج بگویش که ایدر نیابی سپنج بیامد فرستاده با او بگفت که در تو را نیست جای نهفت بدو گفت بهرام با او بگوی که زیدر گذشتن مرا نیست روی همی از تو خواهم همیم شب سپنج نیارم به چیزید زان پس برنج چو بشنید پویان بشد پیشکار به نزدی بیراهام شد کین سوار همه زیدر امشب نخواهد گذشت سخن گفتن و رای بسیار گشت بیراهام گفتش که رو بیدیرنگ بگویش که این جایگاه هست تنگ جهود است درویش و شب گرسنه بخسبد همه بر زمین برهنه بگفتند و بهرام گفت ار سپنج نیابم بدین خانه کاید برنج بدین در بخسبم نخواهم سرای ندارم به چیزی دیگر هیچ رای بیراهام گفت ای نبرد سوار همه رنجه داری مرا خار خار بخسبی و چیزید دزدد کسی از این در مرا رنج داری بسی به خانه درای ار جهان تنگ شد همه کار بی برگ و بی رنگ شد به پیمان که چیزی نخواهی زی من ندارم به مرگ آب چین و کفن گر این اسب سرگین و آب افگند وگر خشتی آن خانه را بشکند به شبگیر سرگینش بیرون بری برو بیو و خاکش به هامون بری همان خشت پخته تو تاوان دهی چو بیدار گردی ز خواب آن دهی بدو گفت بهرام پیمان کنم بدین رنج ها سر گروگان کنم فرود آمد و اسب را با لگام ببست و براهیخت تیغ از نیام نمدزین بگسترد و بالینش زین بخفت و دو پایش کشان بر زمین جهودان در خانه از پس ببست بیاورد خان و بخوردن نشست وزان پس به بهرام گفت ای سوار چو این داستان بشنوی یاد آر زگیتی هران کس که دارد خورد چو خوردش نباشد همه بینگرد بدو گفت بهرام

بدیدم همه یاد باید گرفت گر از جام یابی سرانجام نیک خنک میگسار و می و جام نیک چو از کوه خنجر برآورد خور گریزان شد از خواب بهرام گور بر آن چرمه نوچران زین نهاد چو زین از برش خشک بالین نهاد بیامد براهام بگفت ای سوار با گفتار خود بر نی پایدار بگفتی که سرگین این بارگی بجارو بروبم با یک بارگی کنون آنچه گفتی برو بو ببر برنجم ز مهمانی بیدادگر بدو گفت بهرام شو پایکار بیاور که سرگین کشد بر کنار دهم زر که تا این به بیرون برد و از این خانه تو به هامون برد بدو گفت من کس ندارم که خاک بیروبد برد ریزدن در مغاک تو پیمان که کردی به کرجی مبر نباید که خوانند بیدادگر چو بشنید بهرام از او این سخن یکی تازه اندیشه افگان بون یکی خوب دستار بودش حریر به موزه درون پر ز مشک و عبیر برون کرد و سرگین بدو کرد پاک بینداخت با خاک اندر مغاک براهام رفت و سبک برگریفت از آن مانده بهرام شه در شگفت براهام را گفت کی پارسا گر آزادیت بشنود پادشا تو را زین جهان بی‌نیازی دهد بر این مهتران سرفرازی دهد.

چویوزی شکاری بکار آمدش، بی جنبی دورای شکار آمدش. یکی باره تیز رو برنشست، به هامون خیرامید بازی بدست. یکی بیشه پیش آمدش پر درخت، نشستنگه مردم نیک بخت. چونین گفت سالار دهیم جوی، یکی بیشه دید نیزه دروی. بسانی بهشت یکی سبز جای، ندیدن درو مردم و چار پای. چونین گفت کین جای شیران بود، چونین بیشه جای دلیران بود. به بیشه درون گیرد برگشت شاه، همی کرد هر جای لخت نگاه. بدان بیشه اندر یک شیر دید، دری چاره شیر شمشیر دید. یکی بانگ برزد بران نر شیر، کمان را بزیه کرد مردی دلیر. بیزد تیر و پهلوش با دل بدوخت، دلی شیر ماده برو بر بسوخت. همان ماده آهنگ بهرام کرد، بغرید و چنگش به اندام کرد. یکی تیغ زد برمیانش سوار، فرو ماند جنگی دد از کار زار. برون آمد از بیشه مردی کهن، زبانش کشاده به شیرین سخن. کجا نام او مهربان داد بود، بدان زخم شمشیر او شاد بود. یکی مرد دهقان و یزدان پرست، بدان بیشه بودیش جای نشست. چو آمد بری شاه ایران فراز، بر او آفرین کرد و بردش نماز. بدو گفت کی مهتری نامدار، به کام تو باد اختری روزگار. یکی مرد دهقانم پاک رای، خداوند این مرز و گشت و سرای. خداوند گاو و خر و گوسپند، زی شیران شده بد دل و مستمند. کنون ایزد این کار بر دست تو، برآورد و بر قبضه و شست تو. زمان بدین بیشه ما نشین، بیارمت شیر و می و انگبین. براه است چندان که آید بکار، درختان باراوری سایدار. فرود آمد از اسب بهرام شاه، همی کرد در بیشه هر جا نگاه. کجا شد زمین سبز و آبی روان، چنان چون بود جای مردی جوان. بیشد مهر بنداد و رامشگران، بیاورد چند زده مهتران. بسی گوز فندان فربه بیکشت، بیامد یک جام زرین بموشت. چنان خورده شد جامهای نبید، نهادند پیش و گل و شنبلید. یکی خورد و دیگر به بهرام داد، بکوشید و بر خانش آرام داد. چو شد مهربان داد شادان زیمی، به بهرام گفت ای گوی نیک پی. چنان دان که ماننده شاه را، همان نیمی شب نیمه ماه را. بدو گفت بهرام آره رواست، نگارنده چهر ما پادشاست. چنان آفریند که خواهد همی، نیفزود هرگیز نکاهد همی. اگر من همی نیک مانم به شاه، تو را دادم این بیشه و جایگاه. بگفتین و زان جایگه
برنشست به ایوان خرم خرامید مست به مشکوی زرین شد آنگه بخفت همه شب همه با بتان بود جفت به شادی همی بود با دوستان همی راند هر گونه داستان

داستان بهرام گور با کبروی و حرام کردن او می را. چوبین شست می خواست از بام داد، بزرگان لشکر برفتند شاد. بیامد همانگه یکی مرد ده، ورا میوه آورد لخت زیده. شتروارها نار و سیب و بهی، زیگل دسته ها کرده شاهنشهی. جهاندار چون دید بین واختش، میان یلان جایگه ساختش. همین مه که با میوه و بوی بود، ورا پهلوی نام کبروی بود. چو شد مرد خورم زدیدار شاه، وزان نامداران و آن جشنگاه. یکی جام دید او پر از می بلور، به دلش اندر افتاد از آن جام شور. ز پیش بزرگان بیازید دست، و دان جام می تاخت بر پای جست. و یاد شهنشاه بگرفت جام، منم گفت می خوره کبروی نام. بروی شهنشاه جام نبید، به یک دم همانگاه اندر کشید. به جام اندرون بود می پنج من، خورم هفت از این بر سری انجمن. پس آنگه خرامم سوی ده بخوش، زمن نشنود کس زمستی خروش. بگفت این و زان هفت برهم بخورد، و زان می پرستان برآورد گرد. به دستوری شاه بیرون گذشت، کی داند که در تن میش چون گذشت. از آن شهر خرم بیامد به دشت، چو در سینه مرد می گرم گشت. برانگیخت اسب از میان گروه، ز هامون همی تاخت تا سوی کوه. فرود آمد از اسب جای نهفت، نگه کرد در سایدار بخفت. ز کوه اندر آمد کلاغ سیاه، دو چشمش بکند اندر آن خوابگاه. همی تاختند از پسی او گروه، ورا مرده دیدند در پیش کوه. دو چشمش ز سر کنده زاغ سیاه، برش اسپی او ایستاده برا. برو کهترانش خروشان شدند، وزان مجلس و جام جوشان شدند. چو بهرام برخواست از خوابگاه، برآمد بری او یکی نیک خواه. که کبروی را چشم روشن کلا، زمستی بکنده است در پیش را. رخ شهریار جهان زرد شد، ز تیمار کبروی پردرد شد. همانگه برآمد ز درگه خروش، که ای نامداران با فر و هوش. حرام است می در جهان سر به سر، اگر پهلوان است اگر پیشه‌ور.

بدین گونه بگذشت سال تمام، همه داشتی هر کسی می حرام. همان شاه چون مجلس آراستی، همان نامه باستان خواستی. نبودی زیمه در میان رنگ و بوی، نخوردی می و دور بودی از اوی. چونین تا یک کودک کفشگر، زنی خواست با چیز و نام و هنر. فرازش نیامد بدان کار سخت، همه زار بیگریست مامش زیبخت. همانا نهان داشت لخت نبی، پسر را بدان خانه اندر کشی. با پوری جوان گفت از این هفت جام، بخور تا شوی ایمین و شادکام. مگر بیشکنی ایم شبین مهری تنگ، کلنگ از نمد کی کند کانی سنگ. بیزد کفشگر زان می هفت هشت، همانا پی و پوستش سخت گشت. جوان مرد را جام گستاخ کرد، بیامد دری خانه سوراخ کرد. وزان جایگه شد بری مامی خیش، بیشد شاد دیل یافتک کامی خیش. چنان بود که از خان شیران شاه، یک بند بگسیست و آمد براه. زیباده هنوزان پسر مست بود، با دریا ده انگشتی او شست بود. بیشد تیز و بر شیر غوران نشست، بیازید بگریفت گوشش بدست. بدانگاه شیری یلا سیر بود، غلام از برو شیر در زیر بود. همه شد پسش شیربان چون نوند، با یک دست زنجیر و دیگر کمند. یکی کفشگر دید بر پشت شیر، نشسته چو بر خر سوار دلیر. بی آمد دوان تا دری بارگاه، دلیر اندر آمد به نزدیک شاه. بی گفتان شگفتی که خود دیده بود، با دیده بیدی آن که نشنیده بود. جهاندار از آن در شگفتی بماند، زیدر موبدان و ردان را بخواند. به موبد چنین گفت کین کفشگر، نگاه کن که تا از کی دارد گوهر. اگر پهلوان زاده باشد رواست، که از پهلوان این دلیری سزاست. بجستند و گفتند با مادرش، براید مگر نامور گوهرش. همان مادرش چون سخن شد دراز، درون رفت و بر شاه بگشاد راز. نخست آفرین کرد بر شهریار، که شادان بزی تا بود روزگار. چونین کودکی نارسیده بجای، یک زن گزین کرد و شد کت خدای. بکار اندرش نایجت

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدابردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

0: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
1: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
2: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
3: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
4: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: 60 сония. وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب کشور اطلاع داد که در نیمه اول سال 2026 تاجیکستان 1 میلیارد و 45 از 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را با مبلغ 292 از 2 میلیون سومانی به خارج صادر کرده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حجم انتقال 78 از 1 میلیون کیلووات ساعت یا 7% کاهش یافته است. در نشست مطبوعاتی وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان گفتند خریداران اصلی تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان بودند. در طول 6 ماه به افغانستان بیش از 702 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق با مبلغ تایی 284 میلیون سومانی انتقال داده شد. صادرات نیروی برق به ازبکستان تایی 334 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد. غیر از این شرکت پامیر انرژی 3.1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را به مبلغ 1 میلیون 100 هزار سومانی صادر کرده است.
2: این موج رادیوی فرهنگ.

بیور به زبان پهلوی 10,000 بود. فردوسی گوید کجا بیور از پهلوانی شمار بود بر زبانی دری 10,000.

ورا رود ما ورا اون نهر است. فردوسی گوید اگر پهلوانی ندانی زبان، ورا رود را ما ورا نهر خواند.

در لغتنامه کلمه‌های زیبایی هم موجود است که با گذشت عصرها از دایره استعمال بیرون ماندند. به اندیشه ما محققان ما را ضرور است که چنین کلمه‌ها را گردآوری نموده برای وابسته به روح دور و زمان به معنی مفهوم‌های نو کاربست نمودن آنها تدبیرهای مشخص اندیشند. مثلا کلمه های پیشکار

خاصی این یا آن محل یا لحجه بودنی برخی از این کلیمه ها را تأکید کرده است. از جمله در شرح کلیمه پوشک می گوید که به زبان ماورا اون نهر گربه بود. گفتن می باید که اکثری فرهنگ و لغتنامه های بعدی زبان ما با پیروی به لغت فرس اسدی توسی به میان آمدند. اصول تهیه کتاب معتبری لغت زبان مادری ما فرهنگ زبان تاجیکی مسکو سال 1969 نیز تا جای به همین لغت نامه اساس یافته است. اسدی توسی همچنین از خطاطان کم نظیر است و یکی از نسخه های کتاب داروشناسی الابنیه انیل حقایق الادویه موفق هیروی که به زبان دری تعریف گردیده خوشبختانه تا زمان ما رسیده است با خط زیبای اسدی توسی کتابت شده است.

در آخرهای عصر 11 و ابتدای عصر 12 میلادی شاعران صاحب ذوق و صاحب سبک مثل مسعود سعد سلمان، ابوالفرج رونی، سنایی و سید حسین غزنوی با سبک و اسلوب خاص به میدان ادبیات قدم نهادند که سبک و اسلوب آفرینش آنها در عصرهای بعدی مورد تقلید شاعران قرار گرفت. در همین ایام در شمال غربی ایران شاعران و سخنوران معروف به مثل قوامی گنجوی، خاقانی شیروانی و نظامی گنجوی به میدان آمدند که با سروده های خیش گنجینه پرغناوت زبان و ادب ما را باز هم غنی تر و ثروتمند تر نمودند. افضل‌الدین بدیل ابن علی ابن عثمان حقایقی شیروانی وفاتش 1163 که به تخلص خاقانی و لقب حسان عجم مشهور است، در خانواده پدر ایرانی اصل و مادر رومی پا به عالم هستی نهاد.

وی تخلص شاعری خود را از نام خاقان منوچهر ابن شیروان شاه که سالها در حلقه درباریان او و پسرش قرار داشت گرفته است. خاقانی از بزرگترین قصیده سرایان ادبیات ما شناخته شده است. یکی از قصیده های او به توصیف مداین در نزدیکی بغداد و تأسف از خرابه ها و ویرانه های این شهر بخشیده شده است، زیرا زمان این شهر پایتخت دولت های بزرگ و مقتدیر ایرانی اشکانیان و ساسانیان بود. این قصیده از شاهکارهای زبان و ادب فارسی محسوب می شود و از موجودیت انگیزه شعوبیه و روحیه بلندی وطن خواهی در نهادی گوینده آن درک می دهد.

گویی که از گرمی خونابش آتش چکدش نیشگان گویی که نگون کردست ایوان فلک وش را حکم فلکی گردان یا حکم فلک گردان مست است زمین زیرا خورد است بجای می در کاسی سری هرمز خونی دل نوشیروان.

همچنین مرسیه های خاقانی که بر سوگ فرزند دلبندش سروده است جانسوزترین مرسیه ها به زبان تاجیکی شناخته شده اند.

سری تابوتی مرا باز گشایید همه خود ببینید و به دشمن بینمایید همه بر سری سبزه باغی روخ من کبک مثال زار نالید که کبکانی سرایید همه ای طبیبانی غلطگوی چی گویم که شما نامبارک دم و ناساز دعایید همه

چنانکه از پارهای سیری بالا به مشاهده می رسد، خاقانی علاوه بر فصاحت و رسایی بیان در ساختن و کاربست و افاده کلمه های مرکب از قبیل عبرتبین، خوناب، فلک گردان یعنی گرداننده فلک، خداوند، کبک مثال، غلطگوی، نامبارک دم، ناساز دعا، دلنواز، بیمار نوازی، نوروز لقا، بیمار پرست، یا وسرا، کرامات فروش، جگر تشنه، تنگ حوصله، موجزن، وحشت فضا، نادل کشا، خونبها، ساکن نما، سبز جا، ظلمت فضا، حاجت روا، کدورت زدا، مهراز ما، اسجاد زا و غیره مهارت و استادی کامل دارد.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: کشتن رستم دیو سپید را از آن جاویگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مر رخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروها گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید به گردندرش لشکر دیو دید به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چون گه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید بخواب بر ایشان تو پیروز باشی بجنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر نکرد ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و پای اولاد محکم ببست به خم کمند آنگهی برنشست براهیخت جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را به خنجر همی دور کرد نایستاد کس پیش او در به جنگ نجستند با او یکی نام و ننگ و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابنده شید به مانند دوزخ یکی چاه دید تن جادو از تیرگی ناپدید زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ چومشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پر ز بالا و پهناوی اوی به غار اندرون دید رفته به خواب به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب به غرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهن ساعد ز آهن کلا یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب براشافت برسان شیر ژیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی بریده براویخت با او بهم چو پیل سرفراز و شیر دژم به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرد زیر و زبر گرفتان برو یال برد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زندم جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم و مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون بجوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین، سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار. بزد چنگ و برداشتش نرشیر، به گردن برآورد و افگند زیر، زدش بر زمین همچو شیر جیان، چنان کستن وی برون کرد جان. فرو برد خنجر دلش بردرید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. همه غار یک سر تن کشته بود، جهان همچو دریای خونگشته بود. بیامد ز اولاد بکشاد بند، به فتراک بست آن کیانی کمند. به اولاد داد آن کشیده جگر، سوی شاه کاووس بنهاد سر. بدو گفت اولاد کی نرشیر، جهان را به تیغ آوریدی بزیر. نشانهای بند تو دارد تنم، بزیر کمندت همی بشکنم. به چیزی که دادی دلم را نوید، همی باز خواهد نویدم امید. به پیمان شکستن نه اندر خوری، که شیر جیانی و کی منظری. بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران. یکی کار پیش است و رنج دراز، که هم با نشیب است و هم با فراز. همی شاه مازندران را زگا، بباید ربودن فگندن بچا. سر دیو جادو هزاران هزار، بیفگند باید به خنجر بزار. وزان پس مگر خاک را بسپرم، وگر نز پیمان تو نگذرم. رسید آنگهی نزد کاووس کی، گوی پهلوان شیر فرخنده پی. ستایش کنانش دویدند پیش، برو آفرین بود ز اندازه بیش. چونین گفت کی شاه دانش پذیر، به مرگ بدندیش رامش پذیر. دریدم جگرگاه دیو سپید، ندارد بدو شاه از این پس امید. ز پهلوش بیرون کشیدم جگر، چه فرمان دهد شاه پیروزگر. برو آفرین خواند کاووس شاه، که بی تو مبادا کلاه و سپاه. بران مام کوچون تو فرزند زاد، نشاید جز از آفرین کرد یاد. هزار آفرین باد بر زال زر، ابر مرز زابل سراسر دگر. که چون تو دلیری پدید آورید، امانا که چون تو زمانه ندید. مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است، که پیل هژبروژنم کهتر است. چو از آفرینش بپرداخت کی، چونین گفت کی گرد فرخنده پی. کنون خونش آور تو در چشم من، اما نیز در چشم این انجمن. مگر باز بینیم دیدار تو، که بادا جهان آفرین یار تو. به چشمش چو اندر کشیدند خون، شد آن دیده تیره خورشید گون. نهادند زیرندرش تخت آج، برآویختند از بر آج تاج. نشست از بر تخت مازندران، ابا رستم و نامور مهتران. چو توس و فریبرز و گودرز و گیو، چو رهام و گرگین و بهرام نیو. بر این گونه یک هفته بارود و می، همی رامش آراست کاووس کی. به هشتم نشستند برزین همه، جهانجوی و گردن کشان و رمه. همه برکشیدند گرز گران، پراگنده در شهر مازندران. برفتند یک سر به فرمان کی، چو آتش که برخیزد از خشک نی. ز شمشیر تیز آتش افروختند، همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوان آرمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه، که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثر بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: دانش ثروتی است که گم نمی‌شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165
1: FM. از شعرهای روز، از شعرهای روز. عالمی افسانه. سبز سرا سبز باغ و خانه است، خاک را گل بر سر و بر شانه است، گل چوشم و گل پرک پروانه است، ریگ زیر آب چون دردانه است، کشور من عالمی افسانه است، قله های آسمان بوسش دیگر، سنگ پا بر جای ناموسش دیگر، در نگاه مردمی تصویرگر، ابر مرغ و کوه مثل لانه است، کشور من عالمی افسانه است، چهار فصل اینجا به یک دمی رسد، از هوا بر خوش هم نمی رسد، ریس از هر در با آدم می رسد، سوی من چشمی حسد بیگانه است، کشوری من عالمی افسانه است، جای خالی نیست در صحرای من، میوه دارد در کفش دریای من، بوی جنت آید از مهوای من، در چنین منزل مرا کاشانه است، کشوری من عالمی افسانه است، کشوری من عالمی افسانه است.

کشتن رستم دیو سپید را. از آن جاویگه تنگ بسته کمر، بیامد پر از کینه و جنگ سر. ابا خیشتن برد اولاد را، همی راند مر رخش چون باد را. چو رخش اندر آمد بدان هفت کو، بدان نر دیوان گروها گروه، به نزدیک آن غار بیبن رسید. به گردندرش لشکر دیو دید. به اولاد گفت آن چه پرسیدمت، همه بر ره راستی دیدمت. کنون چون گه رفتن آمد فراز، مرا راه بنمای و بکشای راز. بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم، دیو اندر آید بخواب. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. ز دیوان نبینی نشسته یکی، مگر جادوان پاسبان اندکی. بدانگه تو پیروز باشی مگر، اگر یار باشد پیروزگر. نکرد ایچ رستم برفتن شتاب، بدان تا برآمد بلند آفتاب. سر و پای اولاد محکم ببست، به خم کمند آنگهی برنشست. براهیخت جنگی نهنگ از نیام، بغرید چون رعد و برگفت نام. میان سپاه اندر آمد چو گرد، سران را به خنجر همی دور کرد. نایستاد کس پیش او در به جنگ، نجستند با او یکی نام و ننگ. و از آن جایگه سوی دیو سپید، بیامد به کردار تابنده شید. به مانند دوزخ یکی چاه دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. زمان همی بود در چنگ تیغ، نبود جای پیکار و جای گریغ. چومشگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک چند بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. به رنگ شبه روی چون شیر موی، جهان پر ز بالا و پهناوی اوی. به غار اندرون دید رفته به خواب، به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب. به غرید غریدن چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. سوی رستم آمد چو کوه سیاه، ز آهن ساعد ز آهن کلا. یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد چو دود. از او شد دل پیلتن پر نهیب، بترسید کاید به تنگی نشیب. برا شافت برسان شیر جیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم ز بالای اوی، بینداخت یک دست و یک پای اوی. بریده براویخت با او به هم، چو پیل سرفراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور، همه غار را کرد زیر و زبر. گرفتان برو یال گرد دلیر، که آرد مگر پهلوان را بزیر. همی گوشت کند این از آن از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من، زنده ام جاودان. همیدون به دل گفت دیو سپید، که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها، بریده پی و پوست یابم رها. نه مهتر نه کهتر ز ناماوران، ببینند رویم با مازندران. همی گفت از این گونه دیو سپید، همی داد دل را بدان سان نوید. بدین گونه با یک دگر رزم جوی، ز تنها روان بود خی و خون بجوی.
تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار بزد چنگ و برداشتش نرشیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر ژیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگرش از تن تیره بیرون کشید همه غار یک سر

0: خوری که شیر جیانی و کیمنظری. بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران. یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز. همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا. سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار. وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم. رسید آنگهی نزد کاووس کی گوی پهلوان شیر فرخنده پی. ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود زندازه بیش. چون این گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر. دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید. ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر. برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه. بران مام کو چون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد. هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر. که چون تو دلیری پدید آورید همانا که چون تو زمانه ندید. مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است. چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی. کنون خونش آور تو در چشم من اما نیز در چشم این انجمن. مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو. به چشمش چو اندر کشیدند خون شدان دیده تیره خورشید گون. نهادند زیرندرش تخت آج براویختند از بر آج تاج. نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران. چو توس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو. بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی. به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردنکشان و رمه. همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران. برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی. ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ گوا نارمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چونین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثری ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ

0: шунидед.
1: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان.

0: 60 сония. در اگنتی صادراتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گفتند دولت چین به محصولات تاجیکستان توجه کرده است. تاجیکستان صادرات پنجه مرغ را به این کشور آغاز میکرده است. بهردین سراج الدین زاده دیرکتوری این اگنتی ضمن نشست مطبوعاتی این نهاد گفت عین زمان کارخانه های وطنی مطابق طلبات و استانداردهای جمهوری مردم چین آماده کرده میشوند. پس از انجام آمادگی متخصصان چینی برای ارزیابی فعالیت کارخانه ها و مطابقت آنها با طلبات سانیتاری و بایتاری با تاجیکستان میآیند. با گفته او در بازار جهانی ارزش 1 کیلوگرم پنجه مرغ حالا تقریبا 10 دلار را تشکیل میدهد. دیرکتور اگنتی ایلاوه نمود که حجم صادرات این محصولات هنوز معین نشده، زیرا آن از طلبات جانب چین وابسته خواهد بود.
1: وطن به تو هم هست، اما با تو زیباتر است.
2: صدای فرهنگ این پیوند را رنگین میگرداند.

اکنون حیات برای خیس مالا دیگر معنا نداشت. او نام خودش رو هم فراموش کرد. دیگر کسی او را پالوان گویان نام نبرد. روزهای حیاتش یک زیل عادی و مقرری بودند. روزی دراز در خانچه آهنین رو آ داشت. خیریت که همین خیسی از این جوسه بوده است. نباشد از تنهایی غوسه و درد کیها میمردم از دل گذران او. خیسی از این جوسه تاکیدش کرد. فراموش نکن باقی وحوش جنگل نیست که آزاد باشی. خراکی دوست داشتاد رو یابی. انا من 10 سال باز روی اسد رو ندیدم. گوشت تماما نیست. چرمز و قند یابن خودشون کارمندانی باقی وحوش میخورند. نصیبه ما و تو همین سبزواد کاه و علف است. گاه گاه میوه هم میدهند. چرا کارکنانی باغ اینقدر بپروایند؟ چی کار کنند؟ آنها هم تشویش دارند. چی خیل تشویش؟ آدمان دیگر خیل شدند. آنها دیگر جانوران را پسند نمی کنند. گویا ما برای آنها وجود نداریم. وظیفه ما و تو آدمان را تنها خنداندن است. صفی تماشابینان باغ اگر افزاید آنها خرسند می شوند. پول جمع می کنند.

نام برده 26 اکتبر سال 1950 در ناحیه شمسیدین شاهین به دنیا آمده است. سال 1958 تحصیل را از مکتب دیه آغاز نموده، سال 1963 در مکتب اینترنتی به نام عبدالسلام دهاتی شهر کلوب و سال 1964 در اینترنتی دولتی کمونیسم دهه سریچشمه ناحیه مسکوه حالا همدانی ادامه داده است. سال 1978 شعبه موسیقی و سرودی دانشکده دولتی صنعتی تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده را با دیپلم اعلی ختم نموده است. دولتمن خول فعالیتش را در تئاتر درامای موسیقی به نام سید علی ولیزاده شهر کلوب آغاز بخشیده است. سال 1989 با تشبوسش در شهر کلوب انسمبل دولتی فلک تأسیس یافت. از سال 2004 تا به نفقه رفتن راهبری بدیعی انسمبل دولتی فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود. دولتمند خول با عنوانهای هنرپیشه خلقی تاجیکستان و هنرپیشه خلقی ازبکستان اردنهای شرف درجه یک و اردن دوستی قدردانی شده است. سال 2002 برای سلسله سروده های تاجیکستان در گاه امید تاجیکان و دریافت جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شرف یاب گردید. یادشان گرامی بود.

خوب شنوندگان گرامی، شما برنامه خواسته ها رو میشنوید و سرودی که درخواست کرده بودن از اودینه هاشمو با نام گل باغ با هم شنیدین و باور دارم که البته شما از شنیدنی برنامه های ما حلاوت میبرید، با ما هستید و با گوشه دیگر رادیو نمیگذارید، زیرا بعد از این برنامه های دیگر ما خوبم بازم خوبتر و خوب برنامه های نوین پیشنهاد شما کرده می شود و اینجا ما سه سرود دیگر داریم در نوبت از سورای قسیمه و سروش خالف امران بود نگار خالف رایحان دولت و همزمان ما می توانیم که خوب شنندگان دیگر رو به افیر مستقیم پیوست کنیم. بعد پیش از اونه که خوب بشنندگان دیگر ما در تماس می شویم، یک سرود دیگر از خوب سرایندگانی که درخواست کردن با هم بشنویم. شنونده ما گفتن که می خواهند سرود بشنون از سرای قسیمه و سرود رقصی باشد که با هم بیرقصیم گفتن و البته اینجا سرود دارن با نام کورتچکان که خیلی سرود شنیدنی است، سرود شوخ است و بعد از شنیدنی همین سرود شما می توانید که باز با ما طریق تلفن های 2279594 در رابطه باشید، زنگ زنید، ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم.

0: 106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: مرا فخر به جز این خاک و این میهن نمی آید. مرا جان است و لیکن به وطن در تن نمی آید. به جز کشور مرا چیزی دیگر در یاد نمی آید. به جز مهری وطن عشقی به دل مسکن نمی آید. این مصرع‌ها به ادیب جوان شکرانه عصمت و منصوبند.

درود شنوندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، مهمونی کاشانه‌هایتان هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز مهمونی برنامه ما ادیب جوان شکرانه اسمت و می باشد.

دوستان عزیز، وقتی به برنامه ما چوتو شده به انجام رسید. یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما ادیب جوان شکرانه اسماتوا بودند. صحبت داشتیم اطراف فعالیت ایجادی ایشان. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افزوده باشند. باقی با شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنا تقویوا، کارگردان موجی گل یوسف و تا برنامه های دیگر شاد و پیروز.

фарҳанг пайвандгар пайвандгари имрӯзу оянда.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیل آفتاب از رادیوی فرهنگ.

0: Ави Балхи ва Камоли Хуҷанди. Бонги обам ман ба гӯши ташнагон, ҳамчу борон мерасам аз осмон. Оғози гуфтори ҳаждаҳум.
1: Камол бо шоирони пешин, ба вижа аҳли ирфон, алоқаи зиёд доштааст. ин набиёт аз алоқамандии ӯ ба аттор ва осори ӯ дарак медиҳад. суфиён маҳз шуданд аз суханони ту, камол, ки дар анфоси ту бӯи сухани аттор аст. ё дар ҷои дигар мегӯяд: он толиби дилсӯхта имрӯз камол аст, ки аз гуфтаи ӯ гармии аттор биёбӣ. البته کمال از پیشنیان بیش از همه و پیش از همه به سعدی نظر داشته است، زیرا سعدی در سرودن غزلی عاشقانه استاد مسلم است. و قول حافظ، استاد غزل سعدی است پیشی همه کس، اما دارد سخنی حافظ طرز سخنی حاجو. بنابراین کمال در اشعارش از همه زیاد از این استاد غزل سعدی یاد میکند. در استقبالش شعر میگوید و کلامش را مورد تضمین قرار میدهد. گفتیم جواب نکم از گفته سعدی، بلکه این دو غزل خوبتر از یکدیگر افتاد. این لاف نه در خورد کمال است، ولیکن با رستم دستان بزند هر کی در افتاد. ما میتوانیم از زیاد کرد پیروی و تضمین های کمال از شاعران پیشین، از جمله فردوسی، زهیر، انوری، کمال اسماعیل، امیر خسروی، حسن دهلوی، نظامی و دیگران. باز هم مثال بیاوریم، اما روی سخن ما در این موقع به مولوی و کمال است، زیرا تأثیر شعر و اندیشه مولانا با کمال که شاعر صوفی مشرب است خیلی چشمگیر می باشد و می توان گفت که این تأثیر در سراسر آثار او مشهود است. واقعاً کمال افکار خود را اساساً در جویبار تصوف و عرفان به نمایش گذاشته است. از این رو او به شاعران عارف و صوفی پیش از همه به مولانا که در اوج غزل عرفانی و صوفیانه قرار دارد و استاد عارفان و عاشقان عالم است معتقد بوده است و ارادت می‌ورزیده است، زیرا کمال نیز از همان راه رفته است که مولانا در شعر و شاعری می‌رفته. با این تفاوت که عشق و عرفان مولانا بدون صنعتگری و تکلف در حالت بیخودی گفته شده، زیرا او پیام خاصی داشته و در دوران میزیسته که لشکر مغول نصفی از جهان را استیلا و به خاک خون کشیده بود و مردم در حالت آشفتگی و بسر و سامانی بسر می برده. از مولوی است که می گفت: از این آتش که در عالم فتاده است زیدود لشکر تاتار چونی؟ اما کمال اگرچه شاعر عاشق و صوفی مشرب و عارف است، شعرش تکلفی و صنعتگرایانه می باشد. واقعا او اساسا به شاعرانه گفتن این مطلب تمایل دارد و اگرچه چون مولانا شاعر نواور و مضمون آفرین است، اما شعرش با تکلف و تصنع و صنعتگری و سخنبازی بر تجربه و مشاهده و حالات عارفانه و صوفیانه و رقص و سما که خاص شعر مولاناست امتیاز دارد. کمال اصلا شاعر هنر و شعر ناب است و کلامش یک نوع کلام هنر برای هنر و شعر به خاطر شعر است و از این نظر از کم نظیران در شعر و ادب پارسی تاجیکی حسابیده می شود. ما کمتر شاعر را تا ظهور سبک هندی می شناسیم که چون کمال بر ریزکاری اشتغال ورزیده و در این کار توفیق یافته باشد. اگر شاعران سبک هندی را که با پیروی از کمال نیز شعر گفتن و بسیاری از جنبه های شعر او را به کمال رسانیدن و به صورت مشخصات سبک هندی در آوردن استثناء نماییم، تا ظهور این سبک کمتر کسی مثل کمال خیال بافی و نازکندیشی کرده است. چنانچه تمثیل، معنی خاص، بازی با کلمات و غیره که در سبک هندی موقع اساسی کسب کردن، در آثار کمال نیز نفوذ دارد. خود شاعر به هنرمندی و شاعری صنعتگرا بودنش صریحا اشاره کرده است. سیر است کمال این سخنان باد حلالت صنعت طلبان بهز تو استاد نیابند.

як намуна аз тамсилҳои камолки хоси сабки ҳиндист. Дидори рақиб аз дур афзуд маро гирья, аз абри сиёҳ бошад афзунии боронҳо. Дар ҷои дигар маънии хосе аст, ки хоси гӯяндагони сабки ҳиндист. Камол ашъори ақронат чу эҷоз гирифтам сар ба сар ваҳ аз сӯи илҳом. Чу холӣ аз хаёли хос бошад, хаёл аст он ки гирад шӯҳрати он. غرابت که آن هم از ویژگی های سبک هندی می باشد در سخنان کمال فراوان است. برای نمونه کمال گفته تو دلپذیر از آن معنی است که معنی سخنانت غرابتی دارد و در جای تکلفات که در سبک هندی به حد افراد می رسد در آثار کمال جای دارد. این تکلف های من در

نیست، بلکه سیرکاری و ریزکاری بر احساس و هیجان و شور و جذبه حاکم است و بدین معنی شعرش اساساً جنبه هنری دارد و یک نوع شعری اندیشه و تفکر می باشد. با این هم از دایره عرفان و تصوف دور نمی رود و تمام هنری خود را اساساً در دایره موضوع عشق و عرفان به نمایش می گذارد. زیرا او نیز در زمان حاکمیت داشتن سبک عراقی که سبک عشق گرا است می زیست. سبکی که در آن همین عناصر امتیاز داشتند و به موضوعات دیگر کمتر در غزل امکان داده می شد. اما در سبک هندی حال و احوال به گونه دیگر است. یعنی در این سبک نه تنها موضوع عشق بلکه تمام موضوعها در غزل مجال بیان می یابند. با این همه روح سخن مولانا و سبک شعر او در آثار کمال خیلی چشمگیر و مؤثر است. ما این را در غزل هایی که کمال به اقتفای او گفته، یاد کرده هایی که از او کرده و سایر مانندی هایی که بین اشعار او و مولانا بدیده می رسند به وضوح می بینیم. مثلا در غزل های زیرین کمال که در استقبال مولانا گفته شدند، از مولانا چنین است: این عشق جمله عاقل و بیدار می کشد، بی تیغ می برد سر و بیدار می کشد. از کمال: چشم تو هم به غمزه خونخوار می کشد، این خونبها بود که دیگر بار می کشد. متوجه باشید، از مولانا: چوبرق می جهد چتر عجب کاندل ستان باشد، از آن گوشه چی می تابد عجب کان لعل کان باشد. از کمال: مکن بیمم که شمشیر رقیب ما بران باشد، من از کشتن نمی ترسم رها کن تا بران باشد. یا باز هم از کمال: ندارد آن دهان گفتم نشان، گفتا چنان باشد، ولی ما را میان هست و آن هم به نشان باشد. بیتی از مولوی: ببستی چشم یعنی وقتی خواب است، نه خواب است این حریفان را جواب است. از کمال: خطت سبز و لبت مشک و گلاب است، دهانت زهره رویت آفتاب است. از مولوی: ستیزه کن که زی خوبان ستیزه شیرین است، بهانه کن که بوتان را بهانه آیین است. از کمال: به چین زلف تو کان رشک صورت چین است، زی وقت شیر مزیدن لبی تو شیرین است. از مولوی: بر عاشقان فریضه بود جست و جوی دوست، بر روی سرچ و سیل دوان تا به جوی دوست. از کمال: اید شد خواهیم دیدن ماه یعنی روی دوست، روزداران ماه نو بینند ما ابروی دوست. البته ما می توانیم از غزل های استقبالی کمال که از مولانا کرده باز هم مثال بیاوریم، اما با همین نمونه ها اکتفا می نماییم و با آوردن چند مثال از یاد کرده های کمال که در دیوان خود از مولانا نموده می پردازیم تا ببینیم که او تا چه حد به مولانا شعر و شخصیت و شیوه سخن آفرینی او عشق و علاقه داشته است. مگو کرباب دل رفتند و شهر ایش شد خالی، جهان پر شمس تبریز است مرد کو چو مولانا. و یا در جای دیگر: به ترکستان بیا آن خاک دریاب، اگر در روم مولانا نیابی. و هم: از روزنه آفتاب تبریز در خانه برفت و سر برآورد. و باز هم زیباتر: رومی به زمین روم زد نقب، از خاک خجند سر برآورد. اما او در این بیت مولانا را همراه با عطار که از پیشروان مولاناست یاد میکند: یار چون بشنید گفتار کمال، گفت مولانایی و عطار ما.

انجام گفتاری 18 تهیه‌گران برنامه راوی جانبیکی اسراریان کارگردان زبیدالله جان محمد

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان. از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان. چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان. چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان. واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان. دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان.

0: шабакаи фарҳанг мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат
1: 60 сония وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب کشور اطلاع داد که در نیمه اول سال 2026 تاجیکستان 1 میلیارد و 45 از 1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را با مبلغ 292 از 2 میلیون سومانی به خارج صادر کرده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حجم انتقال 78 از 1 میلیون کیلووات ساعت یا 7% کاهش یافته است. در نشست مطبوعاتی وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان گفتند خریداران اصلی تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان بودند. در طول 6 ماه به افغانستان بیش از 702 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق با مبلغ تایی 284 میلیون سومانی انتقال داده شد. صادرات نیروی برق به ازبکستان تایی 334 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد. غیر از این شرکت پامیر انرژی 3.1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را با مبلغ 1 میلیون و 100 هزار سومانی صادر کرده است.
0: صداقت با ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
2: بگو که گل نفر

سیاست را معین می کند آب، تجارت را مزین می کند آب. کنون دور و زمان آبی ناب است، ثواب آب دادن به حساب است.

0: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
1: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи фурсати баён аст аз ин ду мавч ва бо шумо ҳастам Саид Эҳсон ва бо чанде аз ҳамкорон, ки баъдан ман барои шумо муаррифӣ хоҳам кард. як пузиш мехоҳем ба хотири оне, ки дирӯз мо дар барномаи фурсати баён набудем ба хотири зиёд будани баъзе корҳои дигар, ва имрӯз омадем меҳмони хонадони шумо ва мехоҳем, ки вобаста ба нишастҳои матбуотӣ суҳбат кунем. متاسفона наметавонем, ки дар як рӯз тамоми он нишастҳоро баррасӣ кунем, ва ба ҳамин хотир имрӯз як каме бештар суҳбат мешавад, чун дирӯзам нишастҳои матбуотӣ буд. ҳар рӯз ман рӯзи гузаштааш гуфтам, ки нишасти матбуотии вазорати нақлиёти тоҷикистонро паго баррасӣ мекунем, вале азбаски дирӯз мо суҳбат нашуд ва боз дирӯз якчанд нишасти дигар баргузор шуд, натавонистем ки он нишастҳоам дар он рӯз баррасӣ кунем. ба ҳамин хотир рӯз масъулияти мо каме бештар шудааст. ду рӯза нишасти матбуотиро баррасӣ мекунем. акнун нишасти матбуоти вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистонро, онҷо як барномаи рӯҳу нақлиёт ҳаст, дар он ҷо ҳамкори мо наҷибуллои ҳомидҷон ҳатман мавзӯъҳои баррасӣ шударо баррасӣ мекунад, ва инчунин дар бахшҳои хабарӣ гузоришҳои алоҳида ҳам бештар гуфтан аз он нишасти матбуотӣ. ба ҳамин хотир нишастҳои матбуотие, ки имрӯз баргузор шуд ва нишастҳое, ки дирӯз баргузор шуд, баъзеашонро мо мавриди баҳсу баррасӣ қарор медиҳем. хуб, имрӯз шунавандаҳои гиромӣ, нишасти матбуотӣ дар маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ки он нишастҳое, ки аз субҳи барвақт шурӯъ шуд, ман ҳамитар ном ба ном мегӯем. нишасти матбуотии кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо ва донишкадаи исломии тоҷикистон, нишасти матбуотии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон. акнун он ду нишасте, ки қаблан гуфтам дар соати 8 ва 8:30 баргузор шуд, нишасти матбуотии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон дар соати 9 баргузор шуд. ба ҳамин хотир баъдан нишасти матбуотии вазорат гуфтам. нишасти матбуотии вазорати энергетика ва захираҳои об ва агенти содирот, инчунин нишасти матбуотии вазорати саноат ва технологияҳои нав, инчунин нишасти матбуотии кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин дар тоҷик филм ҳам нишасти матбуотии имрӯз баргузор шуд. чӣ қадар зиёд нишастҳои матбуотӣ дар як рӯз баргузор шудааст. хуб, дар ҳоле ки мо мегӯем, ки дар баъзе аз нишастҳо, махсусан нишасти матбуотии вазорати маориф, бояд дар як соат баррасӣ шавад. вазорати энергетика ва захираҳои об дар як соат бояд баррасӣ шавад. кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар як соат бояд баррасӣ шавад. вазорати саноат ва технологияи нав ва кумитаи забон ҳам бояд ино дар як соат баррасӣ шаванд. ва тоҷик филм, ин қадар аз филму чизҳо мегӯем, вале ино ҳамаашон дар як рӯз баррасӣ мешавад, баргузор мешавад, ва мо ҳам маҷбур мешавем дар соатҳои буда ин нишастҳоро баррасӣ кунем. ва паго дирӯз чанд нишасти матбуотӣ буд. вазорати кишоварзии тоҷикистон, кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи меъморӣ ва сохтмон, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ, академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон ҳам дар як рӯз дирӯз нишасти матбуотӣ доштанд. айни ҳол шунавандаҳои гиромӣ, дар студия бо ман ҳастанд устод Убайдуллои Акрамзод, ва ишон ки дар студия ҳастанд, шумо мефаҳмед, ки ишон ба кадом нишасти матбуотӣ рафтанд. ҳатман ба кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ба хотири оне, ки ишон дар ҳамин маврид бештар таваҷҷӯҳ доранд. хуб, инчунин Абдурофе Шарифзода, به وزارت معارف و چنده از نشست‌های دیگر رفتند. بختوار شریفی همکاری دیگری ما هم به بعضی نشست‌های اکنون ایشان به نشست‌های آمیخته رفتند، اما این نشست‌ها رو برای شما یک یک موردی بحث و بررسی قرار میدیم. بیاید از کمیته زبان و اصطلاحات شروع میکنیم و استاد عبیدالله اکرمزاد در این نشست بودند. امسال کم این سال حالت هایی هم بود که ما بحث های زبانی داشتیم.
2: بله.
1: اکنون به خاطر تازه نگه داشتن زبان، به خاطر حفظ زبان همیشه بحث ها صورت میگیرد.
2: بله.
1: و این سال هم این سالت کم نبود. و بیاید در نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر روزنامه نگاران کدام مسئله ها را به بحث و بررسی گذاشتن؟ مرحبا دوستان.
2: اظهار سپاس. من پیش از آن که اظهار نظر کنم و دایر به نشست مطبوعاتی که امروز در کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد، اندیشه هایم را بگویم و روبایی میخوانم در ستایش زبان تاجیکی، در ستایش زبانی که در دنیا نظیر ندارد، در ستایش زبانی که داراترین زبان دنیاست. ای حیف که لفظ مادری خوار شود، وین شیر مقدس و بری خوار شود. صد حیف که بین خزف و خاره دهر، این نکته مهم است، صد حیف که بین خزف و خاره دهر، دارایی دل دری دری خوار شود. این زبان مقدس سه نام دارد، تاجیکی، فارسی، دری. اما این سه نام نه، این 3000 نام است. با چی معنا؟ با این معنا که وقتی به تاریخ توجه میکنیم، این یک زبان است که در تمام منطقه های دنیا ریشه دارد. این یک گپ عادی نیست. انا با این معنا امروز در نشست مطبوعاتی که در کمیته برگزار شد، همین نکته بار دیگر تاکید شد و رئیس کمیته رحمت الله سفیداد رحمت الله زاده دایر به کارهای در دوام 6 ماهی برگزار شده حسابات دادند و روزنامه‌نگارانی که در نشست مطبوعاتی شرکت داشتند دایر به سوال‌هایی که آنها را به اضطراب آورده است و باعث نگرانی مردم شده است، مثلا سوال‌ها داده پاسخ‌ها گرفتند. از جمله دایر به نامگذاری فرزندان، یک از بخش‌های مهمی که امروز خوشبختانه در تاجیکستان با جد و جهد کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در این باب کارهای بسیار زیبا انجام داده شد، خصوصا بعضی نام‌هایی که بعضی نام‌هایی که غیر تاجیکی بودند و نام‌های غیر تاجیکی عربی بودند در همین چند سال گذشته کارهای انجام داده شد که با قرار مخصوصی کمیته ما از بر این نام‌ها گذشتیم و از جمله در صحبت امروز هم بعضی نام‌هایی که در حقیقت بسیار دغلی عربی هستند، مثل سودایس و اوایس و مهند و اوزایل، که یک برای یک تاجیک خودشونده خنده‌آور است که مثلا یک تاجیک فرزند خود رو اوزایل نام ماند یا مهند نام دارد. این بسیار مختصر در اصل بسیار خندار. برای چه نام زیبا
1: این خیلی نامو بود است.
2: متاسفانه نه تنها در تاریخ هست، در تاریخ است، اما بعضی پدر و مادران ما متاسفانه جای تاسف همین که دو پورو به یک موزه مثلا تقونده دعوا میکنه من پسرم به همین نام میمونم. چرا مهند؟ چرا؟ برای چی مثلا یک نام زیبای تاجیکی نیست مگر؟ و خوشبختانه کارمندان کمیته به خاطر پیشگیری کردن همین یک جریان خوفناک کارهای بسیاری انجام دادن و از جمله در همین سوال همین روزا رئیس محترم رحمت الله زاده گفتن که مهند این کلمه به معنای هندو شده، یعنی چیزی بود است که با من برادری عزیزم که از زبان عربی آگاهند و مثال میگیریم تیغی بود است که از پولاد هندی ساخته میشد است، به همین معنا مهند میگفتن، فهمیدید؟ پولاد هندی یعنی یک چیزی، یا که مثلا اوزایل. بعد میخیل یک سوال بسیار عجیب شد، پیشنهاد از جانب رئیس پیشنهاد که برای چی ما مثلا اینقدر بیگانه پرستی، چرا برای چی مثلا به قدر خودمون نمیرسیم، به قدر نام های تاجیکی نمیرسیم، حالا که با جد و جهد کارمندان کمیته نامنامه انتشار شد، نامنامه تاجیکی، هم نام دخترانه هم نام پسرانه. و اکنون وقتی اون اومد که مقصدی من از بازگو کردن این چیز برای شنوندگان از این مان است که ما تاجیکیم به این معنی که ملت خاصیم، زبان خاص داریم، نام و نسب خاص داریم، بیگانه پرستی بس است، کافی.
1: بغیر از نام های عربی، نام های روسی و ترکی و اینا هم بودن؟
2: متاسفانه چنین هم هست. مثلا یک حالت های میشد که مثلا یک پدر دعوا کرد که من نام دخترم کینو میمونم.
1: کینو
2: فیلم کینو همین کینو
1: فیلم داره.
2: چرا؟ یک حالت هایی که ما یک نکته ضعف همجا برای من همجا نگارنده همجا روزنامه نگار همجا ایجادکار یک نکته ضعف است، یعنی سطح خودشناسی مردمی ما به آن درجه که میباید نیست. با چی کنیم؟ انا می نشست این مطبوعاتی سبب می شود که ما با مردم دیگرگونه تر، آگاهانه تر، تاجیکانه تر، مثلا вай ватан парастона тар кор кунем. Ин як бахши бисёр муҳим аст.
1: Саломат бошам. Бо дигар
2: мавзӯъи дигар. Онҷа чи дигаре ҳаст? Дар бори шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳамон дашномҳое ки мутаассифона аз забони баъзе ҳамзабонони мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷой дорад. Аввалан шабакаҳои иҷтимоӣ ки имрӯз бо забони тоҷикӣ масалан пешниҳоди мардум мешавад, харобтарин шабакаҳои иҷтимоӣ рӯи дунёст. Харобтарин.
1: Дар онҷо ин гуфтанд дар.
2: Го ҳа, савол шу масалан дашном, баъд калимаҳо мешикананд, ба лаҳжа менависанд, масалан як калимаҳое ки ними ҳар ними калима нест. از اگر کلمه پنج حرف داشته باشه سه حرف است، دو حرف دیگهش نیست. آنم این عیب است. بعد مثلا شرمندگی است که دبان اینقدر مردم دنیا ما با واسطه هم شبکه اجتماعی بی سواد بودن خودمون معرفی میکنیم.
1: اینا گفتن در
2: گفتن این چیز بعد دشنوم دادم بعد این چون مثلا بعضی گفتن که با
1: نه خب اکنون دشنوم با بعضی حالاتی هست که قانون گذار نه تنظیم میکند، مثلا اگر تحقیر و توهین این چیزا باشد میکند
2: گفتن این
1: ولی گپ در سایه تازگی زبونه
2: مقصد همین که مثلا وای як шайх аттор мегӯянд ки фаҳшу дашном магзарон ба забон фаҳшу дашном нагзарон ба забон ки аз он ҳар ду уфти ба зиён.
1: Бале. Хуб, аз дигар
2: мавзӯе ки бисёр муҳим аст ки инам таъкиди пешвои миллат муҳтарам Имомалӣ раҳмон буд дар бораи эҳтиром кардани хати форсӣ, хати ниёбон.
1: Ин
2: масъала ҳам шуд, ва муҳтарам раҳматуллоҳ алайҳ гуфтанд ки хушбахтона ҳамин чиз дар кумитаи мо дар мадди аввал меистад ба он маъно ки ریشه زبان مادری ماست، خط فارسی ریشه زبان مادری ماست و اون گنجینه که ما تا امروز داشتیم ماست به شرافت خط فارسی زنده ما. از این رو در کمیته ما در این موضوع بعد تاکید سرور دلال محترم امامان رحمان ما به این موضوع دیگرگونه تر توجه کردیم و باید زیایان ما در همین باب در پهلوی ما باشند که ما به معنای پره همین خط به قدر همین خط برسیدن برای موضوع هم شد. بعد در باب اصطلاح نگاری مثلا کلمه هایی که در به زبان تاجیکی وای مرادف آنها در زبان روسی و مرادف روسی آنها در زبان تاجیکی. متاسفانه بعضی اصطلاح های هست که ما امروز مثلا یک تا معادلی همگون نداریم. برای مثال در ترجمه یک پیشنهاد پیشوای ملت بود و در بابتی یک منطقه یک راه من یک منطقه یک رو همین کلمه منطقه گرفتن کمربند ترجمه کردن
1: منطقه
2: کمربند نمیشه منطقه
1: کمربند از میون بستنی
2: بله اینو همون پایس روسیه کلمه پایس روسیه گرفتن کمربند تقسیم کردن که نادرست است. یعنی به این معنا پایس این به معنی منطقه است، به معنی کمربند نی. با همین بعضی چیزایی هست که مثلا متاسفانه مختلف است به خاطر همگون کردن همین چیز.
1: اینا باید تحت لفظی ترجمه نکنه
2: نه بله ریشه زبان
1: معنوان
2: باید ترجمه کنن و در اساس گراماتیک زبان تاجیکی باید این چیز صورت بگیرد. این باید در این باب سخن شد. بعد وابسته به همین یک نکته بسیار مهم است که با 9 نفر اونهایی که در وای معنی قانون زبان مادری یا که زبان دولتی رو ویران میکنن 9 نفر جریمه انداخته و از اونها و مقدار 9000 سومانی جریمه و منفیت دولت رویانده شده. همین کارهای
1: اینا در
2: نوشتن نام مثلا دوکان و مغازه بله بله و مثلا همون قایده های املا مثلا بیگان به زبان بیگان نمیسته که به این معنی یعنی که در بابتی همچون زبان دولتی احترام کردن زبان مادری ما باید همه ماست، نه تنها کارمندان کمیته زبان و اصطلاحات نزده کن، همه هر یک تاجیک، هر یک زیایی، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، عالم، آموزگار، همه باید مسئول باشد. بسیار یک موضوعی که باید همه ما هر روز بیاندیشیم، چون که این ملت ما رو دولت ما رو با هم زبان تاجیکی میشناسند.
1: بله. سلامت باشم. بس یک موضوع دیگر بود که نپرسیدم.
2: اومیخته بعد درباره کارهای انجام داده شون مثلا کروشنامه رو از خطی
1: نه اکنون این کارهایی که میکنن
2: اونجا انجام
1: دادن مهمی که موضوعهای علاوه که گفتن همین هم خواستم که بررسی کنیم. من تشکر میکنم
2: سلامت
1: برای یک معلومات خیلی خوب و دانشمندانه
2: سوری سپاس
1: نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. شنونده های گرامی چگونه که گفتم از بس که امروز ها نشست های مطبوعاتی خیلی زیاد بودند وگرنه ما میخواستیم با استاد خیلی زیاد صحبت کنیم ولی از بس که نشست ها خیلی زیادند به همین خاطر میگذاریم به نشست دیگر و تشکر میکنیم از استاد عبیدالله اکرم صاحب و میگذاریم به نشست دیگر وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان یکی از نشست های خیلی مهم و نشست هست که شنونده های گرامی همیشه این نشست بحث برانگیز بود است چون که مسئله علم است، مسئله تعلیم است،
3: تربیه است و همیشه مواردی بحث و بررسی قرار میگیرد. مرحمت عبدالرؤوف شریف زاده در همین مورد چی ها گفتند؟
4: نخست درود بر شنوندگان گرامی و همکارانی عزیز. امروز ما در نشست مطبوعاتی وزارت معارف و علم قرار داشتیم و مسائل گوناگون در این نشست تاکید کردید. از جمله چون که شما گفتید نشست وزارت معارف همیشه بحث برانگیز می شود و سوال هایی که داغ روز هستند از طرف روزنامه‌نگاران داده می شود در سمت آموزش و علم، مسائل گوناگون بودند که بررسی شدند. از جمله مسئله که بررسی شد، این سوال داده شد از طرف روزنامه‌نگاران، این لتکوبی آموزگار در نوحه نورآباد،
3: این مسئله بررسی شد.
4: بله، خیلی وسیع بررسی شد، در شبکه‌های اجتماعی نیز انعکاسی گسترده‌ای داشت و خود وزیر معارف و علم و همچنین معاونان او به این مسئله روشنی انداختن که حتی اون آموزگار اسبابی که هم جبر دیده بود هم او به سود کشیده شد، این مسئله رو روشنی انداختن که عیب در هر دو طرف هست گفتن، هم از جانب خواننده است هم از جانب آموزگار. و اینچنین کارمندان وزارت معارف گروه کاری تشکیل شده است، از حال آموزگار باخبر شدن، حتی کمک مالی نیز رسانیدن.
3: نباید واقعیت چی بوده است؟ آموزگار خودش جبر دیده گفت، ولی در اصل وقتی مقامات اینا تفتیش کردن خودش جریمه کردن.
4: بله، اینجا یک نازکی است که در شبکه های اجتماعی همیشه در همین موضوع بحث یک طرفه بود، حالان که قانون جمهوری تاجیکستان در باره مقام آموزگار قبول شده است، اونجا تمامی بندهاش هست، لیکن اینجا من که از این حادثه شاهد نبودم، وزیر معارف گفت که آموزگار کلمه های تحقیرآمیز نسبت به خواننده استفاده برده است.
3: بله،
4: از همین جهت شاید ضرر جسمانی هم رسانیده باشد، اما اساسا همون لفظی تحقیرآمیز است که نسبت او جزا پیشبینی شده است. مسئله اساسی همین است. و مسئله دیگری که بررسی شد، این مسئله راهپیمایی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان به اصطلاح مارشروفکا، که این نیست در این مسئله نیست سوال بود و مسئولان وزارت معارف اظهار داشتند که اشتراک کنندگان این راهپیمایی که اکثرا دانشجویان مکاتب عالی کشور هستند، آنها با خوراک و آب و دیگر چیزها که در این هوای گرم هست تامین هستند و این چنین ماهانه برای آنها همچون ادرار پولی یا استیپندیا با مبلغ 1000 سومانی تعیین شده است.
3: برای هر یک
4: دانشجویان از طرف همون مؤسسه که تحصیل میکنند. و مسئله دیگری که در نشست بررسی شد، این آموزش خط فارسی بود که شخصا من خودم سوال دادم و چون که شاهد هستیم این دستور رئیس جمهور است که به آموزش خط فارسی در کشور توجه خاص ظاهر کرده و وزیر معارف رحیم سعیدزاده اظهار داشت که یک گروه کاری تشکیل شده است که مسئله تقویت آموزش این خط را با عهده دارد و در حال حاضر باشد در صنف های 7 تا 8 به مدتی در یک هفته 2 ساعت
3: این خط این خیلی کم است.
4: خیلی کم است، بله، تدریس می شود و در آینده نیت دارند که ساعت های این فن گویم در مکاتب میانه و همچنین حالا من از یک جای فهمیدم که حتی نیت دارند که در مکاتب عالی نیست
3: راه اندازی کنن.
4: بله.
3: اکنون سطحی شاید بلندتر شد راه اندازی میکنن.
4: بله.

0: این نیست در نشست سوال شد و معاونی وزیر معارف رفشان کریمزاده اظهار داشت که گروه کاری تشکیل شده بود، آنها رفته نظارت کردن همراه کارمندان مقامات قدرتی و نسبت اون نفری که به چنین جنایت دست داده است جزا تطبیق کرده است، حالا در روند تحقیق و صد قرار دارد و همچنین به این مسئله خیلی اشاره شد که باید این مسئله زیر نظارت جدی گرفته شود تا که همین حالت هایی که زوراوری نسبت کودکان هست خیلی کم گرده.
1: بله، ما هم قبول کردیم کنوانسی ها باید به حقوق کودک است و این چی و اینچه شنوانده های گرامی رقم ها هم فعال است 227-610 و 227-620 این رقم های ما در سودیه و شما هم میتونید که سوال بدهید یا هر چیزی که شما مشاهده کرده بپرسید. خب مسئله دیگر چی بود؟
0: مسائل گوناگون بودن و وابسته به سمت معارف و علم، اینچنین مسئله آموزگاران بود که در وقتی در دوره حساباتی زیاده از 5000 آموزگار در تاجیکستان زیاد شده است.
1: حالا همین مشکلی نارسی آموزگار دارن یا ندارن؟
0: در حال حاضر هم خیلی هست، گفت وزیر معارف گفت که این مشکل وجود دارد، لیکن یک معلومات جالب پیشنهاد کرد که در حال حاضر توجه به اختصاص آموزگار در دانشگاه زیاد می شود و دانشجویان می خواهند که بیشتر رویه آموزگار را انتخاب کنند.
1: من چرا اینا پرسیدم؟ اگر شما اهمیت داده باشید در 6 ماه پیش در نشست مطبوعاتی قبلی وزارت معارف گفت که ما مشکل آموزگار نداریم، ولی اگینتی نظارت در اینجا یک نفر در خط علاقه است بید میشنه. الو
2: سلام علیکم خوبم، سلام علیکم، خوبم،
1: تشکر، بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
2: موضوع خوبه، شما برای چی کردید سلام؟ زبان فارسی متن کلاسیک زبانی که زمانی که خور بوده میرا پیرو از نوع فرخور
1: مرم
2: شما معلم خوب درس دانم، این فارسی درس گفتم شو خوب است در معاشرت میونه که اومی هستن درس بیان مقصد طلبو اوگو بردن از این بلو نروان درس نگیرن نرس یک اموزگاری که سوری خوبی تو باید دارد فارسی دارد روان تعلیم گیرد بهترین شد.
1: خب سلامت باشن، تشکر پیرو بروی تماس گرفتن و ابراز اندیشه وابسته به خط فارسی و اکنون اینجا یک نکته را ذکر کردن که نزد مولا نروان از آموزگار، آخر مولا اون عربی درس میدید، این فارسی است، آخر این نشه فرق دارد به همون خاطر این نشه از اینش فرق کنه. خب ادامه بده.
0: بله در مسئله نورسای آموزگار گفتیم.
1: من مثال می آوردم در 6 ماهی گذشته که نشست مطبوعاتی بود، خب وزارت معارف گفتن که مشکلی نارسایی نیست، ولی اگنتی نظارت در سایه معارف گفتن که 1000 چند قمی یک عمر آوردن که بیش از 1000 آموزگار نمی رسد گفته بودن، یعنی عمر خود دیگر بود، ولی همین گفتم که این سال چیگه نشده است.
0: وزیر معارف تاکید کرد که نارسایی آموزگار بود و ما همان آموزگاری که نارسایی داشت تامین نمودیم، لیکن یک چیز دیگر رو گفت که باید گفت نورسایی از احتیاجات فرق کرده شود.
1: بله
0: گفت مثال بعضی آموزگاری هستن که به نفقه می برن و بعضی به کار دیگر می روند. در حال حاضر خطا نکنم حدود 136,000 آموزگار در تاجیکستان هست.
1: 136,000
0: این سال 5,000 131,000 بوده است، این سال 5,000 زیاد شده است.
1: سلامت باشم. بعدن امتیازها و معاش زیاد شدن هم این هم خیلی زیاد
0: در مسئله معاش بود. در مسئله معاش چنانه که شاهد هستیم در پیام پیشوای ملت که ماه دکم سال 2025 مجلس عالی ذکر شد، معاش کارمندان دولتی حدود 20 یا 25% در بعضی ساحه ها زیاد کرده شد، در کارمندان ساحه معارف نیز
1: 25%
0: زیاد کرده شد در ماه سپتامبر.
1: درست است، این چین در پیام گفته شده بود. انا که سال گذشته هم مثلا چند سالی هست که به дигар сохторҳои буҷаи кам бошад, аммо омӯзгорона хеле зиёд карда.
3: Таваҷҷӯҳ хеле имтиёз аст,
1: зиёд аст ва ҳало тағйирот ба баъзе қонунгузорон ба хотири ҳифзи ҳуқуқҳои омӯзгорон, баланд бардоштани ҳуқуқҳои онҳо хеле зиёд, хеле ҷиддӣ шудааст ва махсусан мақоми омӯзгор қонун, мақоми омӯзгор чӣ қабул шуд ва ҳоло бинед ки амн баъзан маоше ки баъзан омӯзгорон мегиранд ам корманди давлати ам ҳамин хел аст ё ҳатто аз корманди давлат дар ин ё он сохторҳои давлатӣ кор мекунад аз он баландтар аст масалан хайр ин хуб аст ба хотири амн таваҷҷӯҳ кардан ва таълиму тарбия хуб мегузарем ба дигар нишасти матбуоте гуфтем ки азбаски вақт кам нишастҳо зиёд мо ба нишаст биёед ҳоло аз худи шумо мепурсем нишасте ки дирӯз рафтед
3: бале
1: ба дар соати дигар бо бахтиёр вобаста ба нишастҳои дигар соҳбат мекунем марама
0: дирӯз дар нишасти кумитаи меъморӣ ва сохтмон назиркунии ҷумҳури тоҷикистон будем ва ин ҷо низ масоили гуногун баррасӣ шуд яке аз масоиле ки баррасӣ шуд ва суол низ буд шояд шумоам дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида бошед афтидани пораи бинои дар хуҷанд
1: бинои
0: сохтмонӣ ки хеле доғ шуд ва нигарониҳоро ба бор овард ки агар ин гуна аз шамол биафтад бино
1: дар ҳоле ки тоҷикистон яке аз кишварҳое аст ки дар минтақааш
0: заминхеле зиёд аст ё дар шаҳри душанбе низ сақфи баъзе биноҳо ва
1: ғайраохироншудани шамол
0: афтид худи раиси кумита низ ба ҳамон масъалаи чи ба масъалаи афтидани бино пораи бино дар шаҳри хуҷанд таъкид кард ва гуфт ки ҳамун сармеъмори шаҳри хуҷанд ва нафаре ки ҳамун дар самти назорати сохтмонҳо дар вилояти суғд аст ӯ аз кор барканор шуданд ва инчун як гурӯҳи корӣ ба вилояти суғд равон карда шудааст ки на шаҳри хуҷанд балки тамоми ҳамн минтақаи вилояти суғдро тамом сохтмонҳояшро аз назар гузаронанд ва як масъалаи дигаре ки дар нишаст пурсида шуд ин ҳамон масъалае ки як хона ба чанд нафар фурӯхта мешавад
1: масъалаи хеле ҷиддӣ аст
0: ва кумита гуфт ки дар ин самт хеле кори хуб ба роҳ мондаанд дар ҳамон як сомона кушодаанд дар кумитаи меъмориё
1: як нафар дар хати алоқа аст мешунем ало
4: ассалому алайкум
1: алайкум ассалом бифармед аз куҷо занг мезанед чи
4: устод як савол доштам
1: хуб марҳамат
4: ҳамин устоди азиз дар хонаи мо сета бача се бача яка синфи ҳашт яки синфи ёздаҳ яки чорумкус дар медресин мехонад ҳамин номои ҳамуно бисмиллои раҳмони раҳим мондагӣ аст анаки барои паспорт гирфтан ҳамин бисмиллошам намонда содан меган ки ихели ном мумкин нестаст ҳамин чӣ кор кардам дар корат
1: ин ном намешавад ку
4: وخان که بسیار هم ترین نام کی هست
1: خدا تو نمی خیلی ما نام موندید می
4: ما خدم موندگی ما با باش می شم همی خیلی خدم موندگیم بسم الله الرحمن الرحیم همی خب ما خدا همی هم خطونز هم گزرز هم
1: نه تشکر من سلامت باشم برای تماس گرفتم و ابرازی اندشه آخر این نام نیست در آخر ولی مشکل در همین من به قید نگرفتم شوالا استاد عبیدالله اکرمزاد رفتن اونا در نشست مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات بودن و ایشان در این در این مورد پاسخ میدادند ولی نبودند اما از بس که همون کتاب هست که کتابی نامگذاری هست میبینند مسئولین همون جماعت ها یا خب ثبت اسناد حالت های شهروندی اینا میبینند که در کتاب نباشد نمیمونند این از روی همون کتاب چهشون است میبینند چون که همه اینا متخصص زباندان این چیز نیستند اینا از همون روی کتاب میبینند аз рӯи ҳамун дастуру китоб мебинанд ки дар ҳамон ҷа нест мекунанд ки аз бас ки ҳамин номе ки шумо худатон гузоштед дар ҳамин китоб нест мо барои шумо ҳуҷҷат намедиҳем ана мушкил дар ҳамин аст ба ҳамн хотир онҷа ҳам зикр карданд ку ҳамон чиз номҳое гузошта мешавад ки дар китоб бошад ва барои ин ҳуҷҷат медиҳанд хуб убайдулло набуданд ки ишон дар нишасти матбуотии кумитаи забон ва истилоҳот буданд агар мебуданд ҳатман посух медоданд марҳамати шумо идома диҳед
0: ва дар он ҷое будем ки як хона ба чанд нафар фурӯхта мешавад
1: бале бале
0: ба чанд нафар фурӯхта мешавад کمیته نیز یک سامانه تشکیل نموده است که روی خط تمام همان صاحبکاران یا شرکت هایی که به ساختمان بناها مشغولند همه روی خط هست. اونهایی که با آنها شرطنامه یا خرید خانه با آنها راحت تر است و کار آنها را خوب به راه می اندازند، یگان فریب یا یگان کارهای غیر قانونی در آنجا نیست، با رنگ سبز اشاره شده است. اونهایی که در کار آنها یگان شبهه هست و مثلا شرطنامه بین دو طرف
1: خوب یگان مشکل دارن در اونجا،
0: با رنگ سرخ نشان داده شده است که از شهروندان خواهش کرده می شود که از همان نفرانی که از همان شرکت هایی که خیلی همکاری خوب دارند و کار خود را خوب به انجام می رسانند بیشتر با اونها همکاری کرده شود.
1: سلامت باشند. خیر حالا ببینه که من نافهمیدم همین گونه شرکت مثلا سامونه داشته نشون
0: نه راه اندازی کرده
1: اینا باید در شبکه های اجتماعی این چیز خیلی تبلیغ کنن در رادیو تلویزیون.
0: بله.
1: خب در رادیو تاجیکستان میشد، در رادیو فرهنگ میشد، آواز تاجیک این میوردن تبلیغ میکردن یا در این معارض صحبت میکردن، شنوانده ها میفهمیدن و همین گونه سوال ها را زیاد نمیشه. در این برنامه فرصت بیان چندی نفر تماس گرفته است و میگوید که من خانه خریدم، میبینم که همین خانه را قبلا در دیگر کس فروخته بودن.
0: یک چیز دیگر اشاره شد که خود رئیس کمیته اشاره کرد، گفت که اکثریت همون مردم ما که همون خانه را میخرن همون از حقوق خود با خبر نیستن. بعد از آنه که مبلغ را میدهند و تمام کار بود میشود، بعد به مقامات قدرتی مراجعه میکنند. و وقتی که همون شرطنامه را بستی، همون وقت یک بند انتخاب کن که در حالت یکان مشکلی شاید با واسطه سود از یکان مقامات حفظ حقوق است حل کرده شود، این چیز خوبتر میشود.
1: بله درست است. بعضی حالت این طور است، حالت های میشود که از شرکت ها همین طور شرکت ها میفروشند، ولی بعضی حالت میشود یک نفر میخرند ولی اون خانه بحثی بوده است، مثلا میراثی است.
0: بله.
1: ولی دیگر یک میراثبر میخرن ولی دیگر میراثبر رو میگن جنجال میکنن، میگن که این خانه برای این خانه منم حق دارم و این بحث است. این گناه حالت خیلی زیاد است.
0: بعدن اگر من در شکل کوتاه میگم، ساختمان بناهای بلند آشیانه در شهر دوشنبه وابسته به این موضوع ذکر شد، چون گفتیم یک زلزله خرابی آوره که در ونزوئلا چند روز پیش شد خیلی کشته ها بر جای گذاشت، ولی خود کمیته اظهار داشتن که قسمت جنوبی شهر دوشنبه بیشتر به همان منطقه است که به زلزله تاب آور است و حتی آنها نقشه دارن که حتی در دور شوروی این چیز بوده است که در دوشنبه می شود که بناهای ساخت که از 60 آشیانه بلند باشه.
1: بله تشکر میکنم. و حالا میدونید همون ساختن بناها در جای هایی که در راه ها یا نزدیک به راه ها، مثلا اینه که در بعضی از منطقه های کشور در شهر تورسونزوده دیده میشه، در شهر حصار دیده میشه، خبرم خیلی نزدیک شد، در شهر حصار دیده میشه، در بعضی از منطقه ها که بناها طرز ساخته شده است که راه ها خیلی تنگ شده است. و اکثر میبینیم اون تنبه شدن راه ها به همون خاطر است که راه حجمش همین پهناش خیلی کم شده است، چون بناها را آوردن برای راه. اینه در شهر دوشنبه بعضن دیده میشه، در همه منطقه دیده میشود که همین به نقشه نگرفتن، 10 سال آینده را به نقشه نگرفتن، 20 سال آینده را به نقشه نگرفتن. در همین مورد کمیته بله. چی گفت است؟
5: وطن به تو هم هست اما با تو زیباتر است.
6: صدای فرهنگ این پیوند رو رنگین می‌گرداند.